0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tapasbarinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóðheitri stemmingu. Tryggðu þér boð á tapas.is. Tapasbarinn er spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
1: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
4: Þetta er Bylgjan þín,
5: björt og brosandi.

0: Mest og brosandi helgarstemming á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata. Lagaleitin, þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að?
1: Lagið er sungið af tveimur karlmönnum. Það er að segja, þetta er duett og næsta orð sem við fáum er orðið til. Já, af og til.
2: Til hvers þá að segja satt?
1: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
3: Hvers vegna ekki maðurinn að segja satt?
0: Svaraðu strax.
4: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég er svo stoltur að þér.
2: Takk, ég er líka stolt af mér.
4: Takk kærlega fyrir að ringja og hlusta.
2: Ég er komin í hálftvæði þarna hjá þeim á Metro.
0: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
5: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.

solen og sest. Muni hvað ég fyrir rest með fólk sem ég dýrka.

0: Bylgjan í 40 ár. Hér er eitt af okkar bestu lögum.
1: And for love's sake, each mistake, oh

0: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
1: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
3: Helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Nágranninn.
4: Það áttum við að dæma okkur í nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag er verið að hlusta á í næsta rými.
5: Góðan dag, Friðrik Ómar.
4: Friðrik Ómar segir við, þetta er nokkurn veginn sami takturinn en þetta er samt ekki lagið.
6: Something's got a hold on me.
7: Jú, það er ekki, lagið.
4: Manstu hvað það er sem að flyttur?
7: Ég man ekki alveg hvað neitt.
8: Teddy Sun.
3: Sunnudagsútgáfan með kvata.
9: Fjórði það yngsta stefan.
10: Já.
9: Og svo það næst yngsta, það 50 og svo ákveðum við að gifta okkur sjötta.
10: Já.
9: Og svo ég 7. Og við bara röðum eins og það bara eitt stórt partí.
10: Já, ég ætla að segja lélegan fimmar sko, einu svona ári gerist eitthvað hjá ykkur en
9: það ekki. Jú, svo það það sko. Það bara fengið tími.
3: Helgin á bylginni.
11: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.

0: SN Menn í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is. Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
5: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
6: Skila þessi fundur einhverju og þá hverju?
7: Já, alveg tímalalaust. Við erum að setja ýmislegt af stað, við ætlum að, ég náttúrulega, þó það hafði ekki verið tengst við þennan fundi, þá fannst þeim líka gott að heyra það að í næstu viku er ég að leiða viðskiptasendinefnd til Bandaríkjana. Við erum að setja ákveði mál í farveg bæði á sviði varnamála og samskipta á sviði efnahagsmála.
8: Og ég hvet fólk bara alla til að skrifa undir nafni og koma fram undir nafni og ef þú þorir ekki að segja eitthvað undir nafni, þá slepptu ég bara að segja.
5: Reykjavík síðdegis.
9: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.

0: eins og maður sagði, klukkuna vantar 10 mínútur í 7 og það vissulega miðvikudagur, það komið 7. oktober og við setjum hér í bítum til 10, það Ómar og Lilja og svo það Bjössi
1: Mættur aftur
0: Já, velkomin
1: Takk fyrir
0: Þú ert komin aftur hér, að, það var rætt það hérna, seinti þættir mikið að era heimið þyrfti að hverfa frá
1: Já
0: Við segjum ekki takk hverju
1: Nei
0: Við gáum sem skín að það var einhvers konar eitthvað tengt heilan
1: Hann ætlar að líka á bakinu í nokkra daga
0: Já, hann ætlar að líka
1: Bókstaflega
0: Bókstaflega Einmitt Það, hann svo sem missar ekki á neinu viðfáslega séð
1: Nei, finnst ég vel í kósi að líka á bakinu þessu veri
0: Já, það var endar ekki nætufrost hér á höfuðborgarsvæðinu En það hefur verið nætufrost á Austurland og Austfjörðum sínir mér verður fallegt veður þar í dag, sól og blíða hér verður skýjað en bara að hægla þess veður en svo kemur rigning á morgun með hlýjendum Yey, rigning og rog En við vorum að spöðu bregða aðeins út af vananum það reynda ég sem svolítið fer fram að það
1: Og við hlýðum bara
0: Við hlýðum, við ætlum að hringja henni ammálspall Mjög snemma Á ég að segja? Nei, ég ætla ekki að segja hvað þetta annars Ég ætla að vona svari
1: Bam, bam, bam, bam.
2: Já,
1: Erla Hjördís Gunnarsdóttir
2: Já
0: Hún

0: til hamingju með daginn, þú ert í beinni útsendingunni á bylgjunni.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig líður þér að vera orðin 50?
1: Það bara rosa vel,
0: mína
1: vakni.
2: Já, ég nú bara hissa og sért vöknu til hamingju með daginn innilega.
1: Takk, fyrir.
0: Þetta sérst hún Erla Gunnarsdóttir, hún sýst mín sérst.
3: Ég þekki hana bara sem early pearly.
0: Já.
3: Hún tala bara um hana þannig.
0: Ég tala um hana þannig. Mm-hmm. Hvað þarf að gera í dag, Erla?
1: Heiðu, nú byrja maður að fara hans í vinnuna og svo bara veit ég ekki með, það verður eitthvað svo bæs.
2: Ertu hrifin af svona óvæntum uppákomum?
1: Já, mér finnst það mjög gaman.
2: Já, það ekki dandlið þar sko.
1: Dætur mín búin að plana eitthvað, þannig að þetta verður spennandi.
0: Ó, æðislegt. Ertu, hefur einhver áhyggjur af aldrinum 50 ára gömul dag?
1: Nei, alls ekki. Ég, hérna, þetta leggst mjög vel í mig.
0: Ok, það gott, yndislegt.
1: Já.
0: Æði, ég segi bara aftur til hamingjum daginn, elsku systir, njóttu dagsins, við þurfum vist að halda áfram með einhvers konar þátt hér fyrir alþjóð.
1: Takk fyrir verið.
2: Og góða skemmtun á afmælisdaginn.
1: Takk fyrir,
2: ok.
0: Bless. Já, þetta var svona smá hliðarspor.
3: Já, þetta var skemmt. Já,
2: þetta á ekki að vera handrit, sko.
0: Þetta var reyndar alveg fáránlega góður afmælisöng.
3: Það ekki,
2: það var ekki.
0: Ég
3: reyndi að taka djúpunóturnar, sko.
0: Já.
3: Þið voru svolítið uppi.
0: Þú fórst eitthvað með einhverju slöfið.
2: Ég með einhverju slöfið, já, það var svona, stemma. Má fann ekki þetta oft tækifæri til að svona láta sig kveða fyrir framan alltjóð.
3: Bara aldrei við Mike.
0: Nei, kemst bara aldrei að nú var hann svo
2: var að nýta
0: En þú lest ljósið skína.
3: En
0: ég segi það sko, ég bara stend við það að við hefum nú nokkur sem sungið afmælisöngin hérna.
2: Hmm.
0: En yfirleitt svona þegar líða fyrir þáttinn systir mín kennari í rímaskóla bara svo það komið fram þannig að hún að fara í vinnuna að kenna börnum þannig að það nú kannski ekki að trubla kennslu sko. Og með því að hringja milli 9-10 en ég bara hélt einhvern veginn að við erum rámari í þessum söng sko.
2: Já, ég bara þarf að hlusta á þetta eftir til á upptöku, bara til að meta þetta
3: en er það ekki bara Heimir á þessum klúra söngum?
0: Oh.
3: Nú liggur hann ekki lengur á bakinu.
2: Nú er hann á leiðinni hingað.
0: Hann er brunandi.
2: Þegar þú reyndar í stef.
0: Jú, það geti alltaf verið, Björsi. Takk fyrir þessa ábyrtingu.
3: Ég held að það sé auðljóst sko.
0: En mér er bara ótrúlegt að systir mín, við erum þrjár systir og Erla í miðunni, hún sé 50 ára gömul. Einn systir mín var 50 ára í fyrra. Hvert er þetta fara? Smá.
2: Ég er náttúrulega komið þann aldur og ég man ekki aldurinn ef maður þurfa að hugsa með þessum sko þá ef maður tekinn að reskjast.
0: Ég menur þinn eigin aldur.
2: Já, alveg, já 46
3: já. Já, ég segi þetta yfirleitt vitlaust sko. Ég er alveg að klúra þessu.
0: Ég var í rosalega mörg ár, 21 árs. Það var bara svona ómeðvitað sko. Og ég held að ég sé það mögulega ennþá.
2: Já,
0: en ég bara svo sjaldan spurð að því hvað ég gömur.
3: Ertu ekki, en ertu ekki spurð skilur ekki, Ríkinu?
0: Ég kýtsa svo um þessu spurningu ekki.
2: En muna svona samstagsfélagið þínir eftir þínum ammálstundum?
0: Ó.
3: Mínir?
2: Já.
3: Nei, enga.
2: Nei. Það er bara hringt inn hérna. Síðast sko, þegar ég átti afmæli.
3: Í alvöru?
2: Mér var óskað til hamingju afmæli og Heimi kom á fjöllum með mitt bara. Hann á ekkert afmæli, hvenær átti afmæli? Nú í dag. Það var vel lið á þáttir sko.
0: Já, þetta var milli 9-10 held ég, við erum ekki hugmynd.
2: Sem var svo gott sko. Ég var svo fegin að það er ekki svona afmæli skettir bjöllu krútt grín. Alla þann þátt.
0: Ég við gáði þér samt ból í afmæli
2: sko. Já, mjög fallega
0: ból. Með mynd af Valkyrjónum í pizzapartí. Sorry að við glemdum afmælinu.
2: Já,
0: Nei, það er eitthvað alveg tvær vikur liðnar eitthvað. Það var eitthvað vesen. Ég
2: reyndar oft í honum en ekki svona þannig að sjá stendilega.
0: Nei.
2: Þú sér fínir bólur.
0: Ó, ok. Manstu þetta pizzapartí, Valkyrjan?
3: Já, ég man þetta.
0: Það var góð mynd.
3: Já, það var góð mynd. Það er eiga sín moment.
0: Það er eiga það. Íslenska landslið átti hins vegar ekki sinn besta leik í gær.
3: Nei, bara megum við aldrei aftur spila við eista.
0: Nei.
3: Þetta voru tveir leikir, ég náttúrulega var bara að deyja innan hann í fyrir leiknum á Laugardalsvelli og þetta var litlu skára og ég bara vill ekki sjá Ísland aftur.
0: Nei, ég er bara sammála.
3: Já.
0: Eru voða erfið.
3: Ég held að þessi þeim að kenna þetta var svona leiðilegt.
0: Sko ég er eitthvað stendur að trúa að Ísland sé fyrir hérna landið.
3: Það er það eitthvað smá.
0: Já, það er það.
3: Ég fór þangað í sumar.
0: Mér dreymir að fara til Ísland.
3: Já, Tallinn, þetta er bara yndislegt.
0: Ok, hvað er það sem er svona dásanlegt?
3: Sko, ég var í tvær nætur en það bara miðbærin er svo fallegur og eitthvað svona afslappað bara við hann. Og gott fólk og bara ég er mikill aðdáandi hérna þessa Eystrasaltsríkja, Litáns og Lettlands og og núna Íslands.
0: Ég veist að ég bara ekki heimsótt þessi lönd, ég þarf að viðkjöna
3: það. Sko, það var bylting þegar að Viss fór að fljúga þarna. Þá, þá bara, ég fór allar flugleðir bara. Við vorum alltaf að fara helga, ég var alltaf að gefa helgaferðir hérna til frúarinnar með Viss. Ég, það var eina hugmyndi sem ég datt í
0: Já, í amalskjöf
3: Já, og jólagjöf og allt saman Það var frekar einhæft en
2: Það líka svona alltaf gjöf sem að gefa þér líka sko, Já, er bestu gjöfnir,
3: þetta er frekar sjálf hvert
2: Nei, bara svona að vera með
0: En Ísland sko stendur svo framælega í bara stafrænni þróun Mentakerfi Það er einhvern veginn, er alveg sama
2: Já, þetta er nú hluti sem ég leitast við Þegar ég fyrir frí
3: Hver er staðan á stafrænni þróun?
2: En reyndar þeir segja þetta sko, maður er heilt góða hlutum talin Ég er bara að teika þessa pælingu að fara þarna ykkur tíðan
0: Er eitthvað beitt flug til talin núna?
3: Nei, en ég mæli með bara að fluga til Helsingi smá þar og svo ferja yfir
0: Ferja?
3: Já, það er þetta að taka partíferja yfir
0: Hættu nú alveg
3: Ég fór í hálgera partíferju
2: Það er að kveikna Lilju Katrínu hér
3: Stutt ferjuferð yfir og Og í fyrir hérna landið.
0: Ég ætla að fara að skipulegja helgafrí á meðan við fáum hérna fréttir. Svo höldu áfram í bítinn til klukkan 10.
4: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
6: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
7: Hvað í matinn? Luxus steikarsamloka með bernes, svissuðum lauk og sveppum. Eldum rétt.
8: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
9: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
10: Félög Styrkás. Aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
2: Klukkan er 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Breiðfylking starfsgreina sambandsins Eflingar, Samiðnar og Byggiðnar hefur gert samkomulag að kjarasamningar haldi út næsta ár. Í samtali við Vísi seint í gærkvöldi sagði Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreina sambandsins að stjórnvöld hafi kynnt aðgerðarpakka fyrir breiðfylkingunni í gær sem hefði verið mjög álitlegur. Það að sveitarfélög taki þátt með atvinnulífinu í að takmarka verð og gjaldskrárhækkanir hefði skipt sköpum. Vilhjálmur segir að ríkið hafi gefið loforð að halda hækkunum krónutölugjalda sem hafa bein áhrif á vísitölu neysluverðs ekki meira en 2,5% fyrir utan kílómetragjald, fjárhæðir og skerðingamörk barnabóta verði hækkuð og verði ársverðbólga yfir 4% í lok október á næsta ári verði greittar sérstakar einskiptis vaxtabætur til skuldsettra heimila. Samninganefndir VAFR, LÍVAF og fagfélagana funduðu með SA í gær og halda þær viðræður áfram í dag. Nefndirnar hafa fengið heimild frá trúnaðarmönnum og samninganefndum til að segja upp kjarasamningum en óvíst er hvort það verði gert. Bandarísk stjórnvöld og alþjóða heilbrigðismálastofnunin hafa krafið rússnesk stjórnvöld svör eftir andlát starfsmanns tilraunastofu í Síberíu. Tugir voru settir í sóttkví eftir andlátið, menn óljóst er hver dánar orsök starfsmannsins eru, fyrir utan að hann var með lúnabólgu. Erlendir miðlar greina frá því að á rannsóknarstofunni sé unnið að því að rannsaka skæða faralda og að starfsmaðurinn hafi brotið tilraunaglas með lifandi bakteríum. Þessi krafist að rússar tilkynni þær aðgerðir sem eiga að fara fram í kjölfar atviksins, meðal annars hvernig koma eigi í veg fyrir mögulega útbreiðslu. Rússar hafa hins vegar ekkert svarað. Tískurisinn ASOS hefur til rannsóknar tilkynningu sem barst í síma notenda í gær. Tilkynningin var frá myntum tölvuþrjótum sem hótuðu að leka upplýsingum notenda. Í tilkynningu segja forsvarsmenn ASOS að þeir telji óþekktan þriðja aðila hafa komist yfir upplýsingar líkt og nafn og samskipta upplýsingar. Hins vegar telja þeir að hinir myntu þrjótar hafi ekki komist yfir upplýsingar á við kortanúmer og lykilorð. Íslenskir notendur smáforrits ASOS voru meðal þeirra sem fengu skilaboð í síma sína í gær. Lionel Messi, einn besti knattspyrnumaður sögunar, spilaði sinn síðasta leik fyrir argentíska landsliðið í gær. Messi, sem 39 ára gamall, lang leikjahæsti og lang markahæsti leikmaður liðsins frá upphafi. Hann skoraði 126 mörk í 208 leikjum á landsliðsverðlinum. Næstur á markaskorara listanum Gabriel Batistuta með 56 mörk. Messi varð heimsmeistari með Argentínu 2022 en tapaði í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í sumar. Í lokaleiknum sem spilaður var gegn Benin í gær skoraði Messi eitt mark og átti tvær stoðsendingar. Fréttir næsta á Bylgjunni klukkan 8, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
3: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tengt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu þínu. Teygja raðgreiðslur.

0: Já, góðan daginn kæru vinir, klukkan 3 mínútur gengin í 8 og við erum hérna með ykkur, Ómar, Lilja og Bjössi á meðan að Heimir liggur sjúkraleguna.
1: Já, nákvæmlega, á bakinu í 3. Það ýmislegt framöndunni hérna á okkur, vellunar þetta að taka upp umræðu sem að við vorum með hérna síðastrúfast
0: Já,
1: au-pair.
0: Við ætlum að fara í au-pair umræðuna. Það logar allt í þeim spjallraðum yfir fyrir ætlunum stjórnvalda að leggja þetta kerfi af fyrir sem sagt, einstaklinga sem eru utan evrópska efnahagssvæðisins.
1: Þú ert sem sagt í Facebook-hópi
0: Já.
1: fullorðins fólk sem að ræður sér au-pair.
0: Já. Já, en ég í mjög mörgum, ég líka í hannirða hópum.
1: Ok.
0: Þetta bara svona til þess að geta náð sér í fréttir víða.
1: Já, ná, gefi lífinu líð.
0: Já,
1: já
2: okay. Og funga í standi, já. Fyrir mögnum grúpu sem ég vissi ekki að það væri til. Hvernig síðustu við?
1: En aftur óper, hérna, hvað sér, það logar allt í
0: það logar allt og það hrannast inn umsagnir og móðir í Garðabæin, Harpa Sören Ragnarsdóttir, hún sendi mjög kraftmikla umsögn málið og ætlar að kíkja til okkar að fara aðeins yfir það.
1: Já, svo veltu við vöngum yfir því í gær, frétt sem var í morgunblaðinu um kynferðsbrot á Íslandi, þau hef ekki verið fleiri í 5 ár og við vorum svona velta fyrir okkur, býtum við hvað er í gangi, dugar aldrei einhvern veginn. Það duga aldrei einar bylgjur einhvern veginn til þess að stemma stigu við þessum ófögnuði. Svo alltaf erum við búin að fá fréttir úr þessum Cornell háskóla sem að, er náttúrulega algjörlega óskiljanlega atburður ás en því miður þá hefur maður tilfinningun að hún sé ekki deinstemmi. Guðný S. Bjarnadóttir er stjórnarformaður vitundar sem eru samtökja kynbundnu ofbeldi. Hún ætlar að kíkja til okkar og fara eins yfir hvað er til ráða?
0: Já, og hvað þetta er á það? Það er svolítið þeim að líka í næsta innslagi. Það er, við töluðum nú ekki manna en písa hérna í nokkrar eila vikur og núna ætlum við að halda áfram á þeim nótum en nú ætlum við að tala aðgerðir. Stjórnvöld í Garðabæ hafa búið til skólaþings í kvöld. Það sem á að ræða við foreldra bara hvað sé til bræðs að taka varandi þessa útreið sem við fengið úr PISA og Já. Almar Guðmundsson bæjarstjóri í Garðabæ ætlar að koma til okkar að ræða málið.
1: Það er nú gott að bæjarstjórinn að láta sig þessi mál varða.
0: Já.
1: Það er jákvætt. Svo verður hér með viðbrögð við vaxta ákvörðun Seðlabankans í beinni nánast. Það kemur í ljós svona hálf níuleitið hvort að stýrivextir verði óbreyttir hækki eða lækki. Jón Bjarki Benson, alhagfræðingur Íslandsbanka, verður með okkur á Messenger hérna að ræða þessi mál.
0: Svo ætlum við að ræða við engan annan en Jesus Christ.
1: Nefnilega.
0: Maðurinn sem að, já, veit allt um osta og ber þetta fallega viðnefni.
1: Hann er kallað Jesus Christ. Osta Kristur getur við skýrtan. Hann Bjarki Long, framleiðslumeistari, heldur osta námskið út um kvipin og kvappin. Og hann ætlar að koma hérna og leiða okkur í undraveröld ostana.
0: Það líst mér vel á.
1: Svo fyrir við aðeins í borgarleikhúsi, það er frumsýninga á föstudaginn á verkinu Djöflar. Haraldur Ari Stefánsson leikur í verkinu sem að faðir hans leikstýrir, Stefán Jónsson. Íris Tanja Flýr, hann leikur líka í þessu verki. Íris og Haraldur koma til okkar og fara aðeins yfir hvað þetta snýst allt saman.
0: Já, og í kjálfarið ætlum við að spjalla gigt. Það er 50 ára afmæli gigtarfélagsins og það verða afmælistólningar í Grafvogskirkju í tilefna því og alls konar viðburðir.
1: Já, alls konar hólum hæ, eins og hér í bítinu til klukkan 10.

0: Þá klukkan tímindi gengin í átta og við ætlum svona að fara yfir einhverjar fréttir hér þannig morguninn og er ekki stærsta fréttin að það hafa það er hægt að fagna því að breiðfylking á íslensku vinnumarkað hafi skrifað undir framlengingu kjarasamninga við SA þannig til að mynda starfsgreinasambandið, Efling og Samiðn þetta er sko þetta er launafólkina þessara breiðfylkingar telur 60% af félagsmönnum ASI
1: Já, þetta var rísaskref og mm-hmm. það sem að var glaður að sjá þetta í morgun sjárið.
0: Já, bara yndislegt. En þetta breytir hins vegar engu hjá Höllu Gunnarsdóttur formanni Vaffer. Hún bara gefur ekkit eftir og samtöl við samtök atvinnulífsins halda áfram í dag. Mm-hmm. Það vonaði besta.
1: Já, heldur betur. Það var hérna frétt á vísi sem að vakti athygli mína. Og það náttúrulega fyrir alla sem hafa áhuga á dekkjum, hann var að koma sá tími og það var það að háskólanemi skelltist sér í skólan og þegar hann kom tilbaka þá var búið að taka dekkjastæðina stýrmætu og farginni og það kærunefnd húsnæðismála var að taka máli fyrir eftir kvörtun og er búið að sem sagt dæmónum bætur.
0: Býtum við, hvar voru dekkin?
1: Þau voru sem sagt í bílageymslu sýnist mér sem tilheyrir þessum stúdenta íbúðum þar var dekkja staðin sem að klár þvílík verðmætt í þessu og þegar hann kom tilbaka úr skólanum það var bara búið að farga þeim
0: En hvað af hverju? Akkur var hann ekki látið vita?
1: Það alltaf þetta til þetta fólk
2: En sennilega mátti hann ekki geyma þetta hann eða eitthvað?
1: Fekk samt bætur
0: Af hverju fekk hann bætur ef hann mátti ekki geyma þetta?
1: Mm-hmm. Það góð spurning Ætlan hafi ekki verið búin að kannski var hann ekki, fekk hann ekki fyrirvara
2: Ægilegt pláss sem fyrir að geyma reiðhjól og dekk
0: Já.
1: Það er rosalegt
0: Það er magnað
2: Ég veit að maður getur leitt sér eitthvað dekkjahótel og eitthvað en,
0: ja, Það er bara dýrt
2: Já,
0: ég prófa það og þá ertu líka svolítið bundin á að skipta dekk bara þessum eina stað það sem hótel er, það er líka óþægilegt en mér varst að fyrst þannig bara dýrt
1: Já
0: En Marco Rubio, auðvitað ekki sáðara bandarækjara, hann flög af landi brott hátíð í gær, já vitni að einmitt var leiðin í kringluna og þá var búið að planta hérna lögreglumönnum alveg hist og her, mikill viðbúnaður, en þetta virðist bara hafa gengið vel, ef maður á að skilja íslenska ráðamenn og embættismenn, hann fór hvað til Grikkland síðan, mm-hmm. Og hann hélt blaðamann fundi hérna líka það var hægt að fylgjast með þessu öllu hérna inn á vísi það var því líka vakt þannig að þetta er ekki svona flesti sammála það þetta styrki bara samband Íslands og Bandaríkjanna
1: Jú, og Þorgerður Katrín sagðist vera bjartsýn eftir fundin sem er, er gott það nú svolítið vera að nýti hana varðandi samskiptin við þessa stóru þjóð
0: En það er svolítið langt síðan sko einhver kom hingaði bandarækjana í þeim tilgangi að einmitt ræða við svona, ræða við Íslands stjórnvöld þetta samstarf ég held, finnst ég að lesa það að heyrta það var síðast ára 2019 sko
1: Já, og margir voru náttúrulega uggandi yfir því að því að með að við svona hvað gengi á undarfæri að þá vilja margir helst að hérna kastljús bandarækjana beinist ekkit sérstaklega að okkur að það sé gott En ég held að bara samtal hljóta styrkja svona þessi tengsla milli þjóðana og vonandi bara, vonandi ekki ekkert að virkilega vel.
0: Já, þetta sé ekki lígi bara.
1: Nei.
0: Ertu með eitthvað fleira, sniðum? Segðu nú já.
1: Einhvern tíðan skammar mig þegar ég sagði bara nei. Það víst ekki gott útvarp.
0: Það voru reyna að selja þetta.
1: Sterkasta ammi heimi, það var eitthvað sem greip athygli mína rúf, Dagmar Agnarsdóttir sem hefur æft kraftlýtinga frá 2013 hún er heimsmethafi í sínum aldursflokki í kraftlýftingum ég held að fleiri ömmur ætti að lifta.
0: Veitu, hvað er hún gömul?
1: Það, hún er alltaf með svona erfiðar.
2: Nei, var hún ekki að hlusta á Ramstein og fílaði fjallabræðir og bara alveg fyrst á reynu, svona mér síndi
1: hún er á áttræðisaldri.
0: Hún er á áttræðisaldri.
1: Ættu kannski ömmur að fara í ketibjöllur ómar eða bara lifta olimpískur
2: ekki vera að setja mig þú veist, ég er búin að mæti sennilega 8 tíma
0: þú ert búin að vera mjög staðfastur samt þú ert að fara í dag, ég sá töskuna
2: já.
0: Bara vel gert, finnur munaður
2: já, mikinn þetta er besta geðlif líka sem þú finnur það, mann veit þetta alveg en að maður skuli ekki bara gera þetta konstant yfir árið það er ótrúlegt, maður er bara allur annar bursið frá einhverjum líkanlegum Svona áhrifum, sko.
0: Já, já,
1: en Dagmar sér að hún lifti 125 kílóum í réttstöðuletti.
0: Já.
1: Á sér áttræðis aldrei.
0: Ekki nema.
1: Þetta er ekkit eðlilega vandræðilegt. Sko.
0: bara vel gert dagma.
1: Já.
0: Maður bara samgleðast, Bussi.
1: Já.
0: Eitthvað öfund.
1: Ég er bara lítill í mér.
0: Já, greinlega. Við rættum að það séðum leigubremsu í gær við formann leigendasamtakana sem hæst ánæður með þetta stóra skref sem að mögulega verða að stíga. Það er sérst liggur fyrir frumvarp um breytingar á þessum húsaleigulögum og þá á að koma fyrir svo kallari leigubremsu, einhvers konar þaki á leigu. Ragnar Sigurður Kristjánsson hjá Viðskiptaráði er ekkit hoppandi glaður yfir þessu. Hann segir að fyrirhugu leigubremsa getur orðið til þess að leigusalar geri síður langtíma samninga og kjósi þess í stað að gera samninga til skemmri tími senn. Og þetta menn ekki auka fyrirsjáanleika eða húsnæðisöryggi en þetta er samt það sem tryggi fyrirsjáanleika og húsnæðisöryggi á öllum öðrum löndum í kringum okkur.
1: Já,
0: þetta er svolítið sérstatt umræðan hérna um þessa leigubremsu út af því að maður þekkir það bara að maður er búið einhverstaðar á meginlandinu og talan ekki um á Norrlöndunum að sko réttur leigenda er mjög sterkur
1: já,
0: og mjög skýrt hvert á að leita ef að brotið á þeim rétti. Hér er bara ekki neitt einhvern veginn.
1: Nei, það er eiginlega alveg ótrúlegt.
0: En þetta er hræðileg hugmynd, leigubremsan. Mest það merkilegt.
1: Já, svo þarf að kannski ekki að koma mörgum á vart en Margrét Friðriksdóttir, hún ætlar ekki að gefast upp og ætlar að kæra núna málið sem að já, varða umbæli hennar héraðsdómara nokkur, hún ætlar að kæra þetta mannréttindadómstól Evrópu.
0: Aha, það sést búið að í rauninni vísa þessu máli frá
1: já, hvernig... já, en hún telur sig órétti beitt og ætlar að halda áfram
0: mm-hmm.
1: Það þarf reyndar ekki að koma á vart og hún gefist ekki upp
0: Forystumenn Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og Miðflokksins hafa lagt fram sameiginlega þingsályktunartillögu að staðfest verði með ótvíræðum hætti að Ísland sé ekki umsóknarríki að Evrópusambandinu og að engin aðildar umsókn Íslands liggi fyrir hjá sambandinu.
1: Spurning, það var reynt.
0: Já, spurning hvað þetta verður samþykkt, það kemur ljós. Ég veit það svo sem ekki. Ertu með eitthvað meira, sniðut?
1: Þú ert alltaf að spyrja mig spurningar sem ég er íhuga að segja neyfið.
0: Já, ok.
1: Svo fæ ég bakþanga.
0: Þú ert svona neymaður.
1: Já, já.
0: Uh-huh.
1: Nei, ég er, byrjaði þetta með neyni.
0: Æ, fyrir ekki það. Ég get farið henni eitt,
1: já,
0: með
1: að
0: þú finnur. Já, kóndum með það. Þetta er náttúrulega í Ísrael og það er miklar og stóra umfjöllanir í öllum heimsmiðlum og morgunblaðið er hér með viða mikla umfjöllunum þetta líka þannig að það verður væntanlega þetta verður væntanlega mjög fyrirferða mikið í heimsfréttunum í dag
1: já.
0: Þessi svona nöturlegu tímamót
1: Og nú fyrir stundu var að byrtast grein á viðskiptablaðinu þar sem er verið að kalla eftir því að er kalla eftir efnislegu skýringum á óvæntum starfslokum Harðar Arnarssonar. Það er verið að svona íta á það að þetta verði ekki hérna þagað og bara hrista af sér að hérna að ræða þetta því að eins og við rættum í síðustu viku þá var þetta eitt bara, já þetta er helsta fjöreg þjóðarinnar og það þarf að vera svona sýnileiki þarna hvað hvað átti sér stað. Akkur...
0: Hver er óska eftir þessum upplýsingum?
1: Nei, raun og verið bara, er þetta grein frá hérna, reitstjóra það, það verið hérna, þetta verið ekki látið líða, þetta bara fjari út, þannig að þetta verið rætt.
0: Er ekki flestir sammálum að vegum bara rétt að fá að vita hvað gerist þetta?
1: Það heyrist mér vera
2: Jó,
1: bara ákallt.
2: Jó, það verið samt búin að tala um það síðan þetta gerði, síðan það sagði upp sko, það er engin neitt nálætti að fá svar sko. Blaðamenn og fréttamenn að vera leitasvara en ekkit gerist
1: en svona mál eiga einmitt sko tilhneigur til þess einhvern veginn að fjara út sko, á þess að nokkur svör þannig að það er bara vel að það sé haldið því sé haldið á lofti að komi eitthvað viðbröð
0: sko Hörður fór í viku frí sem að þá klárast í þessar viku
1: já.
0: Mögulega mun hann stíga svo fram ég bara átti mig alveg að því sko en þetta þarf að koma upp á yfirborðið og svona maður heyrir alls konar vangaveltur og samskarskenningar sem hafa sprottið út frá þessu og það er heldur ekki gott.
1: Nei, það er afleitt.
0: Eitthvað fleira að eiga að segja þetta gott?
1: Já, ég heldur þetta bara að segja þetta gott, kíkja lag.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: Hæ, hæ, Tjón Tjónsson hér. Ég helst að útarpið þetta væri Tjóni. Þetta bara ég að fyrta. Þetta fyndið.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir Tjóni. Vís.
2: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Próshoppan, síðumúla 33 og próshoppan.is
5: Netlagersala hjá Lindesign, alltaf 80% afsláttur af öllum örum. Gerðu góð kaup á lindesign.is
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Ref Restaurant búið að opna aftur í firðinum. Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.

0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
1: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi, í Laugardalshöllinni helgina, komdu með okkur.
0: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
2: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir ranga? Tjörupappa ferðu hjá Þangefnasölunni. Þangefnasalan allt fyrir þakið.
3: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
4: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamókallar, felubyrgi, löðlur, húfur og vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
5: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
6: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
7: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á FIB.is. FIB. Ávinningur í umferð.
8: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér.

0: bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Já, góðan daginn, kæru vinir. Klukkan 27 mínútur gengir í 8 og til okkar komin Harpa Sören Ragnarsdóttir sem ætlar að fara með yfir okkur mál hérna, aupermálið svo kallega. Það var greint frá því í síðustu viku að stjórnvöld tyggjast afnema dvalarleyfis kerfið fyrir sem sagt, fólk utan evrópska efnahagssvæðisins og þetta hefur vakið talsverðu mikið viðbrögð hjá þeim sem að sko hafa reynsla þessu kerfi og það var hrannast inn umsagnir fólk sem að er að mótmæla þessu og við gripum í eina slíka umsögn frá Hörpu sem að einmitt hefur mikla reynslu af þessu kerfi og hingaði komin til okkar aðeins að ræða kannski Harpa og segir okkur kannski bara aðeins frá því hvernig, hérna, hvernig, einmitt, hvernig þú þín reynsla þessu er
2: Já, hérna bara takk fyrir að bjóða mér ingað sko til að Hérna, svara þessu spurningu, þá myndi ég segja, eins og við vitum, þarfir fólks eru bara mjög misjafnar og hérna, en fyrir okkar parta, mínar og mínars fjölskyldu, þá byrjuðum við að fá graupir þegar eldrabarnið okkar var 6 mánaða og gerðum það til að brúa bilið fram að hérna leikskóla svo ég geti að fara að vinna. Og fundum bara það hvað þetta gjör breytti heimilislífinu að vera með auka aðstoð á heimilinu.
3: Hvernig þá? Bara fyrir þá sem að hafa aldrei prófað þetta og veit ég raun ekki nákvæmlega hvað þetta snýst.
2: Já, sko, ok, þá vil ég bara segja aftur að það náttúrulega mismunandi þarfir milli fjölskyldna. En eins og í okkar tilfelli þá hérna eigum við 2 börn núna, ég og maðurinn minn er hreyfihamlaður, þannig að hann hefur kannski svolítið takmarkað að getu þegar kemur að heimilislífinu. Þannig að það að vera með auper fyrir okkur, það ekki bara léttar mig og á mér og svona svolítið fríar mig yfir daginn. Ég til dæmis ekki bundin í báða enda dags alla daga vikunar ég að skutla sækja. Heldur líka veitir það bara honum tækifæri til að taka meiri þátt í heimilislífinu. Þú veist, hann getur með þessu móti til dæmis verið að taka veikindadaga krakkana vitandi að það aðstoð nálægt ef hann þarf á að halda.
3: Hafið þið verið með margar mismunandi óper, ég segi margar út af þetta nú yfirleitt konur eða stúlkur?
2: Já, hérna við höfum núna nánast samfleytt í 7 ár verið með auper og til að byrja með þá máttu þær bara vera eina ári einu þannig að við höfum verið núna með 4 stelpur svo sem kom til okkar í nefnum við verum já 4 eða 5 svo sem kom til okkar í svo veist þriðja minni mig hún núna til dæmis hjá okkur aftur hún fór til Danmörkur millitíðinni og kom svo tilbaka til okkar
3: Þannig að það myndast eitthvað samband?
2: Já, það myndast mikið samband og mikil tengsl bæði við semst, okkar fóreldrana til þeirra og bara hvernig þær tengjast börnunum.
1: En það mitt, hefur svona komið fram að þetta sé mitt ekki bara sko, vinnuhjálp heldur þetta að sé þetta, þessi menningar skipti. Er það ekki þegar með þín upplifun að þótt að hjálpi til að þá mitt, verða mikil tengsla á milli?
2: Já, ég hef bara til dæmis lært bara rosalega mikið Filip segjar á þessum árið eins og það er að vera hjá okkur þeirra menningu, þú veist, mat og fleira og sama þær fyrir hérna að koma hinga þetta rosalega tækifæri fyrir þær það vita, ég veit ekki hvort það margir rétti en það rosalega erfitt fyrir fólk í Filipsegjum að ferðast frá Filipsegjum það rosalega strangar kröfur sem þau þurfa uppfella til að mega fara frá landi og þannig að þetta er ekkert sjálfgefið fyrir að það er að fá að koma til Evrópu og svo er það að ferðast hérna til dæmis með okkur bæði innanlands og utan. Já. Og svo sem er hjá okkur núna er búin að fara með okkur til Bandaríkjana, Karibahafið, til Spánar og hún hefur líka sjálf ferðast með vinkonu sínum, farið styttri helgafærðir kannski til hérna, til Parísar, veit ég, einfór, til bara ferðast innan EES.
1: Og það er að fara ríkari tilbaka?
2: Miklu ríkari eftir og mér bara miklu meiri reynslu og ég held bara atvinnu möguleikar þeirra í Filipsegjum eru bara miklu meiri eftir þessa reynslu sem það öðlast.
1: En það var svolítið aðtekstisast einmitt í greininni að einmitt stjórnvölda hafa einhvern veginn sagt að þetta þarna sé valda ójafnvægi og það er hætt á því að sé broti gegnum en þú ert einmitt að kalla eftir því svolítið að sé upplýst kannski úst, hversu mörg eru brotin, hversu mörg dæmi eru
2: að fara í. Ég hef hvergi, ég hef hvergi síðan einar tölur þetta hversu mörg brotin eru og hvers aðlæstu voru og hvað var gert og það er lögbundið eftirlit núna það hérna útlendingastofnun á að sinna eftirliti En það virðist bara verið þannig að í staðin fyrir að sinna því að þá ætlaði bara að banna þetta. Og ég velti að fyrir mér hvort það sé ekki betra að láta reyna á það að sinna því annarkvort með þeim hætti sem er gert ráð fyrir í lögum núna eða það mætti kannski breyta eða það þurfa kannski ekki alltaf að vera heimsóknir. Það mætti kannski bara vera reglubundin símtöl.
1: Já.
2: Og ég myndi líka halda að þau finna frekar slæmi tilfellin með símtölum, sem þið þá beint til stelpunar frekar en að koma heimilið þar sem stelpan er þá kannski að tala fyrir fram að fjölskylduna.
3: Já,
1: já mannstöldamist bara eftir því mitt að það sé eitthvað haft samband við þessar auðvistúrkur með eitthvað upplýsingargjöf
2: Svo ég veit ég þá hefur aldrei verið haft samband við neina af þeim sem hafa verið hjá mér og það var aldrei neitt komið til okkar eða kann aðstæðar neitt sérstaklega.
3: Þannig
2: að
3: eftir þetta er raun ekki neitt?
2: Ég held að sé ekki neitt, nei.
3: Þannig að það er raunni verið að taka fyrir þetta út af einhverjum skuggaliðum en það er samt ekki alveg á hreinu hverjar þar eru eða hve ofta gerist að þessar stúlkur séu misnotaðar.
2: Já, ég held það, ég tel það vera. Og það kemur fram hann með þessu frumvarpi fjármagn sem að færi í að sinna eftirlitinu sem á að sinna núna. En þá held ég líka fyrir mér hvort það mætti ekki bara breyta því hvernig eftirleitinu er sind, eins og ég nefni með símtölum, eða veita þeim einhvern ákveðin tengileg þegar að koma til landsins og gefa þeim bara skýra leiðbeiningar hvert það er að leita eða þar telja þessi broti á sér.
3: En það hlýtur líka að vera mikilvægt, sko, eitt af þeir sem er heyrið þessar umræði er náttúrulega að þessar stúlkur, út eftir aðlega stúlkur, þar hafa ekkit bakland. Þar koma enna, þar koma langt að og ef eitthvað gerist, þá hafa þeir einmitt engan til þess að tala.
2: Já, ég er nefnilega mjög ósammála þessu. Að því að hérna, allar sem hafa komið til mín, þar hafa verið komnar með stort bakland innan, ég myndi segja, 2-3 daga.
3: Aha.
2: Að því að fyrirsæst samfélagin á Íslandi er bara frekar stort. Og þær eru til dæmis mjög trúræknar, þær fara í kirkju í hver einstu viku, þær eru að hitta þar aðra fyrirsæðingar, hvort sem er í sömu stöðu eða þá sem eru með varalega búsetíðana. Þannig að þær eru, ég myndi segja, þær sem er bara mjög gott bakland þar sem er geta að leita stöðnings.
1: Já, einmitt, þetta er aðteklisvert og hefur ekki komið svona fram í svona þegar opinbera er að tjá sig þetta. En svo er kannski annað sem að líka er aðteklisvert, það er hérna, hvað ætlaði nú að segja? Já, Þar eru með svona stórt tengslanet eins og segir innan þessa filippeyska samfélags og þær óttast oft að það vera sendar úr landi til dæmis, að það sé ef það er kvarta þá sé það er sendar úr landi það er gríðarlega eftirspurn eftir auperum sem sagt, væri ekki mitt hægt að fá aðstoð bara til þess að skipta fjölskyldu.
2: Jú, mér finnst að það mætti vera til dæmis einleið að bara auðvelda skipta fjölskyldu. Að það geti leita til útlendingastofnunar eða það telja sig brotið á sér útlendingastofnun kannski þá vísa þeim á aðra fjölskyldu sem er að leita.
3: Þú ert í raunin að segja að það sé ýmislegt hægt að gera í staðin fyrir að banna eitthvað eða taka það af.
2: Já.
3: Já, sem hefur það ekkit verið gert. Þannig að kannski hefur þetta kerfi fengið bara einhvern veginn að lifa á að það er bara engin veitt í sérstakan gaum þannig.
2: Já, það verðist vera. Þú veist, ég þór ekki fullir það, en það verðist vera að þessu hefur ekki verið nógu vel framfellt.
3: En hvað, ég meina, ef þetta fyrir gegn, þá náttúrulega hafið þið ekki tækifærið á að fá aftur til ykkur stúlkur frá Filipseim sem hafa verið hjá okkur til dæmis. Hvað, ætlið að halda áfram með óper þá frá öðrum löndum eða?
2: Já, við myndum örugglega hérna reyna það, en það hefur ekkert heldur, sko, ég er ekkert viss að hérna það sé innan EES, hvort að það set til staðar áhugi sem að mætir eftirspurninni sem er hérna.
3: Er hún mikilsast eftirspurnin?
2: Já, ég held að hún sé fyrir eitthvað mikil hérna. Og það eru fleiri og fleiri bara farnar að tilengja sér það. Og það er bara daglegt líf fólks eru orðið þannig, það eru kannski 2 fóldrar hérna báðir útivinnandi. Það er bara erfitt að sinna öllu án smá aukaðastöðar.
1: Já, einmitt. Og þetta er svona ódýr laust sem að engin kostnaður er af og mikil svona, eins og segja, menningælu
2: upplifu. Og ég myndi líka að segja, sko, þetta er sérstaklega ódýr laust fyrir ríkið. Ríkið færir enni, þú þetta er bæði beitt og óbeitt hérna kostnaður. Nei, óbeitt peningur til ríkisins að fá þar það er náttúrulega beitt kostnaður að því að við erum að borga alveg bara gríðarlega hátt gjald fyrir hérna umsóknina
3: sem er nýbúið að hækka
2: já, það er núna 120.000 krónur og svo líka náttúrulega veið, þú veist, eins og fyrir mig ég er sjálfstætt starfandi ég tek miklu færri veikita daga vegna krakkana að því að við erum með þessi aðstoð. Mm-hmm. Þannig að bara launafólk í landinu, þau geta frekar mætt í vinnu. Þú veist, konur sem vilja fara vinnumarkað eftir fæðingarólof en barnið er ekki komið inn í leikskóla. Mm-hmm. Þetta er bara, ég get ekki séð að þetta sé neitt galli fyrir ríkið að fá það ringað, bara kostur fyrir alla aðila. Bara þetta er kostur fyrir fjölskyldina, kostur fyrir þær. Mm-hmm.
1: Bara ef þessu sínt almennlega haldi utan.
2: Já, ef þessu bara ef það haldi vel utan þetta.
3: Já, ég sé hérna, þú tekir þú svo eina sem skrifar sögn og varst þú ekki boð að Bjössi að það væri mikil ólga innan þessa hóps á Facebook og mögulega fleira fara að skrifa umsagnir við þetta frumvarp. Þannig að það er spurning hvort þetta fer í gegn eða ekki, það kemur svo sem er ljós bara. En það er áhugast að heyra þína hlið, út af því að þessi hlið hefur náttúrulega ekkit mikið heyrst, við höfum bara heyrst af þessu slæma í rauninni.
2: Já, og þá líka velti ég fyrir mér, sko, hefur einhver tala við þær? Þú veist, mætti ekki fá þeirra hlið líka og þyrfti kannski ekki að skoða það áður enni farið því að banna þetta og þá kannski bara bæði að tala við þær sem komingar sem hafa góða reynslu og sem hafa slæma reynslu.
1: Já. Ég er ekki sem að sína einn eftirfylgni mitt, bara hvernig var þín upplifun þegar það er fara á landibrott. Þannig að það er eitthvað sem þyrst að skoða.
3: Já, þetta eru góða punktar. Við fylgjum stafan með þessu. Harpa Sörin Ragnarsdóttir, sjúkraþjálfari og móðir í Garðabæ. Takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: BMW EX3 verðlaunabíl með yfirburða drægni. BMW hrein akstursánægja. Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
5: Þú gætir sagt ökum, þú gætir sagt frí. Þú gætir sagt prinsip en þú gætir slefð því. Og sagt bara

0: Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Almattar er síst og málningin frá Sikkens. Val innanhús hönnuða og arkitekta. Sérefni. Veldu betri málningu.
2: Psst. Bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
3: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
5: Öll dýr eru jöfn.
6: Við erum frjá!
5: En sum eru jafnar en önnur. Animal Farm er væntanlega í bíó 8. október.
7: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Gættu heimilsvörðinu þínu á Mílu.is eða fættu 2.5 megs hjá þínu fjarskipta fyrirtæki.
8: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
9: Búið að finna í búðina. Leigukjör klár. Flutningur ákveðin. Þá bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
10: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.
11: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
12: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is.

0: Ný uppskera af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
2: Þú finnur allt fyrir rekkjuvökuna í Partiland í Holtagörum. Partiland.is.
3: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
4: Öryggið heima. OSEC 6 litra slökkutæki, aðeins 9.990 krónur. Leikilausnir.is. Skútuvogi 1.
5: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
7: Lítum út í umferðina, hún nú svona frekar lítil hérna höfuðborgarsvæðinu eins og en þyngist hratt næstu mínútunar. Svo það bara sama sagan á Austur og Norðurlandi og já, sumstaðar á Austfjörðum hálka á fjallvegum, farið varlega. Og svo lokað á Hoffelsárbrú á Hornafjarðarvegi til miðnættis 5. kvöldið 8. október vegna viðgerða brúnni. Hjáleið nýja hringveginn Hornafjarðarfljót þar sem verður gjaldfrjóst á meðan á þessum framkvæmdum standa. Kynnið ykkur aðstæðar endilega þeir á ferðinni. Farðinu umferðin.is eða hringið þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.

0: klukkuna 7:08 og við lásum frétt í gær í morgunblaðinu kynferðisbrot hér á Íslandi. Það voru alls 346 slík brot tilkynnt til lögreglunnar frá janúar til júní á þessu ári og þau hafa ekki verið fleiri á fyrir ársreikningi frá árinu 2021. Fjölgunin nemur 27% með við sama tímabil síðustu 3 árin og undan og við vorum svona klóra okkur í höfðinu yfir þessu af hverju náum við ekki einhvern veginn að girða fyrir þessa þróun og það kannski ekkit eitt svar við því en Guðný S. Bjarnadóttir stjórnarformaður vitundar samtaka gegn kynbundnu ofbeldi hún sestin hjá okkur, velkomin
1: Takk fyrir
0: Já, hvernig verður þér við þegar þú lest svona fréttir?
1: Þetta auðvitað bara hræðileg þróun og það sem líka bara erfitt að lesa varandi skýrslu ríkislögreglustjóra þessi kynferðisbrot að það fjölgun í kynferðisbrotum gagnvart börnum og við erum að sjá bara þetta stafræna umhverfi að þróast gervigreindin auðvitað bara tekin yfir og þetta að sýna sig í þessum tölum
0: En þetta við getum ekki farið

0: með sömu tökuna já, það eru fleiri brot út að það eru fleiri tilkynningar út að það eru meiri meðvitund
1: Ég held að þessi hluti af því en stærsti hlutin af þessu þegar við sjáum aukningu í stafrunin kynferðisbrotum þá erum við að horfa á þetta og ég meina þetta ekkit ókunnugt okkur við með þetta seta bara í fréttaflutningi það sem að það Snapchat perrin eða eitthvað slíkt að vera að komast í návígi við bæði í gegnum hérna, spjallsýður á internetinu Snapchat mitt og Instagram og fleiri meðla og þetta auðvitað bara er mjög erfitt umhverfi bæði fyrir börnina alast upp í og svo fyrir foreldrana að fylgjast með þannig að ég hérna hvet alla foreldra líka bara til að skoða vel hvað er að gerast á bara raftækjum heimilisins því að þetta við, eins og við þekkjum bara í gegnum Roblox og fleira það verið að hafa sambandi við börn gegnum tölvuleiki það sem fólk getur tala saman og veist aldrei á hvað aldrei fólk er það sem er að spila þessa leiki þannig
0: að en segjum sem svo að einhver þarna úti sé búin að finna eitthvað á síma barnsins síns sem er óviðeigandi og ólöglegt en er eitthvað gert í ef það eru innan gæslappa bara skilaboð?
1: Ég meina það er alveg vert að tilkynna til lögreglunnar því að við þurfum að hafa vitneskja af þessu því að það þarf að skoða, kannski eru fleiri börn að lenda í þessu og svo er þetta líka bara það að það þarf að fræða börnin veist, hvað er eðlilegt, hvað er ekki eðlilegt og það var auðvitað viðtal við hana Öldur hann yfir lögfræðing hjá hérna, lögreglunni á Suðnesunum í gær á RÚF og hún var einmitt að tala að þyrfti að auka forvarnir og auka fræðslu til barna og ég bara tek undir það og það er bara svo mikilvægt að börn séu líka bara átt að segja því að þau getur verið að búa til efni sem getur lengt í röngum höndum og það getur bara verið stórhættulegt og þetta er bara er þetta stafræna spor sem að fylgir börnum og í því það langar maður líka að nefna hérna efni sem að foreldrar eru að posta af börnunum sínum að hafa hugum við hvað er að setja á internetið því að það eru bara dæmi það við sjáum þetta bara erlendis og örgla líka hérna heima að myndir af börnum þar sem þau eru að borða mat eða þau eru að dansa eða eitthvað slíkt eru vistuð oftar en önnum umbönd og þetta er vísbending það að það sem við erum að nota gerfugrein þarna til að búa til kynverslegt efni af börnum
2: Já, hérna
0: Okay.
1: Við verðum líka bara að vera svolítið með á nótunum við getum ekki alltaf verið að hérna, skoða þetta eftir á að segja að við hefum að grípa þarna inni eða einhvern veginn hefum að sjá þetta fyrir við verðum að gera þetta núna við verðum að hérna, fræða okkur þetta það eru þetta komið að segja sem þetta bara stoppa ofbeldi sem er með ótrúlega góðu fræðslu efni fyrir foreldra til þess að geta tala upp efni sín allt frá leikskóla aldri og upp úr þannig að við verðum að vera ofbóðslega meðvitið hvað er að gerast.
0: En býtum nú við, sko, þegar þú kemur með þessar upplýsingar varandi hvaða myndböndur oftast vistu að börnum, erum við að tala að skiptir einhver máli hvar svona efni er birt, til dæmis bara sumi kannski setja í stóri sem að lifir í sólarring, er það alveg jafn hættulegt og byrta eitthvað til dæmis í færslu á Facebook?
1: Já, það er alveg þannig að þó setur þetta á lokaða síðu hvort sem að er Instagram eða Facebook síða það sem að allt er lokað það er bara vinir og vandamenn að þá er alltaf sjensa því að einhver taki skjáskott af því sem er og við vitum auðvitað aldrei þegar einhver tekur skjáskott á efni sem við setjum á internetið, við vitum það ekki, fáum ekki tilkynningu það. Það getur endað kannski í einhver hópspjalli einhvers staðar, þar sem einhver er að segja bara á að sjá hvað er krúllett barn og hvað er að gera eitthvað þannig, það þarf ekki að vera annarlega tilgangu með því en inn á því spjalli gæti svo verið aðalir sem að gæti nýtt þetta efni þú veist, það er rosalega erfitt að vita og það er svona, ég hef alveg löngum tala þetta innan minna vinnahópa að svona, hafa svolítið svona sens fyrir því hverju við erum að posta á internetið því það er ekki við sem að setjum upp með þær afleðingar það eru börnin
0: En svo maður heyrt líka viðtöl við frægt fólk sem hefur lent í því að myndbönd af þeim er breytt með gervigreind og þau fara eitthvað flug breytt í svona kynferðslegum tilgangi þetta er þvílík sálar angist og það er náttúrulega engin leið að fá þessu eitt þannig að þetta lifir rauninni að eilífu
1: Já, akkurat og þetta verður partur af þessi stafræna spori þú náttúrulega mistir stjórn á þú veist hvert þetta fer hvar þetta endar og þetta getur enda alls konar síðum út allan heim og þú veist aldrei hvort að einhver staði kemur upp og bara poppar upp í lögreglunni, ég veit ekki bara hérna í Singapúru eða whatever að þá kemur bara allt einu upp bara að það sem hefði sambandi lögreglunni hérna heima og þá er hérna verið að skoða hvort að þetta barna nýst efni segja að koma hérna
0: En sko Gunni, við vorum að klára okkur hausnum hérna í gær í þættinum yfir því að við sem ekki komin lengra út af því að umræði fjölmiðlum hefur vissulega verið talsett meiri en erum við að sinna því nógu vel sko utan þess að koma einhver svona bylgjur núna það kemur upp þetta hræðilega mál í þessum háskóla þar sem að er hópnöðgun sem allir þag yfir og þá sprettur upp einhver svona bylgja þurfum við ekki bara stanslust að vera að vinna í þessum forvörnum og fræðslu?
1: Jú, það er þetta bara lykillinn það er að nákvæmlega þetta og bara þekkingin og svo þurfum við líka bara að spyrja okkur, ég meina nöðganir gerast ekkit í tómarúmi þannig að hvers vegna er þetta einmitt ítrekað að gerast og það sem við sáum þarna einmitt Cornell 7 sem að mörg þekkja sem að hópnöðgunamál sem kom upp fyrir tveimur ára síðan í Cornell háskóla í Bandaríkjunum ég meina þetta er auðvitað partur af ákveðinu menningu þarna erum við að horfa á það, ég veit ekki hvað þetta kalla frathás á ensku bræðralags, eitthvað bandalag það sem að ríkir ofbúslega mikið hefð og einhvers konar svona inngildingar og þá ertu busaður og það er svo mikið niðurlæðing sem fylgir þessu og þá ertu að byggja þau upp eitthvað svona virðingastega til þess að geta niðurlægt aðra og þegar við skoðum þetta bara samingi við nöðgum þá þetta snýst þetta alltaf vald og þetta er þetta bara beintenging og þetta er bara beintenging við bara hérna klámnotkun ungra manna og drengja þetta er þetta bara það sem er að skila sér út í þessari menningu
0: Er það sem stend þá vandamál þar sé klámið maður held einhvern veginn að það væri svo margt annað búið að taka við bara
1: Nei, klámið er bara risastórt vandamál þetta er ástæð fyrir því að við sjáum svo mikið að kyrkingatökum í kynlífi hjá ungmennum og þetta er bara ástæð fyrir því að þetta hérna skapar ákveðna menningu og það var mjög áhugavert eins og ég er búin að vera að skoða svo mikið efni Cornell 7 málið á til dæmis eins og meðlum eins og TikTok og þá kom kommentarna, mér fannst þetta svolítið áhugavert frá konu sem fekk alveg ótrúlega mikið af hérna hjörtum og þar segir beinlínis að karlmenn sína konum ekki virðingu í kynlífi og sína þeim ekki natni eftir kynlíf vegna þess að þeir eru svo vanir að horfa klám og svo lokaði bara tölvunni og bara fara að sofa. Mm. Veist, það er eitthvað að gerast þarna sem að veldur því að það aftenging á milli fólks og það eins og við sjáum bara vorum með kirkingataks hérna átak í sumar það eru kvenna akkur í stigamót vitund og lögreglun höfuborgarsvæðinu heilsugæslan og fleiri og við erum að sjá beina tengingu þarna og við verðum eitthvað þinn að stemma stigu við þessu klám er bara stór hættulegt konum og ofbeldi í klámi er normalíserað og við verðum eitthvað neginn að koma fólki í skilning að það er ekki samasemmerki að milli kynlífs og kláms
2: En hvað er þér á það? Er þetta banna þessar síður eða er það fræðsla eða hvað?
1: Það er fræðslan ég meina krakkar allir nýri 7 ára eru að skoða klám og þau kunna að fela slóðirnar þau fara inn að spjaldtölvur að tölvul heimilina eða síman sinn mörg eru með snjallsíma sem er með óheftu aðgengi að internetinu og þau eru að skoða klám og þau gera náttúrulega bara engan greinamun efni sem að er hana inni þetta snýst bara hversu langt getur þú gengið með líkama annara mannesku þetta er ekkert eins og var hérna í gamla daga eitthvað nokkuð klámblöð hérna út í bókabúðu eða einhverja vídeospólur á vídeoleifunni þetta er orðið bara miklu grófara fólki farið miklu meira inn í eitthvað algjört depravity þegar kemur að hérna kynlífi og efnið sem er aðgengilegt er bara opið öllum og þetta er sem börnin er að sjá og þetta er það sem þau halda yfir að gera og við sáum það líka bara þegar við fórum að stað með kirkingataks átakið að það er að strákar halda að þeir eigi að vera að beita kirkingataki og stelpur halda að þeir eigi að fíla þetta vegna þess að í klámi þá eru náttúrulega konur bara að láta sig hafa ýmislegt en þú serðar aldrei segja æ nei ég vil þetta ekki og þetta gefur þetta bara mjög skakka mynd af hvað raunverulega kynlíf er
0: þannig að það er ekki illur ásetningur það er bara, þetta er rauninni bara samskiptaleysi og miskilingur, bara skortur á upplýsingum
1: Já, einhverju leiti, ég menna sérstaklega þegar við erum að tala ungmenni, þetta eru þetta bara, ef þú sér svona mikið á þessu efni, þú heldur þetta bara, þetta væri þetta ekkit leiðilegt internetu nema þetta væri einhvern veginn í lagi, það er mig. Þannig að þetta er skortur og þekkingu, þetta er bara það vantar meiri fræðslu og þessna er svo bara ótrúlega mikilvægt að við séum að halda áfram með kynjafræði og verulega góða kynfræðslu í skólum. Því að þetta er líkillina því að fólk svona hafi gagnrýna hugsan þegar kemur á klámi.
2: Og það er nú hópar sem setja sig mjög upp á móti því að þessi fræðsla fari fram. Það hlýtur að vera á að gefni.
1: Já, það er það vegna þess að fræðsla og bara á alla vegu er alltaf líkillinn og það er mikið verið að tala þetta sérstaklega varandi kynferðisofbeldi gagnvart börnum að börn, ef þau þekki ekki sín mörk, hvað má og hvað má ekki, hver eru þeirra einkastaðir, þá eru mun líklegra að hægt segja að brjóta þeim og það er mun líklegra að þau myndi ekki segja frá. Mm-hmm. Þannig að auðvitað er fræðsla algjörlega líkillinn og ég bara get með engu móti skilið hvers vegna fólk segja á móti því.
0: Mm-hmm. Já, við byrjum líka til foreldra að vera vakandi, það er kannski margir örgulega kannski svelst á kaffibollanum og grípur sig einhver svona ótti
2: en Já, bara vera á tánum, þetta er líka það eru ansi margar leiðir og sem eru sífælt að breytast sko, hvað krakkarnir er að nota og leika sér í
1: á
2: stafræna heimi.
0: Já, og það er hægt að setja alls konar takmarkinir og snjallíma, við skulum líka hafa það í huga. Gunný S. Bjarnadóttir, stjórnarformaður Vitundar, samtök gegn kynbundnu ofbeldi. Takk kærlega fyrir spjallið.
1: Takk fyrir mig.
2: Takk.
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasbarinn er spátt handan við hotnið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppi hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera er að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Bóaplan árekstra varnir. Vörn gegn tjóni. Hagfang.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Hver er að loka hringnum? Tilnefndu þína uppáhalds hringrásalaust til bláskeljarinnar fyrir 20. oktober. Umhverfis og orkustofnun. Lager sala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeini, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun. 66 gráður norður. Vassvirkin vinnuföt. Workwear.is
5: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tankar höfða eitt. Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
7: Eldum saman ísu í leynisósu með brúnum hrísgrjónum og pesto vínberjasalati. Eldum rétt.
8: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan. Fyrir þig.
10: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
11: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
12: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is
13: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
14: Hjá Kólumbus ævintýraferðum upplifir þú iðandi mannlíf og framandi slóðir allan heim með reynslumiklum fararstjóra og gæða þjónustu í hverju skrefi. Tryggðu þér sæti í næstu ferð á kolumbus.is. Kólumbus, ævintýri sem lifa með þér.
15: Ný uppskera á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
17: Rauðvínsbletturinn í bókhaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við. Við þrífum hann. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
18: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
19: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
20: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
21: Bíllinn glansar með Turtulvaks bílabóni. Þú fær Turtulvaks í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
22: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
23: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
24: Klukkan 8, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Breiðfylking starfsgreina sambandsins Eblingar Sameinar og Byggiðnar hefur gert samkomulag að kjara samningar haldi út næsta ár. Í samtali við Vísi seint í gærkvöldi sagði Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreina sambandsins að stjórnvöld hefðu kynnt aðgerðarpakka fyrir breiðfylkingunni í gær sem hefði verið mjög álitlegur. Það að sveitarfélög taki þátt með atvinnulífinu í að takmarka verð og gjaldskrárhækkanir hefði skipt sköpum. Vilhjálmur segir að ríkið hafi gefið loforð að hækka krónutölugjöld sem hafa bein áhrif á vísitölu neysluverðs ekki meira en 2,5% fyrir utan kilometragjald fjárhæðir og skerðingar mörk barnabóta verði hækkuð og verði ársverðbólga yfir 4% í lok október á næsta ári verði greittar sérstakar einskiptis vaxtabætur til skuldsettra heimila samninga nefndir VAFR, LIVAF og fagfélagana funduðu með SA í gær og halda þær viðræður áfram í dag Halla Gunnarsdóttir formaður VAFR segir samkomulag breiðfylkingarinnar ekki hafa áhrif á viðræður VAFR hún segir samtök atvinnulífsins þurfa að mæta að borðinu.
25: Ég vona svo sannarlega að þau komi af heilum hug inn í þetta samtal vegna þess að við erum búin frá því í lok ágúst að leggja fyrir þau tillögur eftir tillögur á lausnum án þess að þau hafi í rauninni verið tilbúin til þess að ljúka samtali við okkur. Þegar við nálgumst einhverja lendingu og lausn þá eru þau yfirleitt hlaupin út úr húsi og, hérna, og svona svolítið stungin af sko. Þannig hvert einasta skipti sem ég hef talið að samtali sé að nálgast eitthvað merkingabara stað að þá hafa þau látið sér hverfa og núna höfum við ekki nema rétt rúma sólarindi stefni og ef að fólk lætur sér hverfa á slíku samtali þá það náttúrulega ákvörðun að hleypa öllu í bál og brand á vinnumarkaði.
24: Hún hafi fundað með forsætisráðherra helgina.
25: Og þessi aðkoma forsætisráðherra inn í þetta samtal til ég hafi bara verið góð. Hún að reyna sitt besta til þess að losa hnúta en það breyti því ekki að sko, við erum í samningur okkar við samtök atvinnulífsins og við erum búin að segja frá því að ljóst var að forsendur þessu samningu gæti brostið að þegar allt kemur til alls þá er það eina sem við getum gert til þess að tryggja hafa okkar félagsfólk sem er í gegnum kjarasamninga
24: segir Halla Gunnarsdóttir formaður VAFR Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands tilkynir nú á 9. tímanum vaxta ákvörðun sína. Stýrivextir eru sem stendur í 8% og voru hækkaðir 0,25% stig við síðustu ákvörðun í ágúst. Greiningaraðilar eru sammála að líklega sé að vextir muni standa í stað. Sýnt verður frá blaðamannafundi peningastefnunefndar í beinni útsendingu á Vísi. Fundurinn hefst klukkan 9:30. Christopher Saunders, biskup í Ástralíu, hefur verið dæmdur í 6,5 árs fangelsi fyrir brot gegn tveimur ungum strákum að frumbyggja ættum. Drengirnir höfðu leitað til hans vegna starfa hans sem biskup og nýtti hans sér stöðu sína til að brjóta á þeim. Hann var ákærður fyrir 2 nauðganir og 14 önnur kynferðisbrot en var sakfelldur fyrir 1 nauðgun og 12 kynferðisbrot. Bauð hann drengjunum tveimur reglulega í hittinga þar sem þeir voru neittir í að vera berir að ofan og lét þá drekka áfengi. Brotin áttu sér stað á árunum 2010 til 2019. Rannsókn á málinu var felld niður 2020 en Frans Páfi óskaði þá eftir því að hún yrði tekin upp á ný. Kaþólska kirkjan í Ástralíu hefur gefið út að hún muni rannsaka Saunders og meint brot og fleiri brot enn frekar. Bandarísk stjórnvöld og alþjóða heilbrigðismálastofnunin hafa krafið rússnesk stjórnvöld svör eftir andlát starfsmanns tilraunastofu í Síberju. Tugir voru settir í sóttkví eftir andlátið en óljóst hver dánarorsök starfsmannsins eru fyrir utan að hann var með lungnabólgu. Erlendir miðlar greina frá því að á rannsóknastofinu sé unnið að því að rannsaka skæða faraldra og að starfsmaðurinn hafi brotið tilraunaglas með lifandi bakteríum. Þess er krafist að rússar tilkynni þær aðgerðir sem eiga að fara fram í kjölfar atviksins meðal annars hvernig koma eigi í veg fyrir mögulega útbreiðslu. Rússar hafa hins vegar ekkert svarað. Tískurisinn ASOS hefur til rannsóknar tilkynningu sem barst í síma notenda í gær. Tilkynningin var frá myntum tölvuþrótum sem hótuðu að leka upplýsingum notenda. Í tilkynningu segja forsvarsmenn ASOS að þeir telji óþekktan þriðja aðila hafa komist yfir upplýsingar líkt og nafn og samskipta upplýsingar. Hins vegar telja þeir að hinn mynt tölvuþrótar hafa ekki komist yfir upplýsingar á borð við kortanúmer og lykilorð. Íslenskir notendur smáforrits ASOS voru meðal þeirra sem fengu skilaboð í síma sína í gær. Lionel Messi, einn besti knattspyrnumaður sögunar, spilaði sinn síðasta leik fyrir argentíska landsliðið í gær. Messi, sem 39 ára gamall, langleikjahæsti og langmarkahæsti leikmaður liðsins frá upphafi. Hann skoraði 126 mörk í 208 leikjum á landsliðsferlinum. Messi varð heimsmeistari með Argentínu 2022 en tapaði í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í sumar. Í lokaleiknum sem spilaður var gegn Benín í gær skoraði Messi eitt mark og átti tvær stoðsendingar. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 9, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
0: Hvað betra en gott nesti? Gott nesti með alískinku. Bjartir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, kæri vinir og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan 6 mínútur gengin í 9, það komin miðvikudagur, það 7. oktober og við erum hér í bítunum til 10, það Ómar og það Bjössi og það Lilja.
3: Já, við ætlum að fara í vaxtaákvörun í bitni. Það verður tilkynnt núna bara strax eftir ótrúlega jákvæð tíðindi af kjarasamningum, þannig að það verður áhugast að sjá hvort að hvað gerist.
2: Já, það ómögulegt að segja. Það kannski verið minni fókus á þessa ákvörðun núna einmitt út af hörku í kjaraviðræðum. En þetta skiptir náttla gríðarlegu máli.
3: Já, en og tímasetningin náttla líka. Þetta mjög viðkvæmur tími, skulum við segja.
2: Ó já. Svo kemur hér ostakristurinn sjálfur. Hann kallaður Jesus Christ. Hann veit allt osta. Hann heitir Bjarki Long og hann framleiðslumeistari. Hann verður hérna hjá okkur rétt fyrir 9, fer yfir osta, hvernig við eigum að borða þá og hver bestur og bara alls konar osta.
3: Já, og Ostum í djöfla, það verður nýtt verk frumsýnt í Borgarleikhúsinu á föstudaginn í næstu viku og það eru þau Haraldur Ari og Íris Tanja sem faraða með aðalhlutverkin eða stór hlutverk, viljum við segja öllu heldur og þau ætlaði aðeins að fara yfir þetta með okkur, það marga skemmtilega sögur í kringum þetta verk
2: 100% Amals tónleikar Gigtafélagsins verða í Grafarvogskirkju nú helgina við ætlum líka að fara aðeins við það en við ætlum að fá laga núna og svo ætlum við að dýfa okkur í skólamálin og PISA með Almari Guðmundssyni bæjarstjóra í Garðabæ

0: Já, kæri vinir, klukkan er gengin 11 mínútur í nýjum og við ætlum að fara að ræða málefni sem við rættum nú mjög mikið fyrir nokkrum misserum síðan og eiginlega bara svona eins og haustbúðin ljúfi, við förum alltaf í það á haustin að ræða hversu illa gekk í PISA en nú komið að því að ræða kannski já, bara formekin að aðgerðum af því að yfirvöld í Garðabæ þau hafa búið til skólaþings núna í kvöld Það sem er eiginlega ákall til foreldra að mæta og svona fara yfir stöðuna og hérna og hvað setir á það?
1: Já, það einmitt ákall til foreldra, yfirskriftin hefur þú áhuga, það að segja hefur þú sem foreldri áhuga á námsárangri Barsinstíns eða barna. Almar Guðmundsson, bæjarstjóri í Garðabæ, sestur hérna, velkomin.
2: Takk hérlega fyrir.
1: Þetta einmitt orða svona á ákveðin hátt, það vekur upp svona einhver hughrif, mann er svona, ef ég myndi búi í Garðabæ, og myndi ég eiginlega ekki láta það fréttast þegar ég myndi ekki mæta
2: En það, þetta byrjar vel hérna, Já, já, þau veit að yfirskriftin svolítið svona kveikja og við getum reyndar ekki kvartað yfir því almennt að foreldrarnir hafi ekki áhuga á því hvernig börnunum þeirra gengur það liggur í hlutarins eðli en við erum svolítið að kalla eftir sko, nánara og meira samtali þessi mál ég held að það sé þörf á því og það varðar auðvitað ekki bara námsárangurinn það varðar líka bara að við höfum svona örugga tilfinningu fyrir því að börnin sé að feta rétta leið, þau eru mörg og misjöfn og námsárangur skiptir þau öll máli, en það skiptir auðvitað líka máli að þeim líði vel og þau hafi svona seglu og sjálfstraust til þess að takast á við ný verkefni það er hluta því sem að þau eiga að læra svona í gegnum grunnskólagönguna en já, við erum svolítið spennt að sjá hvernig við munum svara þessari spurningu, hefur þú áhuga eftir fundin?
1: Þannig að foreldrar, einmitt eins og segir, maður náttúrulega gengur út frá því að foreldrar hafi áhuga, en kannski hefur samtalið, hefur kannski orðið einhver svona eitthvað rof, við höfum kannski ekki verið nógu duglega í samtalinu, við höfum svolítið verið í okkar hornum að kvart yfir hinn og þessu, en komum kannski ekki mikið saman.
2: Já, ég held að við getum allavega þétt raðirna meira, ég held að það sé alveg rétt og auðvitað er þetta líka þetta gamla góða samspil að hérna, þetta eru nú börnin okkar ef við byrjum þar sem foreldrar. Við auðvitað felum skólafólkinu að mennta þau og svo framvegis og svo framvegis og ég held að ég finn það í Garðabæ, það gríðalegt traust til þessa flotta fólksokkar sem að er að kenna í skólum eða starfa í félagsmiðstöðum, frístundaheimilum og hvað þetta allt saman nú er. En ég held að tilfinning okkar allra sé að við getum einhvern veginn verið aðeins þéttara bakland fyrir börnin. Og það er það sem við erum að gera núna og auðvitað á tíma það sem að við höfum reyndar í fyrsta lagi lagt svolítið á okkur í að svona garfa í gögnin sem að við höfum, hvernig gengur börnunum. En líka auðvitað breyðast við að ef við horfum á PISA sem mælikvarða þá eru þetta staðan bara alvarleg. Okkur hefur ekki gengið nægilega vel og eins mikið og við vitum líðan barnana að þá svona ákveðin tregða, finnst mér allavega í kerfinu að nýta gögn námsárangur jafn mikið til góðs til þess að bregðast við og til þess að tryggja að börnin hérna þróist og þroskist á réttan hátt.
1: En hvaða gögn hafið þó? Það verið einmitt líka verið svolítið fyrirferða mikið umræðinu að jafnvel einstaki skólar fá ekki að vita nákvæmlega hvernig þeim gekk og það er svona einhver hræðsla við samanburð líka á milli skóla. Hvaða gögn hafið þið úr að móða til þess að fá skýra mynd á stöðuna?
2: Ég má nú ekki kjafta öllu hérna því að við ræðum þetta í kvöld en það er alveg eins og PISA þar til dæmis er þau gögnir ekki greint þannig að við getum nýtt þau vel vegna þess að við sjáum ekki okkar mengi nægilega vel.
1: Finnst þið það ekki svolítið skrítið þú sem stjórnar þessu bæjarfélagi, ég meina myndir þú ekki vilja hafa allar upplýsingar?
2: Jú, alveg klálega og það er fleiri einkunnir eða við erum núna eða mennta MMS eins og það er kallað er að vinna með það sem við heita matsferlar sem að er þá samræmdur mælikvarði, einhver myndi segja samræmt próf en þetta er kallað matsferill og við förum eins rætt í þá og við getum, þetta er tildulega nýtt fyrirbrigði en við erum ennþá svona bíð eftir, hvernig verða gögnin, munum við hafa aðgengi að bara gott og greitt aðgengi að gögnunum um börnin í Garðabæ. Þetta í sjálfu sér vitum við ekki ennþá og ég er svona íta á mitt fólk í dag svona á lokametrum fyrir fund hvort að við getum ekki sagt frá ykkur í þessa veruna. En það sem við höfum verið að gera undanfari misseri og það byrjaði líklega fyrir 2 árum og þannig að við höfum verið að nýta þau gögn sem við sannarlega höfum og þá erum við komin í þessa blessuðu námskrá og einhver þarnast þjálfunar og það eru svona öðruvísi og það eru bókstafi líka. Og við höfum bara lagt mikið á okkur í að reyna að þýða þetta yfir á skiljanlegra form þannig að við getum þá metið þróunina. hvernig gengur í áttunda bekk? Er áttunda bekkur búin að ganga götuna til góðs með að við þegar að börnin voru í sjöunda bekk? Hvernig gengur börnunum sem eru núna í tíunda bekk? Við eigum að vita hvernig þeim gekk í sjöunda bekk og er þeim að farnast vel, mælt í einkunum í starfræði eða íslensku eða hverju það er. Þannig að við erum með svona ákveðna sögu að segja þarna að þetta er ekki mjög nákvæm eða ekki 100% nákvæm vísindi en þetta eru góðar vísbendingar fyrir okkur. Og ég gríða lánaði með skólafólki í Garðabæja því að við höfum verið að hvetja þau til þess að samræma gögnin meira, samræma við erum með marga skóla og ég tel eðlilegt að við vitum hvernig fjórðubekkingum gengur, burt sér frá því hvort þau dvelja eða nema í Hofstaðaskóla eða Altanesskóla eða hvar það er. Þannig að við erum aðeins að samræma hvernig þetta gerist, hvaða próf eru tekin og hvenar og hvernig matið fer fram þannig að það sé þá samræmt. Og þetta held ég að sé mikilvægt fyrir foreldrasamfélag okkur að heyra og já, þetta skiptir gríðarlegu máli og við vonumst auðvitað til þessi gögn á landsvísu að þau verði okkur betra fóður í að meta stöðuna.
1: Þannig að myndir þú vilja geta borðið saman við önnur sveitafélög til dæmis?
2: Já, 100%. Ég held að sko, ég tek nú undir með þér hvernig þú lagðir þetta upp á það. Það er ákveðin hræðsla við þetta sem ég held að sem að maður getur skilið upp að ákveðnu marki en námsárangur eru þetta bara gögn til að vinna með. Það þarf að fara svona ákveðnu leiti varlega í svona mjög hreinan samanburð. En að samaskapi, eins og ég nefndi, ef þú ert með sama barnið eða sama bekkin eða sama árgangin, þá eigum við þetta að horfa á, hvernig gekk í gær, hvernig gengur í dag og höfum við áhyggjur eða erum við með sjálfstjórn varandi það hvernig gengur á morgun. Ég held að það fallist aldrei á að þetta hlýtur að vera eitthvað sem við eigum að gera. Undanfærin ár hefur þetta svona aðeins farið af spórinu kannski, en ég verð nú að rósa yfirvöldum að þessi hérna matsferill og annað í þeimtúr er allavega spór í rétta átt, en við eigum bara að nota gögn. Gögn eru góð, þau eru ekki það eina sem á að nota, það eru, og það sem við erum að gera er að við viljum líka að horfa á, við köllum þetta stundum mælaborð, hvernig gengur börnunum í námi, og það eru þá mismunandi greinar, hvernig líður þeim, eru þau að mæta vel í skólan, hafa þau þetta sjálfstraust, hafa þau við, svona skynsamleg og góð viðhorf, þetta er allt sem við mælt og þetta síðan nefnda við erum reyndir sem samfélag miklu betur stödd þarna, við eigum betri gögn og það er gott að eiga gögnum líðanbarnana og ýmislegt sem því tengist, en það vantar kannski meira í námsárangurinn.
0: En hvernig, hafið eitthvað tilfinningu, hvernig foreldrar eru stendir að mæta og ræða þetta mál?
2: Já, okkur finnst hérna það ganga ágætlega að auglýsa þennan fund og við höfum auðvitað ágætis, ég hef sagt svona kannski lélega brandara að við heldum einu svona íbúa fundum mávafaraldur í Garðabæ og það var mikil aðsókn og þá segi ég gríni, hvernig skildi það nú vera við hérna bóðum foreldra til fundar um málefni barnana, verða miklu færri. En mér finnst vera undir alltaf í þessu og það sem við erum auðvitað að gera er bara að vera inn á sviðinu hvað það var þar og reyna að tengja það betur á milli skólana og foreldrasamfélagsins og ég held að það verði okkur til góða. Þannig ég trúi nú ekki öðru en að það verði hérna bara fullt hús í kvöld.
1: En hafið þið í Garðabæ hafið þið hugað því að vera með einhver svona róttækar breytingar á menntastefnu bæjarins eða menntakerfi bæjarins eða eru þið með gott kerfi sem er svona bara hægt að tvíka til þess að þið séu 100% ána með það?
2: Já, ég held svona í grunninn sýnist manni en það skortir kannski að einhver leiti gögn að þetta gangi nú vel hjá okkur, en við höfum alltaf haft metnað og það er ekki nóg að segja, það gengur þokkalega hjá okkur, lífið heldur áfram og það er alls konar áskoranir í bara samfélaginu, þetta er að mörguleit öðruvísi, nú er verið að tala símtækin og allt þetta sem eru þá að það verið íta þeim svolítið hrauslega til hliðar í vöruldbarnana í skólunum. Þannig að við viljum gera betur og það sem ég kannski passa mig á í þessu, við erum með nýju skóla, þeir eru alltaf talið í grunnskóla í Garðabæ og við rekum 6 þeirra sjálf og 3 þeirra eru svona sjálfstætt starfandi og við viljum auðvitað bara styðja við á alla, en við ætlum okkur kannski ekki að, og það er ekki hlutverk yfirstjórnarinnar í það minnsta að segja hvernig þau að gera hlutina. Af því að það er verið að ræða lesturinn og það eru frábær verkefni bæði í Garðabæ og annarstaðar þar sem er verið að nota ákveðnar aðferðir. Og mér finnst þetta ekki snúast aðferðirnar en það snýst markmiðin. Markmiðin eru að börnunum líði vel og þeim gangi vel í skólanum og þau læri íslensku starfræði og allt þetta sem við teljum mikilvægt hérna vel og séu í framför. það er aðal máli og það er kannski okkar hlutverk að, að íta, íta vel undir það og já, við höfum auðvitað bullandi metna, því held við getum gert miklu, miklu betur, en sem betur fer er það úr stöðu sem að við, við metum þannig að hún er alls ekki slæm, hún er þokkalega góð, en við getum alltaf farið aftur í PISA og spurt okkur, herðu það er nú þannig að kurvan fyrir Ísland, hún lítur ekkit sérstaklega út. Og það er, ég hef líka sjálfur bara áhyggjur af því, erum við of, hérna, grípum við börnin of snemma í þessu tilliti, auðvitað þurfum að grípa börn sem að er í viðkvæmri stöðu, en það er líka gott að leifa börnum að finna taktin. Og ég held að samfélagsgerðin hafi breyst svo mikið á undanförnum árum að við kannski erum of hrædd við að gefa þeim tækifærið. Og ef þeim mistekst, þá gerist ekkit annað en að við þurfum að styðja við þau og koma þeim yfir, yfir hjallan. Og ég held að við höfum kannski farið ferðast aðeins og langt í hináttina að við grípum börnunum og þá er ég bara að tala um almennt.
1: Ertu þá að vísa í að við grípum þau þannig að við þurfum að setja einhvern stimpil á þau? Eða af hverju þeim gengur svona hræðilega illa þetta árið?
2: Nei, ég er rauninni meira bara að velta fyrir mér að hérna, sko, þetta verður að gerast hjá þeim sjálfum á þeirra forsendum. Við erum til þess að styðja og kannski fylgjum við þeim of mikið og ég held að þetta sé að þetta er að hluta til, sko, ég hef alveg heyrt kennar að tala um þetta bara sem foreldravandamál. Það er, hérna, foreldrar eru of mikið að skipta sér af, þau bakk ekki á réttum momentum og svo framvegis. Ég ætla ekki að fara að lýsa því yfir að það sé eitthvað alls er að foreldra vandamál hérna í beinni.
1: Það hafa aðri gesta hérna, það þú ert að stikri sko.
2: Já, ég mér þykir svo vænt um aðra foreldra í Garðabæja, ég verð nú að passa með aðeins, en sko ég held að þetta sé samt í þessa áttina. Og við þurfum, skólastjóri í Garðaskóla, Jóhann var nú í Kastljósinu núna í vikunni og hann talaði um að slíta naflastrengin, þá var hann að tala um það hver er að hringi börnin á skólatíma ef þau hefur aðgengi á símanum. Það eru foreldrarnir. Og hann, við mér stætt ágætla orða hjá hann talaði um að slíta naflastreng og kannski er þetta svolítið þannig og þetta er svolítið, það er þverstæður í þessu, við erum að biðjum að foreldrarnir komi aðeins nær verkefninu og taki þátt í því að efla námsárangurinn og allt það. En svo snýst þetta líka í hinaröndinu kannski meira gagnkvæmt traust. Af því að kennararnir okkar eru mjög fært fólk almennt og við erum að treysta þeim. En það verður spennandi að ræða þetta í kvöld.
1: Já, klukkan hvað og hvar?
2: Herra, já, það er nú, við ætlum að vera klukkan 7:30 í kvöld og þetta er í íþróttamiðstöðinni Miðgarði sem er nú okkar nýjasta íþróttamiðstöð. Og hún er nú ansi stór, þannig að hérna húsið tekur lengi við. En við ætlum að vera þarna klukkan 7:30 í kvöld og hérna hvetjum við þetta foreldra í Garðabæ og auðvitað er áhuga sama til þessa fjölmiðla. Við erum þarna með hana Önnu Kristínu Sigurðardóttur sem er hérna landsins fróðasta kona PISA, þannig að hún ætlar að fara eins yfir það. Hún Ásta Fjellsteð, fórstjóri Festi, ætlar að mæta þarna og hún er bæði inspirerandi að ég tel og hefur líka látið sér menntamálin varða og hefur svolítið áhuga verða vinkil. Hún stýrir fyrirtæki til dæmis það sem er mjög mikil breyta fólk með mjög mismunandi menntun, bara fólk á mismunandi menntastigi. Þannig ég held að verði svolítið áhugavert fyrir okkur að hlusta á það hvernig hún nálgast menntamálin. Og svo ætlum við auðvitað fjallum allt þetta sem við erum búin að ræða, hvernig líður börnunum okkar og hvað vitum við það, hvernig þeim gengur í námi og svo framvegis.
1: Þú opinberð það í kvöld.
2: Ég opinberð það í kvöld. Það kemur einhvern.
1: Frábær. Já, gaman að spjalla við þið. Alma Guðmundsson, bæjarstjóri í Garðabæ. Takk fyrir spjallið og góð skemmtun í kvöld.
2: Takk hjálega fyrir.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar.

0: Gestir júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, júlivennir. Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
1: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
2: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin örfarfi garmin.is
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
4: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðvum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
5: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
7: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
8: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugarró með lyfjaskammtara Livju.
9: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasseri og Bar. Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
12: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
13: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
14: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Rennuhreinsun. Glersýn.
17: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
18: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
19: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
4: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
9: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
10: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Já, komið sælir kæru vinir og velkomin aftur. Við klukkan gengin, hvað ég var að segja?
1: Hún bara réttrúmlega hálf nýju.
0: Réttrúmlega hálf nýju. Við vorum að fara hérna yfir reglur hvernig maður kynni klukkuna og það var að vera messi yfir með hvernig Gulli Helga kynir tíman inn og annað. Þannig að maður alltaf að læra.
1: Já, já. Það ákveða reglur klukkuna í útvarpi. Það má ekki segja yfir og ekki í.
0: Nei, einmitt.
1: Þannig að klukkuna vantar. Ómar
0: já. 27 mínútur í 9
2: skiptist á hálfa tímanum með ekki
1: já.
2: Já. Ég að læra þetta, það tók mig sko 3 vikur í beinni útsendingu Björn minn hann ekki hafa neinar áhyggjur
1: en talandum tölur og svona flókin dæmi þá er ný búið að kynna stýrivaxta ákvörðun Seðlabankans, stýrivextir haldast óbreyttir í 8% og ég veit ekki hvað ykkur finnst en það svona eins og þessi stýrivaxta ákvörðun hafi ekkit fengið óbóðslega mikla athygli, það var sér það svona á vefmiðlunum að þetta er ekkit þetta er ekki stærsta fréttin.
0: Nei, það náttúrulega kjaramálin hafa svolítið einokað umræðina og eftirvæntingin eftir hvað var að fara að skeið þar og við fengum náttúrulega mjög jákvæð tíðindi núna í nóttdeila um að samningar hefði náðst að hluta til hjá stórum aðlum og hérna og núna þessu fylgd eftir með óbreyttum stýrivöxtum og Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, hvernig er þetta í takt við spár greiningar aðla?
3: Já, ég held að allar byrta spár ég muni það rétt að allir voru að spá óbreyttu vöxtum og mælingar á markaði síndu sömu væntingar það hefur oft verið meiri spenna um vöxtákvörðuna heldur en núna þannig að þetta kemur ekki óvart og rökstuðningurinn er sömulegis í takti við Það sem ég átti vona á, það ekki mikla fréttir í þessu.
0: En spilar eitthvað inn í að sko, hvað tímasetningin eða viðkvæm að það hefði verið bara bensín á eld ef að það hefði verið hækkun?
3: Ég ekki frá því að það hefði verið á bak við eira nefndamanna en að burt sér frá því þá í rauninni önnur gildur ekki jafnveg þó að þessi pressa hefði ekki verið á þeim til þess að halda óbreyttum vöxtum
1: eins og hvaða önnur rök er á bakvið þessa ákvörðun?
3: Það í rauninni bara hvað hagkerfið að kólna, það alltaf að fjölga og verða sterkari merkin að vextirnir eru klárlega að hafa tilætluð áhrif á þessi hvernig raunakerfið, bara á umsvif við erum fann að sjá mikla kólnun á íbúðamarkaði atvinnuleysi að aukast á vinnumarkaði sparnaður, verulegur fjárfesting hérna, með hægara móti og allt þetta sem þau vilja sjá gerast þegar aðhaldið er aukið það sem að ennþá vantar upp á er að það skili sér svo lokaskrefir yfir í verðbólgu væntingar í því samband er þetta nefna þó að mælingin núna í september á verðbólgunni hafi verið súr fengum hún í bróðist, þá var hún þrábeint í línu við spá Seðlabankans. Seðlabankinn gátt spá í ágúst, það segir bjuggust við mikilli verðbólgu til áramóta. En þrátt fyrir það, þá voru þau svona freka skýrfannst mér það að hætta vexti og það svo sem ekkert sem hefur gerst tíðan þá sem að breytir þeirri mynd neitt verulega. Þannig að þau ætla að nota held ég ágjörnarvörnu í að sjá hvort að þetta dugi ekki til að snúa við þessum hækkunartakti í verðbólgunni og hérna þau ekki frá næst ára að leggja aftur þannig að þú segja
1: þetta er allt þess að bjóst við bara. Já, en sko hve mikið þarf hagkerfið að kólna, sko hve það eru örugglega einhverjir sem að hugsa, býtu hvert er enda takmarki, jú, við slá nánið verðbólgu, en hvað má það kosta mikið?
3: Já Í rauninni hefur Seðlabankinn fyrir utan markmið fjármála stöðuleika og greiðslukerfi virki bara það markmið að halda aftur á verðbólgu. Þannig að strangtilt ekki þá hérna þyrftu þau ekkert að taka tillit til þess hver kostnaðurinn yrði í hérna í atvinnuleysi í töpuðum hagvexti og hérna og þrengra búi heimil og fyrirtækja en auðvitað hugsaði það ekki þannig. Þau vilja gera þetta með eins mildum hætti og þau geta en þó að þetta hafi forganga að ná niður verðbólgunni.
0: En fyrir þig svona sem mikinn áhuga mánu einmitt að lága verðbólgu þessi gref sem hafa verið stíin svona bara í svona aldraðandi þessa kjarasamninga þau eru afar jákvæð, er það ekki?
3: Jú, þau hjálpa alveg og hérna mér finnst sko þegar verið að tala til dæmis að það að hækka hluta að vera framboði hérna fyrirtækja hafi nú ekki nema svona mikil áhrif og eins það að takmarka krónutölugjöldin við verðbúkumarkmiðis og ríkisstjórnin virðist núna vera búin að lofa en það segir ekkit alla söguna það er merkjasending sem í þessu felst það sem hefur svo vantað upp á að gjörðir fylgi orðum og safnast þér saman kemur og ef að þessi bolti heldur áfram að rúlla og það verður alveg stemning fyrir því að það þurfi bara að leggja eitt og annað á sig til þess að verðbúkan hjáðinni annað en bara tala allir standi saman Það munar ótrúlega miklu og þetta mjög jákvætti og ég ætla alls ekki að drá því.
1: Ok, en við fengum náttúrulega eins og Björn sagði þann mjög jákvæða fréttir af kjarasamningum í nótt en nú eru allra auga á Vaffer sem að segir að sko, þessi árangur sem náðu sér nótt breyti engu fyrir félagsmenn Vaffer og þar verður bara haldið ótrútt áfram. Hvernig lístu það?
3: Ég, setur mann í pílindinu og kannski líka bara upplifa það hversu klofin verkefsefingin virðist vera í afstöðinni til þess sem að þegar búið að gera og hérna, þeirra tillagna sem að bæði ríkisstjórnin og kannski líka samtök atvinnulífsins hafa þó lagt fram. Þannig að það gæti góð.

0: svo í tilvæg til fyrirtækina þegar ef að aðri fylgi ekki með þeir sem þeir eru búin að lækka verð.
1: Einmitt segjum þetta gott í bili, takk kærlega fyrir að vera með okkur og bregðast við svona alveg í þráðbeinni útsendingu.
0: Já, takk fyrir mig.
1: Jón Bjarki Bensson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka. Takk fyrir spjalli.
2: Takk.
0: Bless.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Sumarbækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
7: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Dekkjasalan. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú far úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
10: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
11: Psst, bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
12: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
13: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
14: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
15: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
16: Gluggaþvottur. Glersýn. Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
17: Ég helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta bara ég að fyrta.
18: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
19: Grikk eða gott? Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin Skeifunni.
0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Bónusdeild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37. Í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
15: Pepperoni eða skinka? Kannski bara bæði? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
3: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
7: Áttu Teslu? Mottur, skipulagshólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
6: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
8: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
1: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
12: Björk
2: Mættu brosandi helgastemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata. Lagaleitin, þekkir þú lagið sem Bragi leitar að?
20: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta duett og næsta orð sem

0: fáum er orðið til. Já, af og til.
1: Til hvers þá að segja satt?
0: Til hvers þá að segja satt? Já, já. Þú ert bara alveg með þetta.
2: Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt?
3: Svaraðu strax. Þú fær vinninginn frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
1: Takk, ég líka stolt af mér.
3: Takk kærlega fyrir að ringja og hlusta.
1: Ég er komin í hálftvæði vegna hjá þeim á Metro.
4: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
5: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
6: Kíkjum út í umferðina, það er svona meðalumferða á höfuðborgarsvæðinu þannig að hún er svona þolanleg eins og er. Ef við lítum landið allt, þá er, eins og þú segir, á Norðurlandi, Austurlandi og Austfjörðum, hálka á fjallvegum, ég legg ekki meira á ykkur. Og svo er lokað á Hoffellsárbrú á Hornafjarðarvegi til miðnættis 5. kvöldi 8. október, það verið að gera við. En hjálið verður nýja hringveginum Hornafjarðarfljót og þar verður gjaldfrjálst að meðan þessum framkvæmdir stendur. En allar upplýsingar færð á vegum og vegaframkvæmdirinn og umferðin.is í þjónustu síma vegagerðarna sem 1777.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
8: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
9: Já, kíkjum að þess að veðurhorfur á landinu suðlæg eða breytilega á 3-8 metrar á sekundu og viða dálitla skúrir eða slittu jél. En lengst af þurft og bjart austalands hiti 2-9 stig að deginum. Suðaustan og austan 8-15 á morgun en 13-20 landið suðvestanvert. Viða rigning sumstaða talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á norðurlandi hiti 4-10 stig. Lægir suðvestanlands síðdegis og dregur úr vætu.
10: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 á reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
4: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár. Á
6: Bylgjunni. Ein með það, við ætlum að fara í alltara átt núna. Hann kallaður Jesus Christ. Mögulega getum við því það sem Ostakristur. hann heitir Bjarki Long, hann framleiðslumeistari og ég ekki bara á, ertu ekki sérfræðingur í ostum?
11: Ætli, ég geti ekki kallað mér að það núna.
6: Já, bara velkomin.
11: Eftir 15 ár í ostunum.
6: 15 ár?
11: Já.
6: Af hverju ostar?
11: Þetta bara svo gott.
12: Rétt svar.
11: en ég var mjög skrítið sem krakki, sko, þá hérna, ef við varum að sitta á ristabrauð og hérna var búin að sitta á ostin núna og var svona göt í ostunum og þá þurfti að skera svona litla bita til að bæta í og það mátti ekki sjást í brauði.
12: ekki hrifin á svissnesku mótum.
11: Nei, en í dag þá hérna, bara borðaði alla osta.
6: Ok, áttu þér uppáhaldsost?
11: Í dag.
6: Mm-hmm. Í dag? Já, ok, það breytist þess að.
11: Já, en bara eins og ég var að búa til í morgun, þá er búri ég svolítið uppáhaldið með núna. Mm.
6: Hvernig ostur er búri?
11: Búri er svona fullfeitur ostur, hann er svona vissu 50% og ég 38% en hérna hann er hérna, einstaklega skemmtilegur, hann góður á hamborgurum og bránað vel og svona þannig hérna.
12: Já. En fólk kannski ekki allir meðvitar það en október sem gerir tilkall til að vera besti mánuður ársins mm-hmm. er líka ostober er það orðin svona já bara verð, ykkar helsta vertið ykkar ostasérfræðinga
11: það er mest að gera það við erum að fara í rosalega mikið að kynningum mm-hmm. bæði búðum og hérna og líka fara í fyrirtæki fara á milli mm-hmm. þannig að hérna ætlum við ekki í hádeginu og í fyrirtækjum kynna fyrir kannski 15-20 manns eða eitthvað svolítið í smakk og þá eru margir nýjir ostar að koma líka
6: mm. Aha, þannig að fyrirtæki eru að bóka, þú ert að vinna hjá MS
11: Já.
6: Og þú ert ostasérfræðingur þar Já. Og greinilega framleiðslumeistari eins og sést mm. hérna á bakanum þannig að fyrirtæki eru að bóka ostakynningar
11: við erum bara svona að vinna með okkar bara svona stæðstu kunnum bara
6: Aha. Ha, en ertu þá að kenna fólki að þú veist, hvernig á að borða ost
11: já og hvernig á að para saman og hvað passa saman og hvað ekki og hluti sem ætti ekki að passa saman en passa samt frá
6: en eru, sérst, það eru einhverja reglur um ostaneyslu
11: það eru ýmsa reglur en það er besta brjóta er líka en það er þessi rauðin og ostar, það er hérna hvítmjöglostur, ritskjöks og svilta og rauðinsklas, það er ekki besta samsetningi sem getur farið
6: sko. Nú býttu nú við, það er frétt fyrir mér en það er náttúrulega mjög, mjög stutt síðan að ég veit ég hvort þú ert sammála, en maður upplifar að Íslendingar séu nú kannski ekki þroskaðast ostaþjóðin
11: nei, en við erum að batna en það er bara, ef maður er að borða svona eins og hvítmjöglost og er með þungt rauðvinn þá bara herpist fitan í munnurinn maður og þá svona húðast munnurinn og þá finnur ég ekkert bragða vínuna þannig að það verður svona verða, þá mér maður freka vera kannski velja að fara í freyðvín eða kampavín eða hvítvín og jafnvel bjóra en sérna við svona hörðu ostunum þar getur, er skemmtilega að fara og fá sér rauðin með þeim
6: En sko hvítmjöglosturinn þú talaði ritskeks og sultu þú örgla móðgengverða sko þann úti sem bara elska
11: það er ógeðslega gott
6: Já, það er ógeðslega gott en hvað er betra?
11: En sem getur við svona breytt til
6: okay.
11: og hérna, ég er með hérna smá smakk hérna fyrir ykkur og sumt er venjulegt og annað ekki þetta er svona frekar og óðurlegt sem við erum með hérna ég er til dæmis með hérna óðasost kaffi og hunang nýmala kaffi
6: bara
12: ofan á ostin hvað er að gerast hérna?
6: ok, ég hef reynda að smaka þetta, ég ætla að lefa Bjöss að smaka ég veit ég hvað hann hefur smakað þetta ertu viðkomin fyrir því að snerta þetta með puttunum?
12: Nei, ég, okay. en ég fullur efa sem það
6: hvers konar ost þetta er svona harður, þéttur ostur einhver?
11: Já, þetta er óðalsostur og þetta passa bara með þessum osti það er fyrsta sem hún finnur er bara það kemur kaffibrað sem kemur sætan á hunanginu og sem kemur þetta unami sem kemur af ostinum svona í fyllingu.
12: Þetta er alveg fráleitt. ég var svo tilbúin að finnast þetta vont sko.
11: þetta er svo skemmtileg konfettmóli í lokin og síðan erum með hérna brauð sem er bökum fyrir meðan Sissi í bakarmestaranum. Þetta er hérna pesto ostur sem er í brauðinu sem er með döðlumauk sem gerir sjálfur og síðan erum með chili auði og ég er búin að setja hrásykur honna og brenna, þannig að þessi er svona eins og creme brulé þannig að þetta er svona brie brulé
6: sko
12: já, hérna
6: þetta samt er flóki, sko ritskeks og sulta er svo einfalt
11: ég veit að, en þetta, ég setti það bara upp ég var vaknaði bara kljóðan 7 morgun og er tilbúin en það kljóðan hálf
6: engar stund
11: neina, við þurfum að keina enga líka
6: En hvernig dettur þetta í hug? Ég meina, ertu alltaf að prófa það áfram?
11: Við erum alltaf að reyna að gera eitthvað nýtt og þetta er líka bara upp á það að geta selt inn á veitingamarka, inn á veitingastæðin og fá, þannig að láta að fá hugmyndir og síðan getum að plokka bara besta frá það sem aðrir er að gera.
6: En hvaða ostur er bestur bara eintómur? Bara hann þarf ekkert?
11: Bara gotti. Er það ekki?
12: Já, já.
11: Eða brauðosturinn bara, þetta er klassíska sko.
6: Já, reyndar sko. En hvað myndirðu segja við konið sem mig sem að svona blámiklu ostur, svona gráðosti minnst hann ógeð?
11: Þá geturðu lægt hvernig að borða.
6: Hvernig á ég að borða hann?
11: Þá kemur á námski.
12: Við gefum ekki upp atunni lindamann.
6: Nei, ok, er það eitthvað rosa flókin lærdómur?
11: Nei, alls ekki. Þannig að ég er með tvö námski núna í eðan fræslusetur. Núna, fyrsta er núna 14. oktober og síðan er með 4. desember og þar förum við í þetta, þá byrjum við á léttmóstum, byrjum á mósræðlega búrata og síðan förum við í kvítmjöglosta og síðan verður svona ostanir kraftmeiri og bræðmeiri eftir sem smökkum meira og við förum í gegnum svona 15 osta og meðlæti með öllum og síðan erum með bjór, við erum með hvítvín, við erum með freyðvín, rauðvín, portvín, rom og þá kannski í endan þá kannski fattar
6: við. Ó, býtur nú við, þá fattar ég. Ja,
11: þetta er svona að maður byrja létt og síðan svona maður þjálfa bræðlaugana í það að geta bara blómingum.
12: Gráðast og ég held að ég sé eitthvað svona aðeins bara þroskar í manneskja.
6: Já, það lítur að vera, ég er bara ekki búin að fatta þetta, mér þarf þetta svolítið gott sko.
11: En gráðastur hún á piparköku með súkkulaðbita, það er gekk.
12: Nei, þarna það bara verið.
11: Nei, þú bara smakkar þetta í hátæðinu morgun.
6: En hver er skrýtnasta blandan sem virkar?
11: Kaffi og hunang.
12: Já, þetta var alveg
11: stórskvít. Þetta er engin trú á þessu.
12: Nei, þetta kom sterkt kaffibræð og ég var alveg tilbúin að hérna hrygla mig við, en svo einhvern veginn bara hunangi tók það í burtu og þetta var alveg, er það bara svolítið skrýði.
6: En hvað virkar þó ekki sem að þú hérst að myndi virka? Það er bara svo margt.
11: Já, það er svo margt. Ég smakkaði ítalskan ostur sem þið Masu Kasu, hann er sem það, maður borðar hann þegar ennþá lifru lifandi í hann.
6: Æja, ok.
11: það var svona, það var frekar sterkt en ég hef verið svolítið duglegar í vinninn alltaf að geyma osta og elsti osturinn sem ég á, hann var framleitur 10. november 1999 þannig hann er 27 ára og ég er búin að smakka hann síðustu 15 ára svona einu svona ári og hann verið alltaf mjög sérstakur í hvert skipti.
12: En verður hann betri eða bara sérstakari?
11: Hann verður sérstakari.
12: Og er það gott?
11: Gott og vont, sko. Það er komið, svona, það er komið vel ammoniak, hana, svona wow. bræði hann og svona, en hana, okay. hann svona lyktar eins og sviti og eftir sjá.
12: Já. Þetta, wow. þetta hljómar sem uppskristina einhverjum sko loka harmleika
6: einhverjum, sko. Heru, það var bara dásvælt hvað heimsum, við verðum meira að hætta Bjarki Long, Jesus Christ eðan fræðslusetur, minnum á það ostanámskið, takk fyrir spjallu og takk fyrir okkur
11: takk fyrir mig

0: farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Alþjóðlegur aðgerðadagur fyrir Palestínu, laugardaginn 10. október. Göngum frá Hlemmi klukkan 1 niður að samstöðu fund á Austurvelli. Félagið Ísland-Palestína. Bóplan árakstravarnir. Vörn gegn tjóni. Hagfang.is. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukkan 19.30. Hátíðar humar, humarsalan.is.
2: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Hýsland skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeifinni og hýsland.is.
4: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
5: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur.

0: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
1: Við fyllum reglulega á vörur á lagerhreinsuninni. Opið til klukkan 6 á Dalvegi 32A. Sportvörur.
2: Nýtt á Tres Logos. Birria pizza á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Bókaðu borð á treslogos.is.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í Mörkinni 1

0: eina næs.
1: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
2: Klukkan níu, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%. Allir nefndarmenn studdu þessa ákvörðun. Þetta segir í yfirlýsingu nefndarinnar sem var birt nú á 9. tímanum. Verðbólga mældist 5,9% í september og hefur aukist 0,6% frá síðustu vaxta ákvörðun í ágúst. Þeir Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri og Þórarinn G. Pétursson vara Seðlabankastjóri peningastefnu kynna ákvörðun nefndarinnar á blaðamanna fundi klukkan 9:30. Sýnt verður frá fundunum í beinni útsendingu á Vísi. Breiðfylking starfsgreina sambandsins Eflingar, Sameinar og Byggðinar hefur gert samkomulag að kjarasamningar haldi út næsta ár. Í samtali við Vísi seint í gærkvöldi sagði Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreina sambandsins að stjórnvöld hefðu kynnt aðgerðarpakka fyrir breiðfylkingunni í gær sem hefði verið mjög álitlegur. Það að sveitarfélög taki þátt með atvinnulífinu í að takmarka verð og gjaldskrárhækkanir hefði skipt sköpum. Vilhjálmur segir að ríkið hafi gefið loforðum að hækka krónutölugjöld sem hafa bein áhrif á vísi tölu neysluverðs ekki meira en 2,5% fyrir utan kilometragjald, fjárhæðir og skerðingar mörk barnabóta verði hækku og verði ársverðbólga yfir 4% í lok október á næsta ári verði greittar sérstakar einskiptis vaxtabætur til skuldsettra heimila. Samninganefndir VAFR, LÍVAF og fagfélagana funduðu með SA í gær og halda þær viðræður áfram í dag. Fundurinn hefst kortir yfir 9. Halla Gunnarsdóttir formaður VAFR segir samkomulag breiðfylkingarinnar ekki hafa áhrif á viðræður VAFR. Hún segir samtök atvinnulífsins þurfa að mæta að borðinu.
3: Ég vona svo sannarlega að þau komi af heilum hug inn í þetta samtal vegna sem við erum búin frá því í lok ágúst að leggja fyrir þau tillögur eftir tillögur á lausnum án þess að þau hafi í rauninni verið tilbúin til þess að ljúka samtali við okkur. Þegar við nálgumst einhverja lendingu og lausn þá eru þau yfirleitt hlaupin út úr húsi og, hérna, og svona svolítið stungin af sko. Þannig hvert einasta skipti því ég hef talið að samtali sé að nálgast einhvern merkingabara stað að þá hafa þau látið sér hverfa og núna höfum við ekki nema rétt rúma sólarindi stefni og ef að fólk lætur sig hverfa á slíku samtali þá það náttúrulega ákvörðun að hleypa öllu í bál og brand á vinnumarkaði.
2: Segir Halla Gunnarsdóttir formaður VAFR. Christopher Saunders, biskup í Ástralíu, hefur verið dæmdur í 6,5 árs fangelsi fyrir brot gegn tveimur ungum strákum af frumbyggjaættum. Drengirnir höfðu leitað til hans vegna starfa hans sem biskup og nýtti hans sér stöðu sína til að brjóta á þeim. Hann var ákærður fyrir 2 nauðganir og 14 önnur kynferðisbrot en var sakfelldur fyrir 1 nauðgun og 12 kynferðisbrot. Bauð hann drengjunum tveimur reglulega í hittinga þar sem þeir voru neyddir til að vera berir að ofan og lét þá drekka áfengi. Brotin átti sér stað á árunum 2010 til 2019. Rannsókn á málinu var felld niður 2020 en Frans Páfi óskaði þá eftir því að hún yrði tekin upp á ný. Kaþólska kirkjan í Ástralíu hefur gefið út að hún muni rannsaka Saunders frekar og hvort hann hafi brotið á fleiri drengjum. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 10, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Settu Alís

0: Já, klukkan er gengið 9:53. Það er að birta til og létt yfir öllu einhvern veginn.
1: Já, ég bara er ekki frá því.
0: Góða fréttir á flestu vígstöðum, mm-hmm. vextir og kjarasamningar og allt saman.
1: Allt í blóma, við erum búin að fá ost að borða hér og það var gaman. Við erum að fara að ræða mýmislegt skemmtilegt hérna til klukkan 10. Þannig að vonandi getum við glatt ykkur sem er að hlusta. Allá hann eitthvað smávegis. Það er nýtt leikverk sem verður frumsýnt á föstudaginn í Borgarleikhúsinu. Það heitir Djöflar. Við erum að ræða það við Harald Ara og Írisi Tönju, leikara.
0: Svo fyrir við gigt. Það er 50 ára afmæli gigtafélagsins. Og það var að tónleikar í tilefna því.
1: Mm-hmm. Og svo finnum við örugglega eitthvað sniðið meira til klukkan 10.

0: Jæja, þá er klukkan 8 myndu gengin í 9 og við ætlum að þess að fara í leikhús og það er frumsýning í borgarleikhúsinu á föstudaginn og það er nýtt verk sem heitir Djöflar, þetta er sænst verk og við erum komið með tvo leikara sem fara með hlutverk í þessu leikriti, það er Haraldur Ari Stefánsson og Íris Tanja Flýring, velkomin
1: Takk fyrir það
0: Hvernig leggst það fyrir geðgjörsverfi?
2: Við erum ekki að farin að syngja sko Frumsýningavikan hjá leikurum, er það ekki alltaf eitthvað sérstakt?
3: Jó, það er svona, það er svolítið þreyti í manni að gera þetta svona aftur og aftur sko En við vorum orðin mjög spennt sko að fá inn fólk
1: Fengum áhorfendur í gær í fyrsta sinn, það var alveg æðislegt Við erum búin að hérna, renna þessu tölvust oft Búið að ganga vel hjá okkur og svo fengum áhorfendur í gær það svona eins og leiksturinn segir næsti leikari sko næsti mótleikari, þannig að þetta var mikil spenna fyrir þessu og það bara tóku rosa vel í þetta verið að segja
0: Já, kom eitthvað óvart svona þegar viðbröðum
1: Já sko, þetta er frekar dramatíst verk þetta er hérna, þetta er fólk sem er að þetta er tvennhjón ja, og hérna sem eru að leita hamingjunni á mismunandi hátt ef við tölum við mjög víðu samingi en þetta er mjög, þetta er svona skandinavisku svartur húmor og þetta er, ég man þegar maður að lasa þetta fyrst þá er þetta mjög fyndið, en svo einhvern veginn eru búin að renni svo oft og þá ég man alltaf að því að við hérna, maður hlusta mikið sko, sem sagt, við komum með setni inn í verkið og þá heyrðum maður hvað fólk er að hlæja mikið og,
3: Það var svolítið áhugaverð sko.
0: Á skrýtum stöðum þá
1: Það er alltaf henni, fólk er með svo mismænt húmor
3: og líka sko því að maður einhvern veginn er búin að gera þetta Og þá heyrði maður allt í henni gær, ég alveg, vá, það er fyndið þarna þetta, en svo líka sko svona heyri maður allt í henni, vá, hvað þetta er skrítið.
1: Já, þetta er sérstök samskipti þarna.
3: Að því maður er hann ykkur svo vanur, einhvern veginn, dysfunksjóninni, að maður verður allt í henni bara, já, þetta er rosalega skrítið.
0: Ok, en er það ekki, reynir það ekki líka mikið á leikaran að fá loksins áhröndur, að fara ekki einhvern veginn, að ofmetnast ekki og fara...
3: Já, passi að leika ekki á það. Jú, það er alveg verkefni, sko.
1: Maður þarf að, hérna, maður má ekki fara fram úr sér og maður þarf, hérna...
3: Haldi jörðina.
1: Já, það er alveg, svo maður þarf að halda struktúrnum, sko. Svo auðvitað breytist eitthvað, maður þarf að aðlaga sig, en maður má ekki, hérna, eins og einhver var að segja einnig viðtala, maður má ekki elda hláturinn. Þá, hérna, þetta er ekki þannig sýning
3: Nei
2: En þið eru orðið ansið vön að leika saman Þið eru bara alltaf
3: Já.
1: Við erum alltaf par sko.
2: Er ekki þriðja sýningin bara skömmu tíma sem að þið
1: Jú. Það var hérna Svo eru líka í Kötlu og Ófærð Þá voru við par þar líka
3: Fyrst Kötla, bara tveim vikum eftir að klára um það Þá voru við Ófærð Vorum par þar Og svo kom svona smá hlé og svo aftur Múlarús, Kerval, Djöflar
1: Við erum bara alltaf par
0: En þeir eru svolítið svona dysfunctional í Múlarús, má nú alveg segja
3: Já, við erum svolítið eitruð
1: Við erum baneitruð
0: Baneitra samband Er það þannig líka í Djöflum?
1: Sko Já, það hérna Þetta er svolítið erfitt Maður vill ekki sko, hérna, spilla á miklu En þetta er kannski svona Ég hugsa alltaf svona við séum svona par sem að svona típist svona barnafólk sem á hérna, erfitt með að standa straum af sko, pressu samfélagsins og innan vekja heimilisins
3: og reksturinn á heimilinu tekur yfir og þau eru einhvern veginn ekki lengur þau eru bara, þú veist, eru bara að reka eitthvað heimilis saman
0: bara vinnufélagar
1: gleyma sér eins og svo margir
3: innbyrð svona gremja veist, sem er samt aldrei talað og svo kemur þetta náttúrulega endan alltaf upp
0: sko. Þetta geti verið að fara að snerta einhverja mjög illa
1: Já, en sko, þetta er náttúrulega eins og flott við hérna, bara leikhús og bíó er að þú stætnir eitthvað svona ykt mynd af ykkuru þú veist, ykkur svona sambandi þannig að, og við höfum heyrst að fólk sé að tengja við veist, ekki allt hérna, í, kannski við karakterina en svo þau tengja við veist, ákveðna hluti og það er svo skemmtilegt veist, að fólk er að senda ykkur pillur á hvort annað og skjóta eða væla eða hvað sem er sko.
3: Ég held að maður hafi alltaf setið í matabóði veist, ég held í alvörun allir hafa lent ég að setið í matabóði eða einhverju afmæli eitthvað og maður finnur bara það er eitthvað off hérna í þessu, það er verið að skjóta eitthvað svolítið skringilega þarna en svo er allir eitthvað því svona og reyna svona að skauti yfir það sko. Þannig að þetta er eiginlega það sinnum tíu
0: Okay. Já,
2: þannig að maður verið svona pínlega, vandræðilega hlátur eitthvað svona.
3: Já, já. Við erum einmitt svona að ræða, þú veist, að það verður örugglega engin sýning eins.
2: Nei.
3: Að því að viðbrögnin fólk eru svo mismunandi, hvort að það fara að hlæja einhverju og hvort það er þá einlægur hlátur þegar þau tengja eða hvort að það er svona taugaviklunar hlátur eða hvort að þetta bara tekur of mikið eða snertir of mikið að það kemur ekkert.
2: Já, er það ekki geggjað svolítið að sé alltaf
3: ferskt?
1: Svona, jú,
3: jú.
2: Frekar en einhver rútína bara út í gegn.
3: Jú, það eru skemmtilegustu svona sýningarnar líka og þá er einmitt svo mikilvægt að vera með þetta passi í strúktúrinn og haldi jörðina og gera þetta í raun og verið lífrænt og ekki út frá viðbröðunum.
0: Mm-hmm. En svo að sko pappi þinn að leikstýra þessu Haraldurar.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig
1: er það? Já,
0: hann er vel þekktur leikar og leikstýri.
1: Já.
0: Hann Stefán Jónsson.
1: Já.
2: Hafið þið unnið oft saman? Eða?
1: Við höfum unnið einu sinni saman áður. Það var fyrir ári hérna, í Sýslumanni döðans. Sama sviði, hann var leikrit eftir Birni Jón Sigursson. Það var svolítið skemmtilegt, hann var akkurat að segja frá því það var að setja upp það verk núna í Kanada. Akkurat ári setna. En hérna, nei, en hann hefur hjálpa mér töluvert bara í gegnum minn feril, leita ráða til hans og sem er svona, ég er að finna núna þetta er, hann þekki mig bara allt og vel sko, þannig að þú veist hann, það er erfið að platan ef maður er að leika en hérna, já það er bara ég er mjög hrifin af hans stíl og hef alltaf verið, þannig að það er bara
0: hann var að heina í sýningunni sko að vera með þegar þarna
3: sko, mér finnst þetta mér fyndið allt, ég sit alltaf svona á kantinum þegar að vera leikstir einhver svona viðkomum sönum og ég er bara eitthvað
2: En
3: við stöppið það ekki sem ég vel líka, hann var að kenna mér listaháskólanum og svona læri faðir og ég oft leita til hans í gegnum tíðina og búin að bíða eftir því að fá að vinna með honum aftur og fekk svona hálgerð frekjukast í fyrra þegar að ég fekk ekki að vinna með honum og haldur eitthvað, já, þú hefur margoft unni með honum sko, nú kom að mér, þannig að já, það var mjög gaman að fá að vinna aftur með honum svona bara mörgum árum setna sko.
2: En hafa komið upp atvika sem hún sérð greinilega á Haraldi, hann er bara, æ, pappi, please.
3: Það er upp og hald. Það er ekki á svona neikvæðan átt, þetta er svona, þú veist, það er maður að hlæja því bara, þið eru feðgar.
1: Já, maður getur ekki sko sagt og mikið, en það eru þarna senur sem maður eru hérna, svolítið sérstakar og varaleg, maður þurfti til að svona setja á sig í mitt professional hattinn, til að hérna og við öll
0: hérna. Ég heldur skiljum hvað þú ert að meina.
3: En þetta er svo mikið á tenging sko. Ég held að ég sé svona eina sem er hálf hlutlaus og það er alltaf trúnaðamaður í hópnum og ég vil á ég ekki bara að vera trúnaðamaður.
1: Jú, hafa best.
0: Ég þegar náttúrulega að leika á móti alvöru samfélagfólki.
1: Já.
0: Vala Kristín og Hilmi Snær.
3: Já.
0: Sem eru par.
3: Og svo eru þeir feðgar og ég var eitthvað svona, ég er eina sem er ekki villi að ég taki á mig.
0: Þannig að þú greiðir öllum flækjum.
3: Já.
1: Já, já.
3: Það var nú ekki komið upp neina flækjur, þannig að það er búið að vera frekar auðvelt.
1: Já, við skiljum þetta allt eftir á sviðinu.
0: Já. Ok, þannig að það klítur það að vera gott fyrir einkalífið.
1: Já.
3: Já,
1: ég held það. Ég held þetta sé bara, þetta er svona að maður er miklu róleri hérna, eftir að fara í gegnum einu svona sýningu.
2: Þannig að þetta er svona þerapí á sviðinu.
1: Já.
3: Já, maður fann það sko þegar við fórum að renna almennilega þá leið manni, eða þú veist, ég upplýði eftir og ég er svo stilli mynd á rúf eða eitthvað, þú veist, ég var bara svona bíp og það bara var ekkert að frétta það var bara búin að tæma.
0: Ó, spennandi, ég bara hlakka til að skella mér í Borgarleikhúsið, það eru djöflar og það er frumsýning á föstudaginn og það er að fara á borgarleikhús.is og kynna sér hvenær þetta verk er sýnt. Þið haldir náttúrulega áfram í Múlan Rús.
1: Já,
0: það er ekkert
3: að
0: fara, nei.
3: Nei, það verður gaman að hoppa líka á milli sko, þessa verks og fara svo í Múlan Rús kannski daginn eftir. Það verður áhugavert.
1: Já.
0: Sko, hvernig, hvað gerði þið, ég er svolítið forutin en nú er ég bara frá tvisar á Múlan Rús, munur öll að fara aftur, þetta er náttúrulega svakalega orku sprengja.
3: Já.
0: Og þið eruð mjög svona líkamlega krefjandi hluturkum. Verðið aldrei þreytt á þessu?
3: Ekki á sýningunni. Svo,
1: nei,
3: þetta er svo geggjaður hóp.
1: Maður verður náttúrulega líkamlega þreyttur.
3: Já.
1: Þú veist þannig að auðvitað að maður er í mismunandi stuði eins og bara allt, ég meni eins og þið eru ventilega hér, en svo einhvern veginn það er rosa merkilegt, það gerist, maður heldur kannski að maður getið ekki að maður er lasin eða veikur eða hvað sem er, svo bara 5 mínútur fyrir sýningu, þá bara svona kviknar okkur og það var bara til og þá er þetta alltaf ógislega gaman.
3: En þetta er líka alveg einstakur hópur, veist, þetta, það er bara rosalega svona falleg svona bara rosa stuðningur og maður aldrei eitthvað inn á sviði þannig að því ef það gerist eitthvað þá veit maður bara hópurinn svo samstiltur að við grípum það þú veist það er bara það hefur komið kannski eitthvað að klikka á einhverju playbacki eða eitthvað, það bara, við finnum bara út í því
0: Þetta er svo vel smur vel
3: Já.
0: Æðislegt, bara góða skemmtun á föstudaginn og
1: takk
0: bara áfram Haraldur Ari Stefánsson, Íris Tanja Fleiring takk fyrir spjallið
3: Takk fyrir okkur
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar Orkan Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Íslendingar, Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
6: Stöðfu. Komið þið sæl. Sælumblöðum.
7: Missa að risa afmælistætti sínar þar sem við fögnum 40 ára sögu sínar og stöðvartjú Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman fagnað sigrum og ósigrum Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi föstudaginn 9. oktober á sín
8: Sjáðu þig Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
12: 20 gram prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
13: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
14: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
15: Bylgja Björt og brosandi í 40 ár.

0: Hér eru sestir góðu gestir, heldur betur. Annar með gítar, hann heitir Stefán Jakobsson eða Steppi Jak, tónlistamaður. Velkomin.
1: Hæ, takk.
0: Og svo er það Stefán Magnússon, framkvæmdastjóri Gigtarfélags Íslands. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Það stendur mikið til.
1: Já, nóg að gera. Já. Alveg hellingur bara.
0: Hvað er þá helst að gera? Af hverju eru þið hérna saman?
1: Ja, sko, það er nú bara svo gaman að drekka kaffi með Steppa.
2: Við erum mikli kaffifélagar.
0: Ok.
1: En hérna, Gigtarfélag er 50 ára og hérna...
0: Til hamingju með það.
1: Takk fyrir. Og það er svo sagt afmælis bara vika svolítið.
2: Er þú ekki líka 50 ára?
1: Hættu þessu. Og hérna, ótrúlegt að bjóða þessu manni með hérna. En hérna, við erum að... Það er bara vitundavakning, algjör. Svona, við erum að veifa þessum gigtarfána, að reyna að draga fólk út, koma og spjalla við okkur og hitta okkur og svona takast á við þetta. Ekki vera heima bara og vera að drepast úr verkjum. Það er alls konar lausnir til og við erum, ég er búin að fara út tók hringin daginn og svo erum við að fara á Hvolsvöll á morgun, Hveragerði á föstudaginn og svo er 50 ára afmælis veislan í Grafarvogs kirkju á laugardaginn klukkan 14:30 og þar er ókeypis inn
2: fullt af fínu liði
1: fullt af flottu liði Steppi ætlar að syngja og Jónas Sigga 12, Ágústa Eva og kór menntaskólans á Laugavatni
0: já.
1: Og hérna
0: ókeypis inn
2: já, já.
0: En
2: já.
0: Á maður ekki að styrkja félagi
2: svo má bara gera það, það er alltaf lagi sko. Það er ekki fullu eitthvað kemur pening en,
1: það verður eflaust þetta
2: en kaupa... það bara raukar ekki inn í ammali það er nú kannski það, sko. En það má gefa ammalisbarninu pening það hlýtur að vera
1: já, ég ætla að vera með svona afskaplega flottan og fallegan varning svona sem að við höfum búið til fyrir veturinn svona húur og vellinga
0: En hvernig tengist þið? Akkur ert Steppi Jak og þau heiti báðir Stefán?
2: Við náttúrulega erum á Facebook síðinu Stefán sem að allir Stefánur í Íslandi er á hann náttúrulega fyrst af og svo náttúrulega hann var með Eistnaflug og ég spilaði þar og erum búin að bara ég veit ekkert hvernig við kynntumst, það var bara einhverju fyllir í einhvern tíðan fyrir 15-20 árum eitthvað.
1: Já, ég myndi halda það
3: Þannig byrjar öll góð vinn á það
2: Já, og hérna hefur bara haldið
0: Ná, frábært.
3: En segðu mér hérna, eins og með gigtina, er fólk svolítið að glíma við þetta bara svona hver í sínu hotni á þess að hérna, leita sér kannski bara ráðgjafar og hjálpar?
1: Já, ég held að það sé nefnilega allt og algengt og svo þegar að jafnvel greiningin er komin og þú ert svona komin í þitt ferli að þá ertu svolítið að bara takast á við þetta einn og sér en það sem að við erum að gera upp í gigtarfélagi við erum með jafningjastuðningin og við erum með alls konar námskeið og fræðslu og náttúrulega sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og erum að klára gigtarskóla til dæmis núna daginn það sem að við erum að bara að kenna fólki inn á allt í kringu þetta og þar voru gigtarlæknar iðjuþjálfar hjúkrunarfræðingar bara alveg veist, það var 1.5 ár sem fór í að undirbúa þetta Þetta er það flottasta sem ég séð gigtarfélagi gera og ég var ekkert smá stoltur að þeim sem að heldu utan um þetta en þetta líka var þannig að það var uppselt í skólan en við gerum þetta aftur en þetta var það vel heppnað að hópurinn sem var í skólanum heimtaði aukakvöld sem hefur aldrei gerst í sögu skóla neinstæðar í heiminum þannig að hérna, það voru meðmæli sem ég var ánægði með
3: en akkur er þetta sem þetta fólk sé að glíma við þetta bara eitt og sér er þetta skömm eða er bara fólk ekki átt að sé á því að sé byrjað að fá gigt eða hvað?
1: Ég get alveg sagt hérna, ágæti stæmi með þetta af því að hérna, þetta gigtin er stimpluð ömmu svolítið svona ömmu sjúkdómur og það er ekki töff að vera með sama sjúkdóm og amma og ég til dæmis fekk mannum daginn til mín sem að var réttum fertugt sjómaður bara hörkustandi en hann sá fram á það að vera dett út af vinnumarkaði að því að hann kom í gigt og ég spyr hann hérna og hvernig tekur fólki í kringu því þetta og ertu búin að ræða svo bara nei, ræði ekki við neitt
0: já, ekki neitt
1: ekki neitt og þá fekk ég bara svona og þú veist, þetta er bara eitt af þessu samtölum en það fekk ég bara svona, vá, þetta erum við bara á sama stað og Hörður Torfa var 1970 ég bara flagga ekki því sem er í gangi af því að, þú veist, þetta er galið
3: Já.
1: Það er 26 það er alls konar í gangi alls konar í bóði, þú veist, eins og við með gigtina við getum gert helling fyrir fólk og hjálpa til og leiðbeint í allar áttir svo þú eigir bara fínan dag.
0: Þannig að það er bara fullt, ég meina að það er ekki smá stór hópur á Íslandi sem er að glíma við gigt.
1: 20-25% landsmanna, takk fyrir.
0: Bara fjórðungur þjóðarinn.
1: Já. Og
0: sem þýðir þá mörg þúsund manns mögulega eru bara í sínu hotni að þjást og lifa bara alls ekki eðlu lífi.
1: Alls ekki, og en vonandi hefur leita sér aðstoðar, en það er þess vegna sem að við erum í þessari baráttu. Þess vegna erum við steppi að taka rúntinn að veifa fánanum bara til að láta vita. Við erum hérna, þið geti komið og spjallað, komið í heimsók, komið og fá okkur kaffi, sendu okkur tölvupóst, verið með okkur á netinu í allir í fræðslunni, það geta allir verið með í staðin fyrir að vera bara eitthvað heima að berja hausnum með vegginn. Þess vegna erum við að þessu.
0: Þannig að Hvolsvöllur hver að gera þið gráfur?
1: Nákvæmlega.
0: Í þetta sinn,
1: svo er Ísafjörður framundan og meira sko, það er allt að gerast.
0: Frábært. Þú komst með gítar.
2: Ég kom með gítar.
0: Allar að taka lagið?
2: Fyrst að ég kom í gítari þá þá er best að gera og fyrsturinn er búin að vera að tala með eiga góðan dag þá er þetta lag daginn í dag sem að er bara eina sem þú þarf að fókus á dagurinn á morgun er ekki komin dagurinn í gær er farin
3: og samt er þetta ekki mánudagur
2: en það kemur nýjum mánudagur fljótlega hafði nú ekki á því

0: Kærleikið og við þökkum fyrir okkur.
1: Já, þau eru skilabóð burt með skömm, áfram bara að segja frá hvernig hann líður.
2: Mælum með því að þið fylgir Giktafélag Íslands á Facebook, þar séu að alla viðburði. Stefán Magnússon, framkvæmdastjóri Giktafélagsins og Steppi Jack, takk fyrir spjalli, góð skemmtun.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.

0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
1: Hvað í matinn? Eldum rétt. Nú á matseli í IKEA. Bjúa með uppstúf, kartöflum og grænum baunum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, pepermajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
5: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Skila þessi fundur ekkur og þá hverju?
9: Já, alveg tímalaust. Við erum að setja ýmislegt af stað. Við ætlum að, ég náttúrulega, þó það hafði ekki verið tengslu við þennan fundi, þá fannst þeim líka gott að heyra það að í næstu viku er ég að leiða viðskiptasendinefnd til Bandaríkjana. Við erum að setja ákveði mál í farveg bæði á sviði varnamála og samskipta á sviði efnahagsmála.
10: Og ég hvet fólk bara alla til að skrifa undir nafni og koma fram undir nafni og ef þú þorir ekki að segja eitthvað undir nafni, þá sleppti ég bara að segja.
7: Reykjavík síðdegis.
11: Starfi við pennan húsgögn og löður.

0: Eða þú ertu búin að bara til fyrir því sjálfur.
1: Já, ég held það. Það er gott að við séum ekki í sjónvarpi.
0: Þetta, ég held að það er eitthvað stórkostlega alvarlegt við gerst, sko, en þú bara rakst í skálina.
1: Já, já, já, og ég náði að byrgja svona nokkuð neginn.
0: Ok, ok, þú heldur ekkert á því.
2: Ég held að við erum komin í svona hútasleikri, það byrjaði á...
0: Það kemur næst kannski Ásan inn á og Bjössi getur tekið hérna þátt saman.
2: Já.
1: Er hún glöða bara líka það?
0: Já, svona af þessu leiti.
2: Já. Já. Bara við notum, getur maður ekki fengið stefi lána, þú eru komin að klöfa bara klöfa bara, þetta er bara komin.
1: Nei, ég get bara við næstu vikar mín klöfa atvik, sko, þetta er alveg ríkalega saga.
2: Já, þú sagður ykkur hérna góða fótboltamóti í Vestmannu, þú fór mjög dendilega að fara með lengra.
0: Svo vorum við hún að heyra náttúrulega klósett bustarskálina, svo hérst að vera kaffibólli.
1: Veitir hvað var besta sem ég gerði?
0: Nei, veitir var Ómar ekki búin að heyra klósett busta? Hvað er það besta sem þú gerði?
1: Sko, þá var þegar ég kisti núverandi sambýliskonu mína til næstu 20 og hvað, 7 ára kisti hann í fyrsta skipti, þekkst í smá tíma og verið saman í skóla og hérna bróðið minn sem er yngri ég var líka vissi alveg hver þessi fagra snót var og þegar ég kom heim eftir að kisti hann í fyrsta skipti á balli, þá rauki inn um miðanótt til bróðið minns og vakti hann til að segja hann um þessi tíðindi að ég hefði bara náða að kissa þessa dömu og svo stökkju upp og gaf einhvern veginn sjálfa mér alltaf að gefa mér einhvern veginn high five þannig að ég bara sló í vegginn og höndin í gegnum nagla og svo datt ég.
0: Nei.
1: Jú, og þetta bara
2: þannig að þú krossfestir sjálfa þig.
1: Já, og, en það var alveg þess virði fyrir þetta en,
0: já,
1: en,
0: og séð ekki eftir þessu.
1: Nei, en það er ennþá talað um þetta í fjölskyldinni.
0: Erst ekki með öra eða eitthvað?
1: Jú, og ég held sér ekki með alveglega funksjón í heldinni eldur en
2: því líka hérna, því líkur icebreaker líka að hittast í fyrsta skipti eftir fyrsta kossin segja að þú bara trúir aldrei ykkur ég lendi.
1: Nei, sko, að því að það var svo mikilvægt fyrir mig að fylgja þessu eftir að því að þetta var í háskólanum, það var tími daginn eftir það sem við vorum saman og ég mætti hana bara, það var bara múmíubjörn og hún einmitt bara, hvað gerðist að því að við tókum leigubíl í sig hver áttina.
0: Lögstu ykkur að sagði hann satt?
1: Ég sagði hann ekki satt hana, en ég þurfti að við ekki enda fljótlega.
0: Hvað sagður hann að það gerst?
1: Ég bara eins og var satt að ég var bara svo stoltur að kista hana.
0: Æi, voðalega þetta krúta.
1: Já, þetta er alveg, þetta var svakalegt, þetta er ennþá eitthvað sem að bróðir minn minnist á og bara ég held hans ég ennþá í smá áfalli. Mm-hmm. Þetta var bara tíðindin og svo bara ég að blæða bara út um allt.
0: Ok, það var svo lett, en taldum ástina, þá er stór dagur í dag.
2: Love is Blind Grikkland.
0: Herðu, rólegur, Love is Blind Holland. Það er að koma nýjir þættir inn í dag. Það er sérst, ég búin að horfa fyrstu 5.
2: Talandum ástina, svo, já, ég vissi ekki þetta væri.
0: En það er svolítið merkilegt, ég var eitthvað veltært fyrir mig í gær og það er náttúrulega börnum mínu frá að gera svolítið grína mér að ég nýti hvert tækifæri, hverja lausastund, sko ég fer í ræktina til þess að geta host á Love is Blind óáreitt, hann ég tek iPad í rækt og fer á hlaupabretti og svona mögulega lalla áfram, kannski labba bara en bara til að horfa.
1: Þannig að þegar ég er að senda þær áhuga að vera viðmælendur, þá ert þú sennilega að horfa á Love is Blind.
0: Já, bara öll lengitum. Og ég er að bíða líka að það vika í sérst nýja bandaríska Love is Blind, en það er sérst hollenska í gangi núna. Og ég fór að velta þess fyrir mig gæði þegar ég var að klára það sem ég átti inni og bíði núna eftir þáttunum í dag, sko. Að það er alveg ótrúlega í þessum þáttum og fyrir þá sem ekki hafa séð það, þá sérst byrja fólk að þeir tala saman og það vekkur á milli og fólk sér ekki hvort annað og svo velur það hvort annað og byður viðkomandum að gifta sér og þá fá þau fyrst að sjá hvort annað og það er svona allur gangur á því hvernig fólki finnst hitt lít út, sko, og svona hvernig tilfinning það er og svo fer fólk saman í frí án síma og þau til dæmis í Hollandi fóruðu til Sansibar.
1: Já,
0: fáralega nett og eru það í nokkra daga og svo fara þau sérst aftur heim sérst til Hollands og fá símanna sína að hitta vinna fjölskyld alltaf á ákveðn tímpúnti og þetta er eiginlega einhverju einustu seríu þá er það pari sem maður heldur vá þau eftir að bara fara alla leið vá hvað er eitthvað helst þetta flott á svona þriðja degi í fríinu símalösa fríinu þá breytist annarkvort þeirra eða bæði í algjöra fávita. Mér finnst þetta alveg merkilegt. Þetta gerist alltaf svona daginn áður en þau fara heim. Þá springur allt, sko. Út að þau bara kunna ekki að vera manneskur.
2: En sko, hvað er skemmtilegast, finnst þér að þessu? Sko, með lönd, er það Ameríka eða Bretland?
0: Já, löndin, já. Nei, Svíþjóð.
2: Svíþjóð?
0: Já.
1: Akkurri?
0: Maður bara tengir einhvern veginn með

0: vera við fólk já. Þar það er svona svipu gildi sko.
1: Já, já.
0: Og Lois Blind, Danmörk, er á ættalegt ég hlakka svolítið til að horfa á það það verður áhugavert þannig að ég svíð þó svo kannski ég kemur Bretland eftir en hollenska er að koma stertinn og Þýskaland
1: já.
0: Var óvænt skemmtilegt.
2: Það er mjög óvænt, já.
0: Þannig að þið...
1: Býttir þú búin að horfa allan nötti?
0: Já, það er sko saminu arabísku fyrsta dæmin, takk fyrir, það er Brasilía, Argentína, já. Það er allt undir, sko.
1: En hvernig verið saminu arabísku fyrsta dæmin, er ekki bara búrkur og vesinn og...
0: Nei, ég er búin að horfa það, sko. En það er rosalega mikil útlit styrkun, bæði á köllum og konum, það er mjög merkilt að sjá það. Já. Allir, og greinilega bara velefnað fólk sem hefur tekið þátt í... Love is blind.
2: Já, en ég meina sólin og sandurinn og það stafur með húðrútinn og reynu.
0: Reyndar, það heitir Love is blind Habibi.
1: En akkur ert þú ekki farin hérna upp á efri hæðir að fá Love is blind Ísland?
0: Ég veit bara ekki hvort það myndi virka þeirna, við höfum rætt að dæra þessum þætti sko. Mögulega erum við ekki alveg nóg stórt land til þess að höndla þetta sko.
1: Djúpalögin er samt besta sjónvarp sem við höfum gert á Íslandi.
0: Já, en sko... Galdurinn Love is Blind er að þú sérð ekki manneskjum til þess að byrja með. Ég held á Íslandi þá myndir alltaf geta mögulega einhvern veginn lesa í það að býtu, er þetta nonni eða? ok. Það væri bara svo mikið af vísbendingum einhvern veginn.
1: Já, það gæti verið.
0: Þannig, og svo gæti þið verið skild. Sko, það er alltaf líka svo hætta.
1: Og svo væri kannski bara hægt að gera svona þrjá þætti af því að myndir svo fáir bjóða sér fram. Kannski.
0: Gæti verið og hvert ætlum við, hver miklum peningum ætlum við að eyða í fríið sko? Og það verum ekki að fljúga frá meginlandinu. Ég meina, eru þið að fara bara til Köpen? Það er ekki alveg jafn spennandi og Ibiza eða Zanzibar.
2: Ekki van með þetta athyglisíki fólks.
1: Vá. Wow.
2: Rétt. Ég held að væri þið bara rauð hérna bara lengst nýri Laugardal eða þetta er reynt hér. Já, er þetta brúr.
0: Já, það má kannski alveg prófa. Ég ætla bara að taka þessu hugmynd og ég ætla að hlaupa með hana.

0: Já, klukkuna vantar 10:50 og það fyrir að síga á seinni hlutan. Það ekki síga á seinni hlutan, það bara eiginlega komið að lokum.
1: Já, eiginlega. Það eru nokkra mínútur eftir hérna.
0: Já.
1: Gaman að fá þig aftur. Þú verður nú hérna næstu dag.
0: Já, já, næstu bara út vikuna og eitthvað í byrjun næstu.
1: Já.
0: Og hérna, og það bara alveg geggjað að koma aftur til ykkar.
1: Fyrst þetta skemmtilegt?
0: Já, ég búin að vera að fela mig bak við litla borð allt mitt líf. Svo ég núna bara akkur ekki hljóðnemi.
1: Já, einmitt, þú líka falið bak við skákborð.
0: Já, jú, ég svolítið að fela mig.
1: En samt klöfskur, það fer ekki vel saman.
0: Nei, þetta endar alltaf í einhverju martröð.
2: En það ekkit alvarlegt að hjá heimi, sko.
1: Nei, nei, alls ekki.
2: Hann kom í tvo daga, sko, og fólk hefur verið að spyrja, sko. Hann bara, þetta bara... kemur aftur á mikudaginn, við erum alveg rónleg
1: Þetta bara gangur lífsins
2: Þetta gangur lífsins
1: Aldurinn frá að segja til sín og...
2: Gott að þú sagðir það
0: Hann verður búin að gleyma þess að hann kemur eftir viku
1: Já, já, já, ég varst ekkert það sko.
2: En ein svona aldurstengingin er allt til að
1: Já, ég veit það, ég hræðileg með þetta En það líka oft gefst grína mér út aldri sko. Þannig að það má heldur ekkert gleyma því að þetta gengur í báðar áttir
2: já.
1: Við erum hérna sökum að vera óttalegi plebbar kunni ekki áttirnar og eitthvað svona Verstu ekki saman að þessu?
2: Jú, jú, ég meina áttirnar, þetta bara eitthvað Úr áttjönduöld, sko, þegar að fólk vera Vissast með millibörinn, sko
1: Einmitt,
0: Ég hef átt svo slæm, svona samskipti Sérstaklega tengdaföðu minna, því hann er Skipstjóri, og veistu, það eru áttir Og það er alls konar hugtök sem ég bara Ég algjörlega blanko á stundum
2: Hvað máli hérna vestan með í húsið? Ha, hvorum einn segiru?
0: Þetta alveg
1: Þú kinkar bara kolli.
0: Já, en sko, ef ég hef esjuna þá get ég bjarga mér, sko, en, en öðru liti þá ég alveg út á þekjustundum.
1: Býtum við, það nú ekki eins mikill snjór í esjunu núna og var bara fyrir nokkrum dögum.
2: Nei.
1: Er það ekki
0: svolítið saman því? Það er bara gengið tilbaka.
2: Úr eða komið.
1: Grundin að gróa. Heyrðu, talandi það, þá spurðið sko Reykjavík sitis, hver er upp alls ástíðin þín? Og mér varst þetta okkur einn skellur. Þú ert vorómar.
2: Vorum
1: ég haust
0: já. Ég harður vetur
1: Þú ert harður vetur
0: já, já.
1: Við töfum öll á þessari kosningu Því að sumarið
0: Það ótrúlega ófrumlegt að segja sumarið
1: Ég sammála 47,5%
2: Er það sumarið eins og það eða sumarið eins og fólk vonar að það sé
1: Góð spurning
2: Þetta hæp með íslenska sumarið Það hefur nú ekki alveg staðið undir nafni fyrst mér sko, síðustu sumur, þannig Nei. Séð sko.
1: Ekki nema að hafi færa á því með stuttum fyrirvara að keira á eldasóluna
0: Já
2: Já og þá er allir hinir að keira og elta sömu sól á sama blettinum sko. Ég er ekki, I'm not fan
1: Nei, Þannig að þú flýgur eitthvað að elta sólum
2: Já, mér finnst það bara út eða fólk heldur Ég skil ekki fólk sem er að ferðast á sömrin Þetta nú eini tími sem hættir að vera þetta Nei, það bara alls ekki þannig
1: Ok, heyrðu, gaman Ég var nú ekki að með alveg svona heiti þessar umræði Mér varst bara svo leðilegt sko að vorið er í öðru seti 26,9% Haustið er í þriðja seti
0: Býtu, er veturinn bara neðstur?
1: Veturinn sko lang neðstur með 5,1%
0: Þetta er galið, það er allt besta við veturinn
1: Hvað, nokkvælega?
0: Það er svo kósi, er þið ekki kósi fólk?
1: Jú, jú
0: Kertaljós
1: En mér finnst sko haustið meira kósi og það var ekki komið svona brjála viður
0: Já, ég vil að þetta bara alveg Svolítið villust
1: Ok, þú ert bara að hafa gular viðvörinu í gildi
0: Já, Stanslust. Nei, kannski svona stilta snjókum
1: Ok, já, ég reynda saman að því, mér staðislegt
0: Og svo er Halloween, það er orðið hluti að veturinn
1: Er það ekki haustið? 31. oktober?
0: Það er veturinn, við eigum þetta
1: Í veturinn Ég myndi að segja, oktober væri haustið mættulega Þú færð afslöta dagana inn í veturinn En það er ný spurning, notar þú kreatín? Oft stundum sjaldan eða aldrei Og ég ætla bara að viðurkenna Ég veit ekki nákvæmlega hvað kreatín er og ég hef ekki nefnt að setja mig inn í það.
0: Ég nota kreatín og við þetta hverju. Það er ekki til að vera sterkur, það er til að vera betri í haustum að tepla.
2: Þetta var rætt í Reykjavík síðdegis.
1: Ég nefnilega mista því.
2: Í gær og þetta, þessu var öllu bara varpa á koll. Ég hef búin takið í tvö ár og þetta á að vera með svona mitt leyni vopni baráttunum við. Bara ætli gællingu og heilsu og annað. Nei, það bara, já, þetta er nú kannski allt í lagið út að fara á æfingu og ætlar að taka snöggt á því. Það er ekkit sem bendir til þess að hjálpi minninu eða sé bara gott þannig að þannig sko.
1: Skellu fyrir bjösa
0: Jú, er ekki?
2: Nei, ég bara, þessi kona sem var í Reykjavík síðdegis í gær ég bara kom á fjöllum
0: Það var einhver nefnilega rannsótt sem kom sem sagði að þetta hjálpaði til við bæði minni og bara svona heilavirkni og það er bara allt skáksamfélag er bara étandi kreatín út í eitt sko.
1: Já,
0: við bara byrjum allir að borða
1: það Þetta skapa framtíða vandamál fyrir heilbrigðiskerfið Þegar við það sem sko
0: Massa er skákmið
1: Þetta er ekkit skaðlögt
0: Nei, þetta er mest rannsakaðasta fæðubótaðarefni bara sem til er
1: En veistu hvað frábært fyrir minnið
0: Hva?
1: Og svona heilsu heilans Hva? Það er að æfa jafnvægi
0: Aha,
1: já.
0: ég er ekki með gott jafnfæði eins og sést hérna klöfaskap
1: og annað. Þú skalt fara að gera það, standa á öðrum fæti svona í einhvern tíma.
0: Ok.
1: En afmælspjóð dagsins, ég er alltaf að vera aftur óskar systur minn til hamingju, við hringdum í hana hérna í morgunsárið, hún 50 í dag til hamingju með daginn, elsku systir, Erla Gunnarsdóttir, Magnús Geir Þórðarson, leikustjóri 53, Ágúst Bjarnason, Gústi Hollywood, hann afmæli, Lilja Dóra Hjörleifsdóttir 79 ára og María G. Kristinsdóttir 71 árs.
0: Já, við vorum að tala leikhús og Magnús Geir Þórðarson, leikhúsmógullin sjálfur, hann 53 ára gamall, Ásgerður Ragnarsdóttir, hæstaréttardómari, hún 47 ára gömul og Svavar Geir Ævarsson 67 ára gamall.
1: Ómar?
2: Það eru Rakel Magnúsdóttir, systir að Steppa sem var hérna hjá okkur áðan.
1: Nú?
2: Hún 48 ára gömul. Rúben Pollo, gítarleikari, hann á ámali og frænka minn og Selfossi 70 í dag, Elisabeth Ingvarsdóttir og doktor Gunni, Gunnar Lárus Hjálmarsson 61 í dag.
1: Og Frikki Dór ámælda
2: wow.
1: til hamingju með daginn. En við komast í meir ekki lengra, við verðum hér tímindu fyrir sjö í fyrramálið.
2: Sæl og bless.
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasbarinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín. Hamborgarabúlla Tómasar. Tölum samalum líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukkan 19.30.
5: Arion banki, Coca-Cola, World Class og Domino

0: áskarandi fyrirtæki vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
1: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Stöðu, komið þið sæl.
3: Ekki missa að risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: við í verkið. Þú finnur það í bík og leigu. Gerum þetta saman.
1: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
2: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmannin. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
3: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%. Allir nefndarmenn studdu þessa ákvörðun. Verðbólga mældist 5,9% í september og hefur aukist 0,6% frá síðustu vaxta ákvörðun í ágúst. Þeir Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri og Þórarinn G. Pétursson vara Seðlabankastjóri peningastefnu kynna ákvörðun peningastefnunefndar á blaðamannafundi sem nú í gangi í beinni útsendingu á Vísi. Jón Bjarki Bentsson aðal hagfræðingur Íslandsbanka segir ákvörðunina ekki hafa komið á óvart.
4: Það í rauninni bara hvað hagkerfi að kólna. Það alltaf að fjölga og verða sterkari merkin að vextirnir eru klárlega að hafa tilætluð áhrif á þessu kvöldu raunakerfið, bara á umsvif. Við erum fann að sjá mikla kólnun á íbúðamarkaði, atvinnuleysi að aukast á vinnumarkaði, sparnaður, verulegur, fjárfesting hérna, með hægara móti og allt þetta sem þau vilja sjá gerast þegar aðhaldið er aukið.
3: Sagði Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka í bítinu á bylgjunni í morgun. Breiðfylking starfsgreina sambandsins Eflingar, Sameinar og Byggunar hefur gert samkomulag að kjarasamningar haldi út næsta ár. Í samtali við Vísi seint í gærkvöldi sagði Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreina sambandsins að stjórnvöld hefðu kynnt aðgerðarpakka fyrir breiðfylkingunni í gær sem hefði verið mjög álitlegur. Það að sveitarfélög taki þátt með atvinnulífinu í að takmarka verð og gjaldskrárhækkanir hefði skipt sköpum. Samninganefndir VAFR, LÍVAF og fagfélaganna funda nú með samtökum atvinnulífsins á fundi sem hófst á 10. tímanum. Halla Gunnarsdóttir formaður VAFR sagði morgun samkomulag breiðfylkingarinnar ekki hafa áhrif á viðræður VAFR. Hún segir samtök atvinnulífsins þurfa að mæta að borðinu.
5: Ég vona svo sannarlega að þau komi af heilum hug inn í þetta samtal vegna þess að við erum búin frá því í lok ágúst að leggja fyrir þau tillögur eftir tillögur á lausnum án þess að þau hafi í rauninni verið tilbúin til þess að ljúka samtali við okkur. Þegar við nálgumst einhverja lendingu og lausn þá eru þau yfirleitt hlaupin út úr húsi og, hérna, og svona svolítið stungin af. Sko. Þannig hvert einasta skipti því ég hef talið að samtali sé að nálgast einhvern merkingabara stað að þá hafa þau látið sér hverfa. Og núna höfum við ekki nema rétt rúma sólarindi stefni. Og ef að fólk lætur sig hverfa á slíku samtali, þá það náttúrulega ákvörðun að hleypa öllu í bál og brand á vinnumarkaði.
3: Segir Halla Gunnarsdóttir formaður VAFR. Ný aðildarríki að Evrópusambandinu gætu verið svipt atkvæðarétti eða fjárveitingum ef þau brjóta gegn grunngildum sambandsins á 15 ára reynslutímabili ef tillögur framkvæmdastjórnar þess verða að veruleika. Sambandi vill koma í veg fyrir að nýr Viktor Orbán komi fram sem verði þrándur í götu þess. Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins kynnti tillögurnar í gær. Í viðtali við fjölmiðla sagði hún að sambandið yrði að hafa aðrar og einfaldari leiðir en 7. grein sáttmálans Evrópusambandi til þess að breiðast við ef ný aðildarríki ganga gegn réttarríkinu, lýðræðinu eða grunngildum sambandsins. Ekki meiri Viktor Orbán, sagði Kós og vísaði til fyrirverandi forsætisráðherra Ungverjalands sem var öðrum aðildarríkjum erfiður ljári í þúfu ára bil. Frétti næsta á bylginu klukkan 11 þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
6: Takk fyrir þetta, Bjarki, komið sæl, ég voru komin svo með ykkur hér á bylgjunni á þessum bara fína miðvikudegi og jú, þetta er dagur 280 á þessu ári. Og það auðvitað hægt að segja, já, 85 dagar eftir af árunu sjálfu. Jæja, eigum við ekki bara að hafa þetta skemmtilegt í dag, við förum hérna eftir í hvar vastur, rennum aðeins aftur í tíman en höldum okkur við 7. október og talandi 7. október að því voru nú að senda hérna ammæliskveður, þannig að ég nú að henda hérna ammæliskveður og góðun vinn mínan Hilmar Bænder sem á ammæli í dag, innilega til hammingju með daginn, það ekkert stóra ammæli svo sem en alltaf gaman að eiga ammæli og ég held að hann sé nú einmitt ellendis. Það bara frábært, njóta veðursins Við förum hérna eftir í óþarfa fróðleik Ég fæ til mín líka, ég vil ekki að segja í fyrsta sinn nýtt nafn í íslensku tónlistarheimi og það hann Andri Pétursson og ég mun segja ykkur meiri deil af honum hérna eftir og hann með nýtt lag sem hljómar alveg ótrúlega vel Þetta gaman að hefur kynnandi leiks ný nöfn í íslensku tónlist Leikur nokkar aftur á baki í samvinnu við Metro það verður hérna einhvern tímann milli 11 og 12 og svo förum við bara í heilabrotið og heilabrotið í dag það ætla ég tengja við meðaltal eins og við gerum svo oft í heilabrotinu og meðaltalið á hverju jú, meðaltalið þetta það að segja, ég spyr og þið velti vöngum og ég kem með svarið eftir ef að við tökum öll höfin og byrjum meðaltals dýft á hafi hver svona meðaltals dýft á hafi og það í kílómetrum talið svarið við því kemur hérna á eftir en auðvitað dýft mismunandi en meðaltalið einhver tala einhverju kílómetrar ég ætla að byrja í dag á Stefánu Hilmarssyni af sinni nýjustu plötu frátt fyrir allt frábært lag Hættu

0: eigum alltaf að hlusta á stjórnina Hleypum gleðinni inn Þetta eru skilaboðin í daginn Það bara þannig 7. oktober í dag Erðu, eigum að kíkja aðeins á svari við heilabrotinu Og heilabroti í dag snýristu meðaldíft á hafinu Eða eins og ég sagði svona á hafi úti Getum orðað bara þannig Hver meðaldíftin Já, ég get allavega sagt okkur það að dýpsti staður heims eða stýsti dýpsta haf heims eru 10.900 metrar og til að setja það í samingi ef að Everest væri sett á botnin þá vantaði ennþá 2 km upp á það næði upp á yfirborð sjáar en meðaldýptin eru rétt 3,7 km á, haf, á höfum heimsins meðaldýftin 3,7 km það heila brot dagsins og svari við því Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar

0: Gestir júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Seint Pít og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, júlivennir.
1: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
2: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð Áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo Og rúlla upp Wild Thing í Bangkok Áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg Áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga
3: Engin búðarferð, ekkert mál Eldum rétt
0: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Uppþot og svínin taka völdin.
5: Hvað stendur þetta?
6: Sláturhús!
4: Animal Farm.
5: Að hjá maður skemmtilega. Ég elska að hlæja.
4: Með ensku og íslensku tali væntanlega í bíó 8. október.
7: Frumsýningarvika hjá Skóta 3. til 10. október Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum Epic og Peak Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorruholti Garðabæ Hekla
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Hvað í matinn? Rodisio, salt og pipar, Mexico eða Tandoori? Með fulleldum kjúklingi frá Ali einfalt að útbúa holla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
10: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Körfubílaleiga. Glersýn.
13: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
14: Og þá var það verið hjá okkur á landinu öllu í dag og á morgun, það suðlæga eða breytilátt og hægur vindur og víða og þá litla skúrir eða jafnilslitu, jelen lengst af þurrt og bjart austalands í dag. Hittin svona 29 stig yfir daginn. Á morgun suðaustan og austanátt 8-15 metra vindrað á morgun en heldur hvassar landið suðvestanvert. Víða verður rigning, sumstaða talsver úrkoma suðaustan til. En væta með köflum á Norðurlandi á morgun hitinn 4-10 stig á morgun og svo lægir suðvestaland síðdegis á morgun og dregur þá aðeins úr vætu og ef við skoðum einmitt Íslandskorti þá eins og segir svona tiltölulega bjart á austanverðu landinu í dag en það því ekki því að heilsa á morgun en föstudagur þá fyrir við að sjá svona einhverstaðar á landinu til sólar líka sérstaklega svona með suðuströndinni og talandum sólina, sólar upp á svo 6 mínútur í 8 í morgun og sólsetur verður rétt rúmlega hálsjö.
15: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is Fosshálsi.
16: Bylgjan
17: Björt og brosandi í 40 ár
14: Og hérna rétt á eftir Þá ætlum við að renna í hvar varstu Við ætlum að fara aðeins aftur í tíman En höldum okkur að sjálfsögðu við 7. október En þetta hljónstinn flott

0: varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, og í hvar varstu í dag, þá rennum við aðeins aftur í tíman, höldum okkur við 7. október en ég kom inn allaveg til ársins 1995 eða 31 ár aftur í tíman og já, 7. október 1995 var nefna laugardagur og forsíðan á DVF á þessum laugardegi var romantík á Kýpur bara skemmtileg mynd af fjölskyldu þar Og svo erum við komin aðeins hérna inn í blaðið, inn í DVF á þessum degi 1995. Skemmtileg mynd frá Öræfajökli, þar sem að félagar úr björgunarsveitunum voru við æfingar. Og svo erum við komin hérna aðeins inn í blaðið og ég man nú ekki eftir að hafa heyrta þessu. En verkfræði nemar hanna 147 metra háan píramida í Reykjavík, áætlaður byggingakostnaður 12-16 miljardar. En þetta voru nú eins og ég segi nemar og þarna var bara verið að svona teikna upp hluti og vera með vangaveltur þetta. Það nú alveg verið gaman að fá þennan píramíta. Og svo það náttúrulega hérna fleiri fréttir, fréttir úr tónlistarheiminum og skemmtaraheiminum líka. Til dæmis fréttir af veitingastanum Planet Hollywood. Allir eru stjörnur í Planet Hollywood. Já, já, þannig verið að nota gamalt slagur sem að veitingastæðan Hollywood notaði hérna á Íslandi fyrir mörgum árum. Allir eru stjörnur í Hollywood. En þetta skemmtileg grein bara. Og við talum við Unni Steinsson, aðstoðar mann Hemma Gunn á þessum tíma, áhuga máliður hestamennska. Ekki að margir til Unna Steins. Herðu, og svo það náttúrulega með tónlistin á þessum tíma. Hvað var að vera á þessum degi 1995? Ég get allan að sagt ykkur það. Að meðal vinsælustu platnana var plata sem að kemur við sögu hérna og eftir í smá stund og á íslenska listanum þar voru til dæmis nöfni eins og Celine Dion alveg við toppin með lag á frönsku já, já, já, ég veit ekki hvort þið muni bara eftir því en svo voru líka hinnum mögnuðu strákar í Blur og Jet Black Joe og Húttíandi Blowfish og Björk þetta var allt inn á topp 5 á þessum degi 1995 en eigum að skoða bíóhúsin já það var nú verið að sína frábæra myndir þar til dæmis Óskars tilnefningamyndina Braveheart með Mel Gibson Apollo 13 önnur Óskars tilnefningamynd íslenska myndin Tár úr steini það var frábær og svo svona hasarmyndir eins og Judge Dredd með Sylvester Stallone þannig að hafa svo sem úr nógu að velja Bridges of Madison County Já, já, þetta var mikið Óskarsveluna tímabil greinlega þannig í bíóhúsunum á þessum degi 1995 En þegar það kemur að tónlistinni þá var það einmitt á þessum degi 1995 sem að lag fór á toppin og plata vestur í Bandaríkjunum Við erum að tala þetta var þriðja plata þessarar söngkonu eða þessarar listakonu og þá sló hún loksins í gegn Þessi plata, Jack Little Pill, klárlega talin ein allra besta plata sögunar. Þetta Alanis Morissette frá þessum degi 1995 og eitt heitasta lagið af plötunni. Þetta Ironic.

0: Taylor Swift og Shake It Off. Og svo það skemmtileg og svona krútlega frétti við getum orðað að þannig af manni einum vestur í Bandaríkjónum sem að býr í Cleveland. Þetta hann Wayne Hillard sem að ég var eitthvað að fara í gegnum gamlan bakpoka sem var með og þar fann hann mitt lottó með það sem hann hafði geim svona aðtöða með vinninga hann var keftur í júni þessi lottó með þannig að hafa svona allt í góðu lagi þegar ég vilti geima þenni og vinningana í ári í það minnsta Heru, hann hafði unnið bara 6 miljónu íslenskum krónum talið en auðvitað bara 50 úr dollara þannig að séum við nú með í réttum gjaldmiðli en þetta svo útleggst sem 6 miljónir í íslenskum krónum talið og hann hafði ekki hugmyndum að vera vinningur með hann ég bara aldrei nokkuð tíma lendið þessu að finna eitthvað með það og það eitthvað bara stóru vinningur á hann bara aldrei nokkuð tíma en það verið gaman að það myndi gerast
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu Kjarnafæði
2: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum Sjáumst í sýningarsal Kia Askja
3: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og

0: Φέρετε στο θέμα του μεγαπάτου σε αυτού του στάθου. Κάτσε με την ώρα που τρει. Έφατε το τέμα τη μέξη. Θα την
1: Bónus deild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Björt og brosandi helgarstemming á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata. Lagaleitin, þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að?
2: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
5: Til hvers þá að segja satt?
2: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
6: Hvers vegna ekki maðurinn að segja satt?
4: Svaraðu strax.
7: Þú fær vinninginn frá Metro, ég svo stoltur að þér.
5: Takk, ég líka stolt af mér.
7: Takk kærlega fyrir að ringja og hlusta.
5: Ég komin í hálftvæði vegna hjá þeim á Metro.
4: Helgin á bylgjunni, eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
8: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask. Bylgjunni.

0: Og nú ætla ég að fara í síman 567-1111 Veitingastafur vikunar að halda upp á afmæli sitt Og það verður bara einföld spurning Hvað veitingastafurinn gamall? Eða hvað þetta orðin mörg gamalli? Þetta tapasbarinn Sem að ég var að fagna afmælinu svona Sérstaklega bara í gær sá ég Og það var múur og margmenni Sem að greinlega voru boðin í afmælið Og það svona á bara að gera þetta Þetta almennlegt hafa þetta bara skemmtilegt og ég ætla bara að fara í síman og segja Bylgjan góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Eru hvað segir nú með tapasparinn? Hvað var tapasparinn gamall?
1: Já
0: Já, það ammali það Núna Heilmikið ammali
1: Hann allavega lengri ég
0: Já
1: Hann 26 ára held ég
0: Hann 26 ára, bara alveg hár rétti ára Það þurftur nú ekki að grafa djúpt eftir þessu, heyri ég
1: Nei
0: Hvað nafnið?
1: Magnús Þorvaldsson
0: Magnús Þorvaldsson, Magnús, það hérna bara 20 svona gæðabréf
1: Takk kærlega fyrir það
0: Það bara sparinni, getur bóðið einhverju með þér og notið afmælisins í leiðinni hjá þeim
1: Já, takk
0: Bara frábært og takk fyrir að lusta Magnús Þetta verður hérna á Sjölarbrautinni hjá okkur Númer 8 hérna í Vestlun sínar og býðu bara eftir
1: Já, takk kærlega fyrir
0: Takk fyrir þetta
1: Já, bless
0: Þetta var að Magnús Þorvaldsson sem hann nældi sér í 20 skrónum geðabréf frá veitingastað vikunar og út af þessar afmælis viku að þá verður þetta í gangi hjá okkur alla þessa viku verður bara skemmtilegt og ég segi nú bara endilega verið með það líka að skrá síðan á bylgjamútur.is við erum með ansi mörg og fín geðabréf hjá þeim förum í fréttir eftir smástund Birgir fylgir okkur inn að fréttunum

0: eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
3: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, dokksól, heimsól, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
4: Þetta verður eitthvað.
5: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi, áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi, áttu eftir að smakka kassjúneturnar, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
7: Vert á undanröðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
8: Rennur hreinsun. Glersýn.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Hádegistilboð alla virka daga. Rif restaurant. Í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Klukkan 11, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Ákvörðun peningastefnu nefndar að halda stýrivöxtum óbreyttum kom Jóni Bjarka Bentssyni aðalhagfræðingi Íslandsbanka ekki á óvart. Hann segir ljóst að áframhaldandi þétt taumhald peningastefnu hafi tilætluð áhrif á hagkerfið sem fari hratt kólnandi. Jón Bjarki var til viðtals í bítinu á bylgjunni í morgun þar sem hann ræddi ákvörðunina. Stýrivextir verða 8% í það minnsta þar til 18. november þegar næstin vaxta ákvörðunardagur er. Jón Bjarki var einnig spurður út í kjaramálin en Breiðfylkingin samti við samtök atvinnulífsins í gærum að kjarasamningar heldu næsta árið. Vaff R er þó enn í viðræðum og sitja fulltrúar félagsins á fundi sáttasemjara ásamt fulltrúum SA þessa stundina. Jón Bjarki hefur áhyggjur af því að Vaff R og tengd félög virðist ekki ætla að fylgja fordæmi Breiðfylkingarinnar og koma í veg fyrir að kjara samningar slitni.
12: Svona, setur mann í bílindinu og kannski líka bara upplifa það hversu klofin verkefnsefingin verðist vera í afstöðinni til þess sem að þegar er búið að gera og hérna, þeirra tillagna sem að bæði ríkistjórnin og kannski líka samtök atvinnulífsins hafa þó lagt fram.
11: Sagði Jón Bjarki Bentsson aðalhagfræðingur Íslandsbanka í bítinu á bylgjunni í morgun. Krista Pike er vöknuð og getur tjáð sig, en hún er enn á sjúkrahúsi eftir að aftaka hennar í Tennessee misefnaðist í síðustu viku. Lögmenn hennar segja enn óljóst hvort hún muni ná bata og segja þeir að hún standi frammi fyrir löngu bataferli, verði ekki aftur reynt að taka hana af lífi. Pike er 50 en hún var árið 1996 dæmt til dauða fyrir aðkomu sína að morði á skólafélaga sínum. Pike var 18 ára þegar hún ásamt kærasta sínum pyntaði og drap Colleen Slemmer sem þá var 19 ára. Þegar reynt var að taka hana af lífi með pentobarbital í æð tókst það ekki. Hún hafði verið sprautu með tveimur skömmtum af lífinu sem á að vera banvænt og dróð það hana ekki til dauða. Lögmenn Pike munu í dag mæta í dómsal vegna málsennar og ætla þeir að krefjast upplýsinga hvað fór úrskeiðis. Þeir eru einnig að reyna að fá Bill Lee, ríkisstjóra Tennessee, til að koma í veg fyrir aðra aftöku tilraun og milda dóm hennar í lífstíðarfangelsi. Ný aðildarríki að Evrópusambandinu gætu verið svift atkvæðarétti eða fjárveitingum ef þau brjóta gegn grunngildum sambandsins á 15 ára reynslutímabili ef tillögur framkvæmdastjórnar sambandsins verða að veruleika. Sambandi vill koma í veg fyrir að nýr Viktor Orbán komi fram sem verði þrándur í götu þess. Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, kynnti tillögurnar í gær. Í viðtali við fjölmiðla sagði hún að sambandi yrði að hafa aðrar og einfaldari leiðir en 7. grein sáttmálans um Evrópusambandi til þess að breiðast við ef ný aðildarríki ganga gegn réttaríkinu, lýðræðinu eða grunngildum sambandsins. Ekki meiri Viktor Orbán, sagði Kós og vísaði til fyrirverandi forsætisráðherra Ungverjalands sem var öðrum aðildarríkjum erfiðurljár í þúfu um tímabil, árabil. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 12. Þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
13: Takk fyrir þetta Bjarki, heldum áfram með tónlistina hér á bylgjunni.

og eftir með nýtt lag sem hann var að senda frá sér en það verður bara svona einhvern díma stuttu fyrir 12 Förum inn í þennan klukkutíma með Madonnu og svo tökum við aðeins yfir í íslensku deildina Hjálmar koma hér til smástund með Hvað gera fjöllin?

0: lag sem að kom út 2002 Ef ég manda rétt og það að segja platan sjálf kom út 2002 og lagið held ég sjálft á smástífi 2003 en Well heitir það Jæja, það nóg að vera inn á bylgja.is langa að nefna með ykkur júlivennir MC Gauta sem að við erum að mæla með og ég get bara mælt með því sérstaklega því ég farið á þessa skemmtun hjá honum og þetta ekki bara einhverju tónleikar, þetta bara svoleiðis maður öskur syngur alveg og svo bara dansa og hafa gaman og við fyrir að mættum 6.000 manns eða rúmlega 6.000 manns og hann búinn að setja núna í gangi mitt sölu á jólasýningunni Júlevenner og ég get allavega sagt ykkur það að ef þið að leita góðri skemmtun og miklu fjöri og óvæntum hlutum þá get ég mælt með Júlevenner MC Gauta og hann með allavega fjóra sýningar því að hann með sko fjölskyldusýningu þann 19. des og þetta í ÍR heimilinu allt saman og svo með tvær kvöldskemmtanir hálfa átta og klukkan 11 en byrjar samt á 18. des þar með eina sýningu sem langt komin í sölu veit ég en MC Gauti, Júlevenner það svona öðruvísi jólasýning mikið stuð og mikið gaman
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasparinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrærin og fleiri frábærir gestir kíkja við Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu Tryggðu þeir boða á tapas.is Tapasparinn spátt handan við hotnið Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnu. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Ég veit Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal hörpu milli jóla og nýjárs nú í fullum gangi að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
4: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is
10: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
11: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
12: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Október. Miðasala á tix.is.
14: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Hvað
0: beinustu leið í varaveðrið í höfuborginni og ég ætla nú að segja ykkur einmitt af þessu að það búið að vera svona pínukalt hjá okkur en það þó ekki framundan eitt alveg ískalt neitt, nei, það hægur vindur að suðvestan, það lítilsátt á skúrur í dag, hitti 4 til 9 stig. Það að við vaksandi suðaustur átt í nótt, gæti verið 13 til 18 metrar í fyrramálið, rigning með köflum en lægir síðdegis á morgun og hlýnar þá aðeins í veðri. Það eru eiginlega bestu fréttinnar í þessu öllu saman.
15: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
16: Hvert þitt uppáhalds bylgjulag? Hér eitt af okkar uppáhalds.

Þetta er hann Joss, Ezra og Shotgun. Jæja, þá það lagaleikurinn aftur á bak í samvinnu við hamburgara Búlu Tómasan Ég að ljúga, það metro í óttóber Þarna fór ég aðeins aftur í tíman Ég var með september í kollinum en það óttóber Það metro sem með okkur í dag Og það fyrir alla fjölskyldur á metro Fjórir útektarmiðar á metro Ef þú þarft þá að segja mér hvað lagið heitir og hvað heitir flytjandinn eða flytjandur Þetta íslenskt og íslensku Og þannig á ferðinni lag sem að margir þekkja Ef við heyrið þetta einu sinni enn Og svo það bara þannig að þetta tvö lög Þá fer ég síman 567 og leita að vinna í sama Þetta lag sem allir þekkja

0: Rismundur, Axel og þetta er lagið Bakkus. Við erum að fara í lagaleikinn aftur og bak og það einmitt bara byrjar að loga línurnar og ég var með lag sem að ansi margir ætti að þekkja. Reynir nú alltaf að hafa þetta svona frekar þekkt lag og þetta hljómaði mikið hérna á sínu tíma. Ef þið heyrðu ekki bútin á þann þá hann svona. Er lag sem að ég veit að margir ætti að þekkja. Og ég segi bara sláu á þráðinn 567111 er síminn og ef ekki bara kíkja á hver á línunni og segi bara bylgjan góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Herru, jæja, þú kannast eitthvað við að þessu eða ekki?
1: Ekki alveg viss, en þetta krummi?
0: Nei, þetta nefnilega ekki krummi.
1: Nei, ok.
0: En þá bara ég... frábært, takk fyrir þetta.
1: Ekki máli. Ja.
0: Og þá það bylgjan góðan dag.
2: Já, góðan.
0: Hvað segirðu með þetta lag?
2: Þetta MC Gauti?
0: Þetta ekki MC Gauti.
2: Ah, ok.
0: En bara frábært, takk fyrir þetta.
2: Ekki máli.
0: Já, fles. Halló, bylgjan?
3: Halló.
0: Já, já, hvað segirðu gott með þetta lag?
3: Það Björgvin Halldórs, heitinn.
0: Sko, ég get sagt já að hluta vegna þess að þarna hann að vísu í hljómsveit.
3: Í Brimkló þá?
0: Já, hvað heitir lagið?
3: Trílitlir krossas.
0: Þarna var það rétt, hár rétt hjá þeim að. Trílitlir krossar, frábært lag líka. Þetta var vel gert hjá þeim.
3: Þú
0: varst alveg með þetta greinilega, varst bara svona ekki að kannski 100% viss en nokkuð nála því.
3: Já, þetta er ég, það er björgvinn sko.
0: Já, já, þú er þekkt í röddina, það er bara svo leiðis. Frábær, hvað nafnið þitt?
3: Það Bragi, Bragi heiti ég.
0: Já, Bragi, hvað svona Bragi?
3: Stefánsson.
0: Stefánsson, Bragi, þá það bara þannig, það er bara fyrir alla fjölskyldur, eða alla hana fyrir fjóra. Þú var fjóra útækta miða á metró og sækir þá bara til okkar hérna á Sunnlandsbraut 8 og svo bara ferðu þegar þeir hentar.
3: Flott er
0: Takk Bragi og takk fyrir að taka þátt
3: Takk
0: Svona það, þetta var lagið Vel gert ég að Braga Við ætlum að fara í síman eftir smá stund Ég ætla að slá á þráðuna þess austur á land Heyri í honum Andra Pétursinni Og leif ykkur leið eftir það, eftir spjallið Að heyra nýtt lag, íslenskt lag Mér veist að hljóma rosalega vel Gæti orðið bara hörkula og hörkuvinsel Það kemur ljósa þettir
4: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór Kíktin á bylgjan.is og skráðu til X og þú gætir unni 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni
5: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
6: Hefðin lifir á aski Hinn eina sanna skötuveisla sem saminar vinu og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
7: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
8: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með allskonar áferð. Veggfóður með innstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
10: Salling, salling, salling.
11: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna.

0: Öll bestu merkin fyrir golfaran. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, Örninn golf.is.
1: Logoflex, ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
2: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
3: Nýtt á Tres Logos. Birria pizza á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Bókaðu borð á treslogos.is.
4: Þú fær nýja rúðuþurkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
5: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: dekkjasala. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan Dalsraunin 16.
1: Þú færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
2: Björt og brosandi í

fór í loftið bara rétt mánuði áður. Þetta Paul Simon You Can Call Me All 1986 og myndbandi var vinsalt og þar fekk Paul Simon Chevy Chase til að leika með sér í myndbandi. Það var ótrúlega vinsalt, ég man það. Ég búin að segja ykkur frá því hérna áðan að ég ætlaði mitt að slá á þráðin til að

0: Andra Péturssonar og ástæðan einföld, lagið sem hann að senda frá sér og raun og veru komið inn á Spotify fyrir nokkrum vikum ég allavega tveimur eða þremur sýnist mér og það bara alveg fanta gott og Andri Péturssonar einmitt á línu, sall og blessaður
1: Blessaður
0: Eru þó talandi, talandi það Andri við svo sem vorum að rifja það upp að við spilum nú á móti hvora öðrum í utadeildinni fótbolta fyrir einhverjum árum þannig að við mista á þér
1: Já, það nú nokkur ár síðan
0: Já, þetta nú bara svona tími flýgur sko þegar gama hjá okkur
1: Já, það voru góðu tímar
0: En talandi það Andri, þú hefur nú alltaf verið eitthvað sko viðlóandi tónlist og eitthvað vera að semja en svona kannski að setja einhver alvöru í þetta núna eða?
1: Já, sko, þetta nú fyrsta lagi sem ég geri í yfir 10 ár og svona á þessum 10 árum hefði verið meira svona að setja fókusinn á að vera trúpatur ég hef svona verið að reyna að lifa á því og svo ég svona aðeins að draga mig úr því og ákvaða að taka upp þetta lag sem að hérna og svona byrja það aftur að, hérna eftir langa pásu að búa til tónlist þegar það svona það sem ég mest gaman af í rauninni sko
0: Hefur alltaf verið í þér svona þessi tilfinning að búa til tónlist nú veit ég að pabbi var nú tengdur tónlist þegar hann var yngri sko og alltaf
1: Já, pabbi er tónlistamaður, businessbrækur og hérna ég var mikið í kringum tónlist sem barn þá var hann mikið í hljómsveitum og hérna og aðgengi að hljóðfærum var alltaf mjög mikið á mínu heimili og hérna og svo lagði hann líka bara mikið metnað í að þjálfa mann upp þegar hann sá svona smá potential og hérna þannig ég var orðið flinkur býstna snemma sko á svona nokkur hljóðfæri og
0: Hvað spilar það?
1: Ég spila á hljómborð, bassa og gítar og ásætti að syngja
0: Það vel gert
1: Já, hann að hérna uppeldi er svona mikið að segja þar
0: Algjörlega, ég hef einhvern stundum talað það að sko þó svo að tónlistar hæfileiki kannski gangi ekki beint í ættir en þá það vegna þess að fólk náttúrulega veist, umkring hljóðfærum og tónlist frá bara blöytu basspinni
1: Já, og þetta hefur verið áhuga mál númer eitt hjá mér mjög lengi sko. Já, ekki mörg önnur áhuga mál svo þannig sé
0: Nei. Svo
1: Ég líka minn að frítjóma með gítarinn í hönd
0: Andri, þetta lag sem að þú ert að varst að senda frá því núna bara í lok september og ég sé þetta komið inn á Spotify eðlilega hérna, og það semurðu sjálfur og svona, það persónulegt svolítið
1: Það mjög persónulegt, ég samdi þetta lag sjálfur og vinur minn Raguel samdi textan með mér
0: Já
1: Þetta mjög persónulegt ég hérna, eftir svona það verar Hvernig að vera foreldri með áfengisvanda sem að sakna barnana sína, sko, það getur verið svo sterk tilfinning að sakna barnana sína sama hver ástæðan er fyrir því og ég svona, mér hefur langaði þess að svona kjarna þessa tilfinningu í laginu, sko.
0: Já, og þið gerðu þá textan saman og svona og hann einhvern veginn, ég veit ekki hvað það er bara eitthvað í þessu lagi sem að svona hitti mann.
1: Já, það svona, ég lagði svona, spáði mikið í þessu texta og hérna, og á Raguel svona mjög orðheppin náingi líka og hérna, já, þetta kemur svona beint frá hjartanu, má segja.
0: Gætu við sagt að þetta væri nú kannski bara svona fyrsta lagið og vonandi komum bara fleiri svona á næstunni?
1: Já, ég alveg farin að hugsa næstu lög, sko, svona, þannig að hérna, Já, það má alveg segja það ég svo bara hérna ég með svo fína stúdjó, gæði hérna í stúdjó Paradís sem að svona móti vera með áfram því að þeir, hérna hann ásið það sem að er upptökustjóra þessu lagi hann verið að hvetja með áfram að gera meira og hérna það stefnir bara í fleiri lög sko
0: Ég ætla bara að leifa hlustundu bylgjuna að heyra þetta núna svona rétt árum við förum í hádegisfréttir og Andri bara takk fyrir að taka síman og gaman að spjalla við og vonandi og bara þetta að hittast fljótt aftur í meira spjall
1: Já, takk fyrir það sem við leiðis, það var ánægilegt að spjalla við
0: Bestu kveður Andri, takk og hér til kemur lagi til tungsins og til baka Þetta í fyrsta skipti

eins og ég sagði ykkur, það er eitthvað í þessu lagi, þetta er hann Andri Pétursson til tungsins og til baka og textin einhvern veginn hittir mann bara beint í hjartastað. Takk fyrir að leiða okkur að spila þetta, þetta var skemmtilegt og við förum að fara í hádegisfréttir hér í smástund, fáum hann að síðan úr spíró til að flytja síðasta lagi fyrir hádegisfréttir.

0: Jóhann Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskóla Bíó á föstudagsmorgun klukkan 9. Sjálfbærnistofnun HÍ. Lagnaverslun Píparans, Vatnsvirkjun, Skemmuvegi 48. Lager sala 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráðu norður. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar, Hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg.
1: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal, vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
4: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
5: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000 brettur heimilsvefnum þínu á Mílu.is eða þetta 2.5x hjá þínu fjarskipta fyrirtæki.
7: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
8: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi á morgun 5. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
11: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3-10. Október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
12: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
13: Salling, salling, salling.
14: Leap Motor C10 er rúmgóðu rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
15: Vaffer deilir enn við samtöku atvinnulífsins framtíð kjarasamninga þrátt fyrir samkomulag breiðfylkingarinnar og aðgerðir ríkisstjórnarinnar. Seðlabankastjóri sér ekki fram á vaxtalækkun fyrir áramót og gagnrýnir hugmyndir húsnæðismálar á þeirra um leigubremsu. Rekstrar aðili flugrútunar gagnrýnir að ríkið ausi milljónum á ári í að auka samkeppni við ferðaþjónustu aðila ofan á aðrar álögur á geirann. Nýju bíómynd keppnina á K2 að vetralagi og hinstu för Jóns Snorra ein vinsælasta kvikmynd í heimi þessar mundir. Arnar Gunnlaugsson hrósaði eistum eftir jafntefli við Ísland í Tallinn, eistar voru án 7 byrjunarliðsmanna í leiknum. Suðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og víða dálitli skúrir eða slydduél lengst af þurft og bjart austanlands. Komið í sæl, þar komið að hádegisfréttum á Bylgjunni, Bjarki Sigurðsson les fréttir. Formaður Eflingar segir glabræði að hafna tæplega 5% að launahækkun sem sé væntanlega í janúar samkvæmt núgildandi kjarasamningum. Hún segir það setja þau í undarlega stöðu ætli Vaffer að efna til átaka á vinnumarkaði. Formaður Vaffer gefur lítið fyrir þessu ummæli og reynir félagi nú að ná lendingu með samtökum atvinnulífsins í Karphúsinu. Elisabeth Inga.
16: Í gær undirritaði breiðfylkingin sem samanstendur af starfsgreinasambandinu Eflingu, Samiðn og Byggiðin undir framlengingu kjarasamninga. Aðspurð hvað liti fylkinguna að þess þessari niðurstöðu segir Sólveig Anna formaður Eflingar að stjórnvöld hafi komið að borðinu með umfangsmiklum hætti.
17: Svo til viðbótar það auðvitað staðreynd að þegar eru umsamdar launahækkanir sem að koma til framkvæmda núna í janúar á næsta ári. Þar eru að tala 4,99% hækkun á töxtum sem að verkafólk hringin í kringum landið á. Þegar við horfum á það og sjáum svo það sem að stjórnvöld eru að koma hér með að borðinu á samt sveitarfélögunum sem ætla að halda sínum gjaldskrárhækkunum í hófi, þá metum við það sem svo að þarna sé komið nægilega mikið til móts við okkur og stöðu okkur félagsfólks að ekki annað sé í boði í stöðunni heldur en að ganga frá framlengingu á samningi.
16: Nú setja Vaffer og fagfélögin á fundi með samtökum atvinnulífsins í húsakinnum ríkissáttasemjara og reyna að ná lendingu. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir undirritun breiðfylkingarinnar ekki hafa áhrif á stöðu þeirra viðræðna sem nú standa yfir.
17: Þau eru bara búin að finna lendingu sem að þau telja ásættanlega fyrir sig. Það erum við ekki búin að gera. Við erum ennþá í þeirri stöðu að stórir hóparinn af nokkra félaga hafa verið að taka á sig launalækkanir og erum ekki tilbúin að halda þessum launalækkunum áfram. Þannig að það er ennþá viðfangsefni sem að blasir við hérna nýri karpúsi þar sem að við sitjum að funda með samtökum atvinnulífsins og ég vonast til þess að við sitjum saman þar til að þetta hefur verið leyst.
16: Aðalhagfræðingur Íslandsbanka sagðist í Bítinu í morgun hafa áhyggjur á því að Vaffer og tengd félög virðast ekki ætla að fylgja fordæmi breiðfylkingarinnar. Halla svarar þessu.
17: Það eru auðvitað áhugavert að hagfræðingar og, hérna, og fleiri svona málsmetandi aðilar í þessu samfélagi telja eina leiðin til þess að ná einhverjum árangri í efnahagsmálum fyrir Ísland sé að ákveðnir hópar í þessu samfélagi fullvinnandi fólk gangi gegnum launalækkanir ár eftir ár eftir ár. Og það hlýtur að vera frum skilda okkar sem stöndum í stafni í stéttafélögum að tryggja að svo verði ekki.
16: Sólveig Anna segir það setja þau í undarlega stöðu ef átök verða á almennum vinnumarkaði. Það sé afstaða félagsfólks Eflingar að vilja ekki fórna þeim launahækkunum sem framundan eru.
17: Og að láta sem að þessi stóri aðgerðapakki frá stjórnvöldum sé einhvern veginn einskis virði. Við metum stöðuna ekki þannig að það sé skynsamlega nálgun á þessum tímapunkti að fara hér í ófrið á vinnumarkaði.
16: Halla Gunnarsdóttir tekur nú við.
17: Þá eru þau bara algjörlega búin að setja sér sjálf við þessu undarlegu stöðu. Sko. Það búið að liggja fyrir allan tíman að við ætlum ekki að fallast á áframhaldandi launalækkanir og það fara að ná samkomulagi en það. Það að þau skjótist þarna niður til samtaka atvinnulífsins seint kvöld í gær til þess að skrifa undir eitthvað samkomulag frekar en að leifa þessu samtali að ganga til enda. Það er algjörlega þeirra ákvörðun.
16: Sagði Halla Gunnarsdóttir en áður var rætt við Sólveigu Önnu Jónsdóttir.
15: Seðlabankastjóri sér ekki fram á vaxtalækkun fyrir áramót og segir skammsýni að leggja nú mikla áherslu á launahækkanir. Hann viðurkennir þó að háir vextir geti aukið atvinnuleysi meira en nauðsynlegt sé. Þá telur hann leigubremsu ríkisstjórnarinnar geta gert illt verra. Birgir Olgeirsson.
18: Meginvextir Seðlabankans verða áfram 8%, verðbólga mælist 5,9%. Bankinn hefur hækkað vexti samtals 0,75% á árinu og Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, vonast til að frekari hækkana verði ekki þörf. En hægt að lækka fyrir áramót?
19: Ég ekki sjá það að við getum lækkað vexti fyrir áramót.
18: Segir Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri. Hann vonast til að verðbólga fari niður eftir áramót, sérstaklega ef ró verður á vinnumarkaði og fjárlög ganga eftir. 6 atvinnulausir eru nú á hvert laust starf, en geta háir vextir aukið atvinnuleysi meira en nauðsynlegt er.
19: Það alveg hægt að því og við höfum miklar áhyggjur af geti sem að gera þetta á vinnumarkaðum, þannig að er að kólna, við erum sem meira atvinnuleysi.
18: Segir Ásgeir Jónsson. Hann segir skammsýni að leggja nú mikla áherslu og launahækkanir. Heimilin þurfi helst lægri verðbólgu og vexti. Hann telur launahækkanir og verðhækkanir hafa myndað hringrás sem verði að rjúfa. Hann á von á að kjarasamningar haldi á öllum vinnumarkanum. Hann viðurkennir að erfitt sé að halda verð og gjaldskrár hækkunum innan 2,5% þegar samningsbundar launahækkanir séu 3,5%. Hann fagnar þó því að opinberir aðilar vilji takmarkar gjaldskrár hækkanir. Lægri verðbólga og vextir geti síðan létt vaxtabyrði sveitarfélaga og ríkissjóðs. Leigubremsa ríkisstjórnarinnar geti hins vegar gert illt verra að mati Ásgeirs. Hann segir að auka þurfi framboð húsnæðis og gagnrýnir lagasetningu sem takmarkar leiguverð.
19: Ég tel að þetta mun ekki vera þess að lækka leiguverð þegar þarna litið til lengur tíma.
18: Segir Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri.
15: Formaður Varðbergs segir Marco Rubio hafa staðfest varnarskuldbindingar Bandaríkjanna gagnvart Íslandi í heimsókninni hingað til lands á sama tíma og mörg Evrópuríki dragi traust Bandaríkjamanna í varnarsamningum til efa. Hann telur að breytingar á NATO ættu ekki að hafa áhrif á Ísland Smári Jökull.
20: Heimsókn Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna hingað til lands, lauk í gær eftir fundi með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Davíð Stefánsson, formaður Varðbergs, samtaka vestræna samvinnu og alþjóðamál, segir skilaboð Rubio til okkar Íslendinga hafa verið góð.
21: Þetta voru tvíþætt skilaboð, annars vegar að Bandaríkin eru að staðfesta varnarskuldbindingar sínar gagnvart Íslandi á tímum þegar margir að mörg Evrópuríkin hafa verið að draga það í efa hversu traust Bandaríkin eru í varnarsamvinnu.
20: Hins vegar hafi Rubio boða nánara samstarf og hugsanlega aukna viðveru hér á landi en þá í samstarfi við Íslendinga. Viðvera Bandaríkjamanna í Evrópu sé þó að breytast.
21: Þeir eru að draga úr viðveru í Evrópu það, við búið það, þeir hafa kynnt talsett löngum fyrirvara, þannig að NATO er að breytast. Bandaríkjamenn hafa talað NATO 3.0 og hérna svolítið breytt NATO en það á ekki að hafa áhrif á okkur Íslendinga.
20: Mikilvægt sé að benda á hversu góð samskipti Íslands og Bandaríkjanna séu. Fundur Rubio hafi staðfest sameiginlega hagsmunu þjóðanna og orð hans viðskiptatengsl og sérfræði þekkingu Íslands hafi verið góð fyrir íslenskt atvinnulíf. Þó hafi ákveðin skilaboð komið fram sem skipti máli í íslenskri stjórnmálaumræðu.
21: Fríverslunarsamningur við Bandaríkjanna er ekki að dagskrá. Tími fríverslunarsamninga að þeirra mati er liðin. Við Íslendingar trúum því ekki en þeir trúum því þannig að það á borðinu.
20: Sagði Davíð Stefánsson, formaður Varðbergs.
15: Forstjóri Íslandía sem rekur flugrútuna gagnrýnir að ríkið greiðir rúma 1 000 000 króna á viku fyrir að taka við farþegum á nýrri stoppustöð við Keflavíkurflugvöll. Hann segir það auka samkeppni ríkisins við einkarekin ferðaþjónustu fyrirtæki. Fyrir tæpri viku hóf Landsbyggðarstrætó sem rekin er af Vegagerðinni að aka með farþega alla leið að flugstöðinni á Keflavíkurflugvelli og sækja farþega á nýrri stöð. Nýja stöðin er á fjarstæði fyrir hópferðabíla. Rútufyrirtæki sem nota stæði til að sækja farþega þurfa að greiða fyrir það 13.500 krónur hvert skipti. Strætó mætir 12 sinnum á sólarhring sem þýðir að á einni viku kostnaðurinn rúm 1 000 000 króna. Björn Ragnarsson, forstjóri Íslandía, gagnrýnir þetta.
22: Þarna er verið að eyða peningum, skattpeningum í að greiða Isavia fyrir það að færa sig nær flugstöðinni og svona markmiði verist vera að ná í ferðamenn. Og það finnst okkur svolítið sérstætt að ríkið sé svona að keppa við okkur einkaðalda.
15: Á sama tíma sé verið að skera niður þjónustu Landsbyggðarstrætós annars staðar á landinu. Hann segist hafa áhyggjur af stöðunni.
22: Ég held að ríkið sé að niðurgreiða þessa leið á 200 milljón og mann finnst svolítið sérstætt að ríkið sé að fara í það að niðurgreiða enn frekar í þessa veru fyrir ferðamenn á sama tíma sem það vera búið á það aukna skattheimt á ferðamenn á öðrum stöðum.
15: Ný bíómynd keppnina á topp fjallsins K2 að vetralagi og hinstu för Jóns Snorra er ein vinsælasta kvikmynd í heimi þessar myndir. Dóttir Jóns Snorra sem tók þátt í kapplaupinu segir föður sinn hafa verið hennar mesta fyrirmynd. Fjölskylduvinur segir myndina skipta miklu máli fyrir arðleifð fjallgöngu garpsins. Oddur Ævar.
23: Heimildarmynd hinstu för íslenska fjallgöngugarpsins Jóns Snorra upp á tind fjallsins K2 að vetri til árið 2021 kom út á dögunum á streymisveitu Apple. Þar situr hún í efsta sæti við vinsælustu myndir streymisveitunar í Bandaríkjunum, auk þess sem hún meðal vinsælustu mynda veitunar í fjölmörgum löndum. Myndin var sýnd fyrir smekkfullu háskólabíó á sérstakri sýningu Riff síðustu helgi, en þar steig dóttir Jóns Snorra, Halla Karen Jóns stóttir á svið og myndist föður síns.
24: Og það stærsta sem að kannski kjálta okkur öllum er það að við eigum að njóta ævintirna á meðan við getum af því að við veitum aldrei hvað lífið fyrir skrýti sér. Þannig að við ættum öll að fara í ævintirin, prófi og vera óhættur að prófa nýja hluti.
23: Tómas Guðbjartsson, vinur Johns Snorra, hélt utan hátíðarsýninguna síðustu helgi. Hann segir myndina skipta miklu máli fyrir arfleifð Johns Snorra. Á Íslandi bar á gagnrýni umræðum för hans á fjallið sem ekki dró úr þegar ljóst var að hann hefði látist.
0: Þetta mikilvægt fyrir arfleifð Johns Snorra sem afreksmanns, íslensk afreksmanns, en hann var líka bara góðu maður og góð manneskja og það kom svo vel fram í máli höllu dóttur hans hvernig manneskjan var. Það eru þarna ýmsar ytri aðstæður fjallum sem gera það verkum að þetta gengur ekki upp.
23: Myndin varpi ljósi á það hvernig menn geti gengið á bak orða sinna þegar til kastana kemur. Þar sést hvernig hópur fjallgöngugarpa frá Nepal varð á undan John Snorra og félögum upp á fjallið í skjóli nætur eftir mánaðar undirbúningsvinnu hinnar síðanefndu. Auk þess sem ferðaþjónustu aðili að nafni Seven Summits mætti þangað með alls óvana túrista.
0: Þetta hreyfi við fólki og voru alveg nokkrir hérna eða svona nokkrir sem áttu erfitt með sig hérna í lok myndarinnar. Það virðist vera mjög mikill áhugi á svona háfjalla myndum jafnvelja fólki sem hefur engan áhuga á fjallgöngum. Þetta er svona sýnir líka svona mannlegt eðli held ég svona við þessar aðstæður.
23: Segir Tómas Guðbjartsson, vinur Johns Snorra.
1: Þá að íþróttum og hingað er Valur Páll íþróttafréttamaður mættur. Hann var jafntefli hjá strákunum okkar gegn eistum í gær og það er annarsinn. Þetta er, hvað maður segja, ákveðin vonbrigði?
2: Já, það fer eftir hvernig þú lítur á það. Kannski fáum að heyra bara svona, í þessu ljósi að heyra hvað hérna Arnar Gunnlaugsson landsþjálfari sagði til ekki gerð.
3: Sko, mér varst það bara frábært þegar við erum útvöldi. Ég var að fíla eistana, sko. Þeir voru gamaldags og direkt og voru að spinna okkur út á suður, sérstaklega í fyrirháleik og voru líka bara þokkalega vel spilandi. Þannig að við vorum bara stökustu vandræðum í fyrirháleik. Ég ætla bara að taka þann Páli hæðin, ég ætla að virða þetta stig og fagna þeirlega bara.
2: Þetta sagði Arnar eftir leik í gær. Það var aðeins annar tónn í landslis fyrirliðanum, Orra Steini Óskarssyni.
4: Æmi, núna ég svektur, þú veist, við eigum að gera betur. Þú veist, og framistaðan segir það sama, skrifu, þú veist, við erum betra liðin við sýndum í dag. Við þurfum að horfa á þetta aftur og gera betur því að þetta er ekki nóg.
2: Já, mitt og spurningin eru þetta vonbreiði og þarna mátti heyra eins og segja mismunandi tóni í fyrirleðanum og þjálfarnum. Við erum með áttastig, við erum efstir í riðlinum eftir þetta en þetta eru vissulega tvö jafntefli við Eistland og það er kannski lýsandi fyrir það að svara þessar spurningu hvað Eistar voru rosalega ánægðir. Það var bara það er nánast að þeir fagni þessu jafntefli eins og við fagnuðum jafntefli við Frakka hérna 99 á Laugardalsvelli sko og hérna
1: það vantaði marga sterka menn hérna í þeirra lið
2: svo er það nefnilega líka máli, það vantaði 7 byrjunarliðsmenn í lið Eistlands og auðvitað má hrósa þessu liði eins og Arnar gerði en mér finnst að það megin nú líka gera kröfur á okkar menn og þetta getur líka haft töluverð áhrif á það hvort að við komumst inn á EM 2028 vegna þess aðeins að fara þetta er rosalega flókið þessi þjóðadeild og hérna kemst fyrirkomulagið á þessu en það skiptir máli að ekki bara vinnariðilinn heldur hversu mörg stig við fáum það er ekki öll efstu liðin í reiðlunum í sérdeildinni sem að fara í umspil eftir undankeppnina og árangurinn í þjóðadeildinni segir til það og við erum búin að missa hinliðin í sérdeildinni í hinu reiðlunum, efstu liðin þar upp fyrir okkur, vegna þess að við fengum ekki nóg mörg stig í þessum glugga, þannig að þessi jafntefli tvö við Eistland geta bara reynst býstna dýrkeppt.
1: Okkurlega við bara krefjumst sigurs í síðustu tveimur leikjunum en þetta var sem sagt voru síðustu leikjunum í þessum glugga og það var hátíð í Argentínu ekki sant?
2: Jú, Lionel Messi var kvaddur með pompi og prakt í Buenos Aires í gær svo var líka í hérna, heima borgans Rosario þar var flogið hérna, þyrlu með heljarinnar Messi treyju yfir, það var hérna, hátíð um alla Argentínu og hann hélt upp á það með því að skora og leggja upp í síðasta landsleik sínum fyrir argentínska landsliði kvattur með stæl og svona aðeins öðruvísi kveðustund, já ef þetta er orðin kveðustund hjá Cristiano Ronaldo sem að er að samanskapi já, spila allavega síðasta leiki sinn fyrir portugalska landsliði í Bili í þessum glugga þar sem að hann í rauninni fór með skömm burt úr því verkefni.
1: Angulega, Argentína spilaði gegn Benín sem er líka mjög áhugavert en Svo er það körfuboltinn, hann er byrjaður, hann er á fullu Grindavík og KR á fínum stað.
2: Já, hérna önnur umferðin í bónusdeild kvenna í körfubolta byrjaði í gær og Grindavík og KR á toppnum með 2 sigra eftir 2 leiki, Grindavík vann 10 stiga heimasigur á Haukum 81-71 og KR rúlaði yfir Val á Hlíðarenda 81-68, svo vann Stjarnan líka örugan sigur á Ármanni 82-62. Umferðin klárast í kvöld, það eru 2 leikir, Fjölnir mætir Tindastóli og svo er Reykjaneslagur, Njarvík og Keflavík að mætast. Þessi leiki klukkan kortir yfir 7 og leikurinn á Reykjanesinu verður svona stóru útsendingin okkar í kvöld í beinni klukkan kortir yfir 7 og í kjölfarið verður farið yfir alla umferna í bónus körfuboltakvöldi.
1: Takk fyrir þetta Valur Páll, færum okkur yfir í veðrið. Það er suðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og víða dálitlir skúrir eða slydduél en lengst af þurrt og bjart austanlands, hiti 2-9 stig að deginum. Á höfuðborgarsvæðinu er suðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og lítilsháttar skúrir, hiti 4-9 stig að deginum, vaxandi suðaustanátt í nótt 13-18 metrar á sekundu í fyrramálið og rigning með köflum, en lægir síðdegis á morgun, hlýnar heldur. Næstu daga er það norðaustlæg átt á föstudag með rigningu á norður og austurlandi, en hægviðri og allvíða skúrir á laugardag. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Vaffer deilir enn við samtök atvinnulífsins framtíð kjarasamninga þrátt fyrir samkomulag breiðfylkingar og aðgerðir ríkisstjórnarinnar. Seðlabankastjóri sér ekki fram á vaxtalækkun fyrir áramót og gagnrýnir hugmyndir húsnæðismálaráðherra leigubremsu. Rekstrar aðili flugrútunar gagnrýnir að ríkið ausi milljónum á ári í að auka samkeppni við ferðaþjónustu aðila ofan á aðrar álögur á geirann. Ný bíómynd keppnina á K2 að vetralagi og hinstu för Jóns Snorra inn vinsælasta kvikmynd í heimu þessar myndir. Arnar Gunnlaugsson hrósaði eistum eftir jafntefli við Ísland í Tallinn. Eistar voru án 7 byrjunarliðsmanna í leiknum. Þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Silja Rún Sigurbjörnsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næsta á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið þið sæl.
5: Takk fyrir þetta fréttastofa, komið sæl í frugum sem ekkur er á Bylgjunni í hátíðin og þessum miðvikudegi fyrir maður rúlan stað með tónlistina og líka óþarfa fróðleik. Og talandi tónlistina, þá ætlum við að byrja hér á Sam Fender og Olivia Dean og í hátíðinu heyrum við líka George Michael, Stellu Lefty og Of Monsters and Men.

0: Bailey fór það þó að bylgjunni I'm like a bird. Jæja, og kíkja aðeins á kannski einhverja spurlaða staðreynd, það alltaf gaman að kíkja aðeins á það. Og ég nú svona að kíkja aðeins á nokkra sem ég með. Já, spurlu staðreynd, sjaldgæfasti litur á plöntum eða dýrum blár. Spurlu staðreynd, sjaldgæfasti litur á plöntum og dýrum blár. Þetta áhugavert. Og svo þetta líka spurlu staðreynd. Eitt af hverjum 2000 börnum sem fæðast með tönn eitt af hverjum 2000 ég var aldrei nokkuð tíman heyrst af því, en það ekkert að marka þetta samt sem áður styrluðu staðrendu við höldum áfram eftir smá stund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevenner.
2: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
3: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
4: Sumir vilja klassik. Aðrir vilja meira bragð. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
5: Hýstlan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum, fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlan skeifinni og hýstlan.is
6: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup
7: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
9: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
10: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
11: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
12: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
13: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
14: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
15: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
16: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
17: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
18: Karglas Repair, Karglas Replace.
19: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
20: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
15: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
21: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vitt flísaverslum.
22: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
23: Bónusdeild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
24: Hátíðar humar. Humarsalan.is. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukkan 19.30. Jóhann Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskóla Bíó á föstudags morgun klukkan 9. Sjálfbarnin stofnun HÍ.
25: Bylgjan. 40 ár.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum því að satt.
2: Byrjum óþarfa fróðleik dagsins í Póllandi. Það kom alltaf skemmtilegar óþarfa fróðleiksfréttir þaðan. Það gaman að því. Og í Póllandi þá var lögreglan að vitja umferðar óhapp sem hafi orðið og þá komi ljós að það var kónguló sem að olli þessu umferðar óhappi. Já, já, maður spyrir sig hvernig getur ein lítil kónguló gert það. Jú, það var nú bara þannig að það var maður á flutningabíl sem að brá hreint hrikalega þegar að kónguló kom skríðandi á sætuna hjá honum. Og honum brá svo svakalega að hann keyrði bílinn bara út af veginum gegnum grindverk og þar staðnæmdist hann en þó betur fór sko þannig að hann slasaðist nú ekki alvarlega þó með blóðnasir en það var nú aðalega eftir loftprúðan sem var sprakk út í stýri bílsins þannig að ekki urðu meiðslin meir en það og ekki veit ég hvort þetta var hættuleg konguló, eitruð konguló, stór eða lítil en það fylgir ekki fréttinni og alls ekki í lögreglusýslunni Nú, svo ferum við í þetta Norex og þar það nærbuxnaræningin og þið kannski fyrst þið heyri nafni nærbuxnaræningin, já þá var þetta maður sem var að stela nærbuxun eða var ekki þannig heldur var þessi þjófur og þessi ræningi með nærbuxur yfir höfðinu í staðan fyrir kannski lambúsetti svo margir gera og ekki veit ég hvort þetta voru stóra litla nærbuxur heldur það engar upplýsingar um það En það voru til myndskota þessu öllu saman Hann hafði komist á brott með svolítið að peningum Og lögreglan kallaði þetta nærbuxnaræningjan og byrtu myndir af honum Og svo komu myndbands upptökur af þessu sjónvarpinu Og það verður nú að viðkennast Að þeir voru kannski ekki mjög lengi síðan að finna útrúsu vegna þess á miðanum sem hann afhendi Gjaldkera til að fá peningin Þar voru upplýsingar, já, persónulegur upplýsingar konunans nafn og kennitala og ýmislegt svona þannig að það þurfti að fara að fletta þessu og hann viðurkendi það maðurinn þegar hann var handtekinn að það hefði nú runnið á tvær grímur þegar hann vaknaði morgun eftir mikið skrall og mikið gaman og hafa fullt af peningum við hliðin á honum og hann sá myndir af sjálfum sér hlaupandi með nærbuxur á höfðinu inn í búð úr öryggismyndavélum sem var að vera sín í fréttum þá hugsaði hann það hefur eitthvað slæmt gerst en hann mundi ekki

0: formi og í betra formi en margir sem eru miklu yngri en hann. Þetta Lenny Kravitz. Þetta nú einn af þeim sem á eftir að koma til landsins og halda tónleika. Var nú gaman að einhver myndi nú bara flytja hann inn. Það minn ykkur að það að inn á bylgjan.is. Tapasbarinn, það veitingastaður vikunar. Erna Hrönn verður með gjafabréf og það hér og eftir.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda

0: 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Fasteigna umsjón Daga viðheldur gæðum eignar þinnar þannig að starfsemin blómstri. Dagar, hnökralaus verðmætasköpun.
2: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðja fyrir þig.
3: Taktu húðumhirðuna skrefinu lengra. Þú finnur úrval húðumhirðutækja í Elko og elko.is. Elko.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
6: Pst, bara svo gleymir þið ekki, það dregið á morgun. Ok.
7: Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Lagarhreinsun aldarinnar, 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til eignast vandaðan sófa á frábæru tilbúði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
10: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity er komin í bíó.
11: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðaðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS-innréttingar fyrir okkur öll.
12: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
13: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
14: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
15: Þetta meika bara meir sens.
16: Það henda vel í hraðan dag. 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af prótein.
17: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
18: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
19: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
20: Læriðu á líkamann, skólakort World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar.
21: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
22: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
23: Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
10: Allt hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
24: BMW EX5. Fylgstu með BMW.is.
25: Sjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
26: Þetta er bylgjan þín.
27: Björt og brosandi.

0: Zone.
1: Þetta verður ekki meira Elo sound á neinu heldur þessu lagi Heimi Kristjáns geggjaður Hang on Baby fyrsta lagi sem hann samdi og hefur aldrei komið út Er það morgun, það verður líka gestagangur á morgun já, ég var meðan Andra Pétus hérna í símanum í dag en Jón Jónsson kemur inn í fyrramálið og svo Helgi Björs sem eru reyðinni norður yfir heiðar hann að fara í hof með því líka veistlu Erna Hrönn verður hérna eftir smástund Reykjavík sýtis klukkan fjögur og bræði Guðmundsson í kvöld, takk í dag
2: Hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Október Tryggðu þér miðan núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Október Miðasala á tix.is
3: Superdagar í Jusk 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Vissir þú að 2000...
6: Ha?
5: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Ég veit
8: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
9: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
10: Íslendingar Ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
11: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
12: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
13: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
14: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
17: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfest-partíið hjá Partíland í Holtagörum.
18: Ný uppskera af spergilkáli komin í Vestlandir. Sölufélag garðirkjumanna.
19: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
20: Gluggaþvottur. Glersín.
21: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
22: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is
23: Traustur byssuskápur. Öruggt val fyrir heimilið. Lykillausnir.is Skútu og í eitt.
24: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
25: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
26: Jú, góðan og blessaðan dag, mín kæri. Það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni á frábæru miðvikudegi. Það 7. dagur þessa ágæta mánaðar haustlaufin að skarta sínu fegursta í Laugardalnum og saman ætlum við að vera til klukkan 4 í dag. Frábær tónlist, fortíðaflakk, afmælisrættir, velvirk dagatali hérna handa við hornið bjart síni oktober, gerist það nokkuð betra. Og svo ætlum við líka að byrja Barry White, þessi dagur verður stórkostlegur.

0: and I, þessi rödd. Já, er svolítið gaman einhvern veginn að því að þessi stelpa, hún sem sagt slæri gegn með þessu lagi, Dance Monkey og bara örugglega líka út af stælunum, þið veitir, að gera þessa skrýtnu rödd hérna og eitthvað sem að gera náttúrulega tónin í laginu, hún var að syngja þetta bara eitthvað. Ég er ekki viss að það voru eins vinsælt sko. Þannig að hann að kemur hún sterk inn með flottan karakter og já, það einhvern veginn komin á kortið og síðan þá hefur hún nú alveg sungið með svona kannski eðlilegri röddu og í flottum sko dúettum og tríum þannig að hún stemplaði sig rækilega inn með þessu lagi. Heyrðu, það þessi dagur í dag, 7. dagur oktober mánaðar og já, eins og ég segi Það bara oktober fer fallega af stað með endalausum lægðum og ég veit ekki hvað og hvað við fengum þetta svona já sko ég hefði líka þurft að gera svona smá gæsalappir á fallega því að ég allavega finna það að ég sveiflast svoleiðis með öllum þessum lægðum haust lægðunum bara sko það má með sanni segja þannig að við svona einn dagur í einu er það ekki og við bara svona reynum að koma okkur saman í gegnum þetta þetta dag númer 280 á árinu og 85 dagar eftir þið sjáðu það líka um leið og við erum komin í sko tveggja stafa töluna í niðurtalningunni þá gerast hlutinni svo hratt og nú er sko fara detta inn allir þessir dagar og hérna þessir afsláttadagar fyrir jólin og svona og sko jólatónleikar komnir í fulla sölu þannig að það kemur svona smá fiðringur ég allavega að segja fyrir mig passiði bara að fara ekki fyrir kvíðan að það sé stutt í jóla meira svona hugsa þetta sem bara tækifæri til að kannski dreifa álæginu og já þetta voru svona mín 5 cent inn í dæðin varandi þetta allt saman að því að ég þekki það bara að þegar maður eru svona niðurtalningu og þá getur það svona virka öfugt og maður verði svolítið svona kvíðin fyrir áframhaldinu en já, hér í dag þessi ágæti dagur, við eins og áður sagði kíkjum hér á bjartsýna oktober eftir smá sem eru mitt velvirk dagatal oktober mánaðar Þetta er
1: Bylgjan Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór Kíktin á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unni 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni
2: Komin tími á gluggana Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér Bíkó, gerum þetta saman
3: Þegar kemur að rafmagni þú ekkert minna en meistaraverk Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is
4: Sjáðu þig Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
7: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi á morgun 5. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: Það held ég, og þá ætlum við að vinda okkur yfir í fastaliði eins og venjulega. Hér eru við með velvirk dagatall og í dag það bjartsýni október og það komið svona ægilega skemmtileg hljóðmynd. Eruð þið tilbúin í þetta? Ég held það. Eitt fyrir og.
1: Velvirk dagatallið hjá Ernu Hrönn á bylgjunni.
0: Það held ég, bjartsýni október og það líka gaman að tala þessum velvirk af því að þið getið farið inn á velvirk.is og þar svona skali sem að tekur svolítið stöðuna á hvernig þið líður í dag af því að stundum eigum við erfiðar í daga en aðra og þarna svona grænt brosandi kall á vinstri skalanum alveg lengst til vinstri viðhald og mannvistefna og þetta svona vinnustaðamæling og svo þegar þú ert komin yfir í sko svona hálfbrosandi ljósgrænan gulan með svona ja, hvorki nýja skeifinni og svo appi sínu guli hann svona frekar leiður þannig að það vinnust að hann að grípi taumana svona ef við skoðum að svona og kannski þú sjálfur ef við skoðum þetta bara persónulega og svo ertu komin í appi sínu gulan sem svona, ja, skeifukall og leiðan svona rauðankall þá þarf að fara að leita sér aðstöðar þannig að skoði það eins svona inn á velvirk.is hvernig líðu mér í dag? Þetta mjög mikilvægt af því að eins og ég segi, maður þarf stundur svona að skanna líkamann, skanna geðheilsuna og skoða eins hvernig okkur líður en þetta var smá útúrdúr en inn á sko velvirk.is finnum við líka velvirk dagatölin okkar sem að eru þessi litlu verkefni sem að við kunnum svo vel að meta og við erum komin að deginu með sjö í dag því í dag 7. október og hér talað að leita því góða í fólkinu í kringum því í dag það oft fólk sem að fyrir taugarnar á manni og já, svona einhverju eiginleikar sem maður á erfitt með að þola stundum held ég fast í það að það sé kannski að því að það einhverju svona mannkostir sem að við kannski búum yfir sjálf og tengjum of vel við skiljiði, það eins og með sko börnin okkar ef þau eru of lík okkur þá geta þau stundum farið pínlítið í taugarnar á okkur þannig að í dag ætlum við að skoða fólkið í kringum okkur og leita alltaf að því góða í fólkinu sem er í kringum okkur því að sko það er alltaf hægt að finna gott við alla og það er eiginlega það sem að er svolítið svona hvað getum við sagt það sem að er svona kjarnin í þessu öllu að við eigum öll góða kosti og líka fólki í kringum okkur þannig að já, kannski er þetta erfitt verkefni fyrir suma auðvelt fyrir aðra og þá ætlum við að vinda okkur í lag og það er One Direction What makes you beautiful? Það sem að gera þig fallega eða fallegan?

0: We Build the Serum, já, flott tónlist hjá okkur og fjölbreytnin í fyrirrúmi á bylginni. We Build the Serum er Starship. Gaman að rifja upp þessi gömlu og afskaplega góðu lög. Heyrði mig, mér langar að minna ykkur á bylgjan.is, okkar heimasíðu. Þar alltaf svo margt skemmtilegt í gangi og leiðilegt að missa af. Það til dæmis, ef við skoðum þar inni, þá veitingastaða vikunar, þessa vikuna tapasbarinn sem að fagnar afmæli þessar myndir. Og já, við erum að gefa hér gjafabréf, heldur betur, 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn og... Svo langar mig líka sérstaklega að minna þig á að það verður eitt heppin hlustandi sem að fær svo stóra vinningin og hann sko risastór 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Mjög auðvelt að taka þátt ferðin á bylgjan.is og skráir þig þar til leiks og hver veit nema að þú vinnur þennan glæsilega vinning. Nú, svo erum við líka með heilsuvöru vikunar og þar eru natrakir tíðavörurnar. Nú, náttúrulegur og innihalda engin eiturefni eða klór og það ekki bara það að þú getur fengið sko veglegan pakka af natrakir tíðavörum. Þá líka 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og það hægt að fá ýmislegt, heldur betur, og getur kíkt að þinn á hverslun.is og séð nákvæmlega hvað þar í boði. Ekki bara fyrir konur heldur líka kalla, en eins og ég segi, alveg magnaðar vörur sem að hægt að nýta. 10.000 króna gjafabréf. Þannig að þú getur líka færið inn á bylgja.is og skráðið á þar til gerða færslu. Svo mælum við líka með júlevennir, geti sagt ykkur. Þarna eru MC Gauti og vinir, Daniel Ágúst en þarna Úlfur og Saint Pete sem að koma með til mín í viðtal í gær. Hann Pétur Már, virkilega skemmtilegt viðtal sem getur nálgast inn á bylgjan.is. Og svo skemmtilegt bara að tala við hann og kynnast honum betur Akureyringnum. En þessi jólasýning sem að já, margir segja sé eins og langskemmtilegasta ár hvert verður 18. og 19. desember og þá breytir MC Gauti í heimilinu í Breiðholti í jólaparadís. Þannig að þið getið farið inn á bylgja.is og jafnvel freista þess að fá miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, júlevennir. Eins og segja, allt að gerast inn á bylgja.is, drifið þið þangað núna og skráðið þið í þetta allt.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrærin og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasbarinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð. Áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok. Áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
6: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
7: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
9: Laugardaga frá 4 til 7.
10: Já, blessaður.

0: blessaður og sæll. Hvað segirðu þá, vinur?
1: Ég sé allt gott, sko.
0: Á, já. Í hamingjubænum, það sem að hamingjan er. Þú ert að hleypa þessu upp í ykkur að vitleysu hérna.
2: Nei.
0: Látt ekki svona drengur.
3: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
4: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: Bylgjan.
4: Í 40 ár.

0: Our House með Madness hér á bylgjunni. Mér langaði að deila með ykkur. Það var svo afskaplega gaman síðastliðin föstudag þegar ég fekk algjört eðalmenni hingað í stúdíó í spjall. Það var engin annar en Magnús Þór Sigmundsson og þessi yndis maður sem að ég hefði fylgt okkur í marga áratugina. Við erum að tala sko hvað er þetta ekki bara 6-7 áratugir liggur við sko, þetta orðið svo langur tími en hann kom hérna til mín og syns að var að gefa út nýtt lag Magnús Jóhann í timburhúsi við Malargötu og þegar maður fær svona yndislegt fólk til sín og svona og úrverður svona nærandi spjall og samvera þá einhvern veginn, eins og ég segi, þá fær maður svo líkt í hjartað og ef þið mistu af viðtalinu síðastliðin föstudag þá bara mæli ég með þið farið inn á bylgjan.is eða vísi og finnið þetta spjall og þar er yfirskriftin ein setning í textanum lét bíða eftir sér í heilt ár hugsi ykkur en jú þetta samstarf spannar áratugi og í sumar þá voru Magnús og Jóhann útnefndir listamenn Reykjanesbæjar sem Magnús sagði vera mikinn heiður og svona kannski bara Já, staðfyrstingar því að maður sé að gera eitthvað gott. Þannig að þetta var innlægt spjall við yfirburðamann í tónlistasköpun og ég ætlaði svona rétt að dreipa aðeins niður í viðtalinu ánum við heyrum lagið í timburhúsi við Malargötu því að mér er svolítið gaman að svona forvitnast hvernig hugurinn hans Magnúsar Þórs virkar.
1: Ég með svona gegnum streymis heila.
0: Já.
1: Ég á mjög erfitt með að leggja á minnið. Ég kann eiginlega ekkert af textunum mínum, sko.
0: Nei.
1: Þú veist ég búin að gera nokkur 100 texta, sko.
0: Já.
1: En ég mjög góður í svona, í því sem akkurat í augnablikinu, díla við það.
0: Já.
1: En leiðu ég sleppi því, þá það bara farið.
0: Einmitt.
1: Sko.
0: Einmitt. Og þá, þú ert ekki að dvelja við það?
1: Nei, ég tók mér til fyrirmyndar hérna, þar sem að Líf Úlmann sagði, hún sagði einu sinni, sko, því að hún hafði maður þekktir að hafa góðan og glaðværan persónuleika mm-hmm. og svona einhverja speki og hún sagði líkillinn að þessu að vera gleymin
0: Já, akkurat
1: og hérna
0: Þetta er mikið til í það því að mér finnst sko oft erfitt að sleppa tökunum
1: Já.
0: Þannig að þá getur þú sleppt til þess að næsta taki við
1: Já, vera bara vakandi það er endalaust að gerast í öllum augnablikum
0: Já.
1: Og þú ert alltaf fastur í gömlum augnablikum þá fer þetta framhjá þér
0: Há rétt, og þegar þú hugsa tilbaka þegar nú vorum við að rifja upp Blue Jean Queen
1: Já.
0: Hugsa tilbaka aftur í tíman þarna ert þú bara ungu strákur að svona stíga ekki, kannski ekki alveg fyrstu skrif við erum búin að vera nú alveg í einhver 10 ára allavega
1: Já, við vorum að fykta við Jóhann sko 10 árum áður sko
0: Já, þetta er yndislegt spjall sem ég mæli með því kikið á inn á bylgjan.is og svo strax eftir fréttinnar þá ætla ég að spila fyrir ykkur lagið
2: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar.

0: Gestir júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Seint Pít og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta. Júlivennir.
1: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferð landið. Fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukkan 19.30. Rafmax hitarar fyrir neysluvatn. Vassvirkin Skemmuvegi 48. Lager sala 66 krónur norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 krónur norður. Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúlla Tómasar.
2: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugarró með lyfjaskammtara Livju.
3: Körfubílaleiga. Glersýn.
4: Framundan bíða haustlæðir og lækkandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
5: Maður að syngja þetta og kemur þetta.
4: Sín.

0: Klukkan er 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Samninganefndir VFR Líf og fagfélagana annars vegar og samtaka atvinnulífsins hins vegar freista þess enn að ná nýjum kjarasamningum áður en frestur til að segja þeim upp sem nú gilda rennur út eftir rétt rúman sólarhring. Ekki alveg bjart yfir einmitt á þessu augnabliki en fréttastofa náði tali á Höllu Gunnarsdóttur formanni VFR nú rétt fyrir klukkan 2.
1: Staðan núna sannast sagna eiginlega alveg grafalvarleg. Við skynjum engan samningsvilja á samtökum atvinnulífsins og það lítur út fyrir það að þetta sé á leiðin inn í einhvers konar blindgötu.
0: Útspil ríkisstjórnarinnar ekkert að liðka fyrir?
1: Útspil ríkisstjórnarinnar mjög mikilvægt og hérna, þessi innkoma forsætisráðherra hefur verið mjög góð en það hefur alltaf verið okkar afstaða að þessir samningar snúast ekki eingöngum ríkið. Og ef að hugmyndin að hér leggist allir á árarnar þá þurfum við líka að finna það að þeir aðilar sem að við söndum við síðast og allir að gera ákveðna hluti þeir alltaf leggjast á árarnar með okkur.
0: Sittiði við sama borð að semja?
1: Við erum ekki sama húsi eins og er. Næsta skrif hjá okkur að ég með stjórnarfund í vaffar hérna setjumbartin og félagi mín munum ættalega kalla sína hópa saman líka.
0: Og þetta sagði Halla Gunnarsdóttir nú rétt áðan og fréttastofa hefur ekki náð tala forystu mönnum samtaka atvinnulífsins til að kanna stöðuna þar. Nú breiðfylkingin svo nefnd sem samanstendur af starfsgrein sambandinu Eflingu Samin og Byggiðin skrifaði í gærkvöld undir nýjan kjarasamning sem gildir á næsta árinni styttur eitt mánuð. Úrslita atriði var að stjórnvöld komið að borðinu með umfangsmiklum hætti að sög samningafólks þar. Þessi nú beðiði það að gera listi ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamning á almennum vinnumarkaði verði birtur. Það skammsýn að leggja mikla áherslu á launahækkanir við núverandi aðstæður að mati Ásgeirs Jónssonar Seðlabankastjóra. Það segir lægri verðbólgu og lægri vexti vera það sem íslensk heimili þurfi helst á að halda og hafnar fullyrðingum að laun hafi ekki áhrif á verðbólgu. Peningastefnunefnd tilkynnti í morgunum óbreytta stýrivexti sem nú standa í 8%. Ásgeir segist ekki sjá vextir verði lækkaðar á óbreyttu fyrir áramót en vonast til að verðbólga hjáðina á nýju ári engum yfir óverður á vinnumarkaði og fjárlög ganga eftir. Nú bandarísk stjórnvöld sé fátt svör frá rússum vegna þarlendarar konu sem sagður hafa látist eftir slysa á rannsóknarstofu í Síberju þar sem hún starfaði. Lagt verður harðar að rússum að koma með haldbæri skýringar. Tugir manna eru sagður hafa verið settir í sóttkví í Síberju en rannsóknir á umræddum stað beindust einkum að skæðum smitsjúkdómum. Nú frétti verður næst þær á bylginu klukkan 3 þang til finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
2: Já, kæra þakki fyrir þetta og áfram höldum við með tónlistina. Ég Erna Hrönn og fylgið til klukkan 4 í dag. Þetta Bylgjan. Og þá vindum við okkur í fallega lagið í timburhúsi við Malargötu. Magnús og Jóhann, þetta magnaða tvíeiki sem ætlar að spila og syngja fyrir okkur. Svo ætlar bræði Guðmunds að koma hér til mín og við ætlum að fara yfir bylgjulistan.

0: Bylgjulistin 20 vinsælustu lög landsins.
1: Já, bylgjulistin okkar og við kynnum nú auðvitað líklegt til vinsælda þetta frábæra laga með Magnúsi og Jóhanni í Timburhúsi við Malargötu. Og vertu velkominn Bragi Guðmundsson.
2: Já, þakka þér fyrir. Já, þetta er líklegt til vinsælda og það er alltaf skrítið að vera að kynna laga með Magnúsi og Jóhanni líklegt til vinsælda. En það er nú bara þannig, þetta er bara þannig lag að þetta er bara, þetta er einhvern veginn vex á mann. Þetta, ég veit ekki hvernig ég orða þetta, mér veist þetta bara alltaf bara betra og betra í hvert eina skipt sem ég heyri þetta.
1: Hann nær einhvern veginn bara alveg að hjartanu, myndi ég segja.
2: Já.
1: Ég held að það sé galdurinn þarna, sko.
2: Ég heldur betur.
1: Alveg geggja og gaman að fá hann í spjalli mitt á föstudaginn, kom hérna og sat og spjallaði og eins og ég segi, var sagði mig frá því og okkur hlustendum að það væri nú annað í bígerð, sko, lag eftir Jóa.
2: Já.
1: Þannig að það hefur gaman að fylgjast með þessari framvindu.
2: Já, við ætlum að vera þarna á þessum stað.
1: Heldur betur.
2: Já. Hefur það er bara ýmislegt að vera á listanum. Við erum að tala með tvö ný lög sem koma inn og það er annars vegar í 20. setið Ariana Grande. Hún hefur ekki verið mikið, ég séðast ekki tíður gestur á listanum.
1: Nei, enda líka sko hefur hún verið kannski minna einhvern veginn, finnst mér fókus á músík meira í kvikmyndum.
2: Já.
1: Og var náttúrulega þarna í Wicked í stóru hlutverki, kvikmyndunum, og svo sá ég núna trailer sá ég sýnishorn af mynd sem er hérna í þessari Meet the Parents seríu, þekkir hana Meet the Parents, Meet the Fockers
2: já,
1: og eitthvað svona, og það er nýmynd þar sem hún er í aðalhlutverki á móti Ben Stiller, þannig að hún er svona greinilega allt í öllu.
2: Já. Mm-hmm. Já, þetta er kannski bara eina af þessum söngkonum, var ekki Will Smith fyrst bara söngværi?
1: Jú, heldur betur, svo kom Men in Black.
2: Já, svo bara fer hann yfir í kvikmyndirnar og er þar bara.
1: Já, akkurat.
2: En Ariana Grande, þetta nýja laginar, Hate That I Made You Love Me, komið í 20. seti. Og svo er hérna fyrir ofan á uppliðinni Friðrik Dór og Sinfonía Nord með frábært lag.
1: Einmitt.
2: Hvað er að versta sem gæti gerst og þar fyrir ofan nýja lagi frá Alex Warren. Emerald Eyes. Og svo er það það lag sem að ég verður nú að lifa mér að spá að eigi eftir að fara ofarlega á þennan lista. Það er annað tveggja nýra laga á listanum þessa vikuna. Það er hún Sienna Spyro.
1: Akkurat, svo sem fekk nýlið ársins og er hún svona vonastjarnan á MTV velunahátíðir daginn.
2: Já, lagið hennar Great Expectation er komið í 17. sæti og ég spái því eins og ég segi að þetta ég ætti að fara töluvert ofar á listan. Ótrúlega flott söngkona.
1: Og já, bara tónninn í röddinn hennar.
2: Já.
1: Alveg svakalega flott.
2: Já. Nú, Tilja og Friðrik Dór eru þarna fyrir ofan í 15. sætinu með við og Sigga Beintens með stóru orð í 14. Nú, ef við kíkjum á fleiri lög sem eru hér á uppleið, Ásgeir með lagið sitt Heartbeat af plötunni Julia.
1: Já.
2: Það er flott plata og alveg geggja lag. Þessi lög sem hafa verið að koma að þeirri plötu eru frábær.
1: Algjörlega.
2: Nú, Herbert Guðmundsson, hann stefnir inn á topp 10, er komin í 11. sætið með Skrifað í skýin og svo var hann að koma sér fyrir á topp 10, Stefán Hilmarsson, með Þrátt fyrir allt.
1: Já, hann er komin á topp 10.
2: Já.
1: Já, blússandi siglingu alveg reynt.
2: Heldur betur og það saman má segja Bubba Mortens, ég er tilbúin, nýja lagið af nýjustu plötunni, það er komin í 7. sæti og Bakkus með Kristmundi Axel, það er líka á upplið, komin í 4. sæti listans.
1: Já.
2: Nú ef við kíkjum síðan á topp fjögur, Stella Lefty, hún er í 4. setinu með Boston, þetta er nú lag sem er ofalega á vinsældalistum víða og talandi um einhverja sem er að toppa vinsældalistum og slá met, Ella Langley, hún er reyndar sá niðurleið í 3. setinu, var í öðru seti í síðustu viku.
1: Það er svo leiðis, býhör ætlar ekki að fara á toppin.
2: Nei, mér sýnist ekki að það er ekki á þessu, en það er þó aldrei að vita.
1: Aldrei
2: það
1: að
2: eru
1: vita.
2: Þarna sterk lög fyrir ofan. Hún hafði mitt sætaskipti við hana Klöru Einars.
1: Sem er komin í annað sæti.
2: Já,
1: það er allt að gerast hér,
2: já,
1: sko.
2: Já, það er komin spenna á toppin. En á toppnum eru eins og síðustu tvær vikur hljómsveitin á Móti Sól.
1: Já, ammali strákarnir.
2: Heldur betur. Á Móti Sól okkar lag, þetta er eiginlega alveg frábært lag. Þetta er svona, er líka eitt af þessum lögum sem að svona fer rólega stað, einhvern veginn og síðan verður þetta bara alltaf betra og betra.
1: Já, þeir eru svolítið þar, drengirnir á Móti Sól, það vantar nú ekki.
2: Nei.
1: Heldur betur. En verður gaman að sjá hvað gerist í næstu viku. Þetta er þriðja vika strákarna á toppnum. Og Klara Einars aldeilis farin að narta þarna í hælana á honum Magna.
2: Já, og svo er það hér í 16. setinu á uppleið, stúlka sem kom hingað í viðtal til Ívars Guðmundssonar fyrir einhverjum vikum síðan og kynnti þetta lag sitt, kom allavega frá Sauðárkróki.
1: Gerði sig bara ferð,
2: já, já.
1: Kíkti við í smá spjall og kynnti Lose Myself.
2: Já, og það bara, þetta lag hefur slegið gegn hjá okkur svo sannarlega. Og ég heldur við þetta bara að heyra þetta lag frá Valdísi, lag sem heitir Lose Myself.
1: Lose Myself, Bragi Guðmunds, takk fyrir komuna og við sjáumst aftur að vikuleiðinni.
2: Heldur betur.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Íslendingar, það er geggjað að geta hneggjað. Íslensku landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni um helginna. Komdu með okkur.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
6: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
7: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
8: Þú ert alltaf röflið mér með hvernig byrjanlega að vera. Það er ekki sitja að spila. Það er ekki...
9: Sko, mér finnst þetta bara að þetta tiltölu...
10: Ætti alvörin að senda á
8: landstjálfara. Það er alltaf
9: eitthvað svona djöfist
8: þvæla. Ég kallar það töflufund til
9: mín og þá tekna þetta mjög auðveldlegu.
11: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
12: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
13: Lægð skammt norðvestur af landinu stjórnar veðrinu hjá okkur í dag. Áttin verður því suðlæg eða breytilega yfirleitt hægur vindur og víða lítilsháttar skúrir eða slydduél en lengst af þurrt og bjart austanlands. Það fristi allvíða í nótt en hiti við daginn var á bylnu og verður 2-9 stig. Nú á morgun nálgast næsta lægð utan af Grænlandshafi og skil frá henni ganga norðaustri yfir landið. Áttin verður því suðaustlæg eða austlæg yfirleitt 8-15 metra á sekundu en 13-20 landið suðvestavert. Það mun rigna víða land og suðaustan til má sumstaðar búast við talsverðri rigningu en á Norðurlandi verður úrkoman slitróttari. Hiti 4-10 stig á morgun og síðdegis á morgun fyrir að lægja suðvestanlands.
14: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
6: Bylgjan í 40 ár. Hér eitt af okkar bestu lögum.
13: Já, ég held segja út að segja haustlægðirnar banki hressilega upp á þessa dagana. Hér Boy George.

0: What's your name?
1: Hinn eina svona Taylor Swift með okkur á bylgjunni. Og já, sko áður en að klukkanslar fjögur, þá eftir að fara yfir afmælisræti dagsins og þær eru dásamlegar í dag. Það eru margir sem þið kannist við og já, líka í íslensku deildinni sem skemmtilegt. Já, og svo sko barst okkur þættinum kveðja sem að ég lofa að koma til skila. Því að sko talandi um afmæli, þá er það stundu þannig hjá fólki að það eru einhvern veginn allir sem eiga afmæli á sama tíma. Og hér fekk ég bara að skila boð sem ég ætla að koma áleiðis frá henni Önnu Hermínu. Gutta systir mín er 60 í dag, mákona mín Eyja verður 60 á morgun og lágu þær maður saman á fæðingadeildinu á Akureyri þegar Gutta og Eyja fættust. Ella Maja vinkona, 56 ára í dag, 12. oktober, já, þá barnabarnið mitt 2 ára, 13. oktober á mín elskulegasta tengdadóttir afmæli og verður 32 ára og að endingu á miðsystir mín 56 ára afmæli og langar að fá að heyra svartkvita hetjan mín með dúkkulísunum því það er uppáhaldslag Guttu systur. Og hvað gerum við hér? Við að sjálfsögur reynum að koma öllu svona til skila eins við vel og við getum. Þannig að það eru afmæliskveður hér til allra þessar aðila sem ég taldi upp frá Önnu Hermínu. Til hamingju með daginn, svartkvita hetjan mín, dúkkulísunar.

frægast að þú ertu spurt hvernig ertu í lit. Já, Anna Hermína sendi hér alveg heilum hera fólki afmæliskveður og sagði mér nú líka svona bak við tjöldin að það, sko, það væri verra hjá hann í maí. Þá væri sko níu mann sem ættu afmæli. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
1: Arion banki, Coca-Cola, World Class og Domino's

0: Φέρω στο θέμα του μέκα πάει το σερβούτ. Τη στάθου σου κάτω. Είναι σαν την όμορφη. Έφατα το τέκμα τη μέξα. Κατ' ήρθε και τα βιντεάκι.
1: Dekurdagar hefjast á Glerártorki á morgun fimmtudag. Opið til 22. Glerártork. Fyrir góðar stundir. Bónus deild karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
2: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Skila þessi fundur einhverju og þá hverju?
6: Já, alveg tímalalaust. Við erum að setja ýmislegt af stað. Við ætlum að, ég náttúrulega, þó það hafði ekki verið tengst við þennan fundi, þá fannst þeim líka gott að heyra það að í næstu viku er ég að leiða viðskiptasendinefnd til Bandaríkjana. Við erum að setja ákveði mál í farveg bæði á sviði varnamála og samskipt á sviði efnahagsmála.
7: Og ég hvet fólk bara alla til að skrifa undir nafni og koma fram undir nafni og ef þú þorir ekki að segja eitthvað undir nafni, þá sleppti ég bara að segja.
4: Reykjavík síðdegis.
8: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.

0: Kevin Powers og Shabuzi þegar við ætlum að vinda okkur í þetta hér.
1: Fortíðarflakkið.
0: Já, við vindum okkur til fortíðar og mér langaði að segja ykkur frá könnun sem var gerð af Rolling Stones tímaritinu. Ég get sagt ykkur það, ég svo hjartanlega ósammála þessum niðurstöðum og ég varð bara aðeins að ræða þetta við ykkur. Því að þarna var verið að skoða sko hvaða lag og hvaða lög voru þið verstu á 9. áratugnum eða 80s tímabilinu. Nú, við erum nú þegar búin að heyra lagið sem að sat í fyrsta sæti og það var lagið We Built This City með Starship. Þess má geta að þessi könnum var gerð 2011, það 15 ár síðan. Nú, já, þetta lag, We Built This City, hlautinan vafa sem að titil versta lag 9. áratugarins og kom út á plötunni Knee Deep in the Hoopla. Ári 1985. Nú annað sæti hreppti sænska hljónsveitin Europe og þarna ég svo hjartanlega ósammála. The Final Countdown, þetta bara eitt af mínum uppáhalds 80s lag. Svo var Lady in Red með Christer Burg, það þótti það þriðja versta. En svo var það nú alveg eitur hress smellur, ætla ég að segja, sem að rataði líka hérna á topp 5 listan yfir vestu lög 9. áratugarins. Og enn og aftur verði bara viðkynna það að ég svo sannarlega í hinu liðinu. Ég hjartanlega ósammála því það var lag sem að heitir Wake Me Up Before You Go Go.

0: Það held ég In between days, við viljum að fara okkur yfir til fréttastofu Þetta
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. Október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverðir á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggður borð á tapas.is. Tapasbarinn spátt handan við hotnið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
3: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
4: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi Áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn Áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga
5: Góðnótt, strákar mínir
6: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
7: Uppþótt og sýnin taka völdin.
8: Hvað stendur þarna?
9: Sláturhús!
7: Animal Farm.
8: Aðhjóma skemmtilega. Ég elska að hlæja.
7: Með ensku og íslensku tali væntanlega í bíó 8. Október.
10: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski Bar
0: Klukkan 3 Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni Kalt yfir samningaviðræðum vaffer líf og fagfélagana við samtök atvinnulífsins á þessum tímapunkti og samþykkir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins í texta skilaboðum til fréttastofu að eins og sakir standa sé stál í stál. Samninganefnd SA hefur hafnað frekari launahækkunum sem stéttar félögin vilji semja Í skilaboðum Bjarna kemur fram að fundir hafi farið fram með þeim í dag. En á fyrir stigum hafi farið fram samtölum mögulegt forsendu ákvæði og styttingu samnings og í gær hafi fengist niðurstaða með breiðfylkingunni einsmána styttingu samningsins án forsendu ákvæðis. SA er reiðubúið til að samþykkja sambærilega styttingu fyrir vaffer líf og fagfélögin. En samtal í húsi ríkissáttasemjara aðra útfærslu fyrir þessi félög eða forsendu fyrir styttingu hafi ekki borið árangur í dag. Bjarni segir að stöðu viðsjæmna enda SA sé sýndur skilningur þótt samtökin geti ekki hoggið á hnútin. Nú, þess þó enn freistað að ná nýjum kjarasamningum áður en frestur til að segja þeim upp sem nú gilda renna út eftir rúman sólarhring. Ekki hefur, eins og kemur fram, verið alveg bjart yfir karpúsinu eftir hátíð, en fréttastofa náði tali af Höllu Gunnarsdóttur formanni vaffer fyrir réttri klukkustund.
11: Staða núna sannast sagna eiginlega alveg grafalvæleg. Við skynjum engan samningsvilja á samtökum atvinnulífsins og það lítur út fyrir það að þetta sé á leiðin inn í einhvers konar blindgötu.
0: Útspil ríkisstjórnarinnar ekkert að liðka fyrir?
11: Útspil ríkisstjórnarinnar mjög mikilvægt og þessi innkoma forsætisráðherra hefur verið mjög góð en það hefur alltaf verið okkar afstaða að þessir samningar snúast ekki engöngum ríkið. Og ef að hugmyndin að hér leggist allir á árarnar, þá þurfum við líka að finna það. Að þeir aðilar sem að við söndum við síðast og allir að gera ákveðna hluti, þeir alltaf leggjast á árarnar með okkur.
0: Sittiði við sama borð að semja?
11: Við erum ekki sama húsi eins og Næsta skrif hjá okkur að ég með stjórnarfund í vaffer hérna setjumbartinn og félagi mín mættalega kalla sína hópa saman líka.
0: sagði formaður Vaffer. Já, það fyrir mikið fyrir kjarasamningsmálum í fréttatímanum í dag, en hér örstu til lokin, kennarasambandi Íslands efndi til blaðamannafundar klukkan 14:30, þar sem sambandið kynnti sín sína á áherslu til að bæta menntakerfi hér á landi. Fundurinn var í beinni útsendingu á Vísi og má finna meira um málið í grein á vefnum undir fyrirsögninni Kennarar boða tíðindi. Nú frétta vera næstaðar bylginu klukkan 4 rentanga til finniði allt að nýjast í fréttum á sporti á vef okkar Vísi.
9: Kæra þakki fyrir þetta, Telma Tómasson. Já, við höldum áfram með tónlistina. Ég Erna Hrönn og fæ að fylgja þér til klukkan 4 í dag á bylginni. Þetta Við erum svo sannarlega inni skemmtilegar afmælisrattir og ekki nóg með það heldur ætla ég að gefa hér já, nokkra miða á myndina Animal Farm. Þetta ekki eins og venjulega, við förum aðeins yfir þetta nánar hér á eftir. En hér eru Cranberries.

0: Já, Megan Trainor, hún var nú svona örlítið gaggrind fyrir það að hafa sendt frá sér þetta lag sínum tíma sem að, sko, ekki miskilum mig, þegar hún sendir þetta lag frá sér voru allir ægilega ánægði með hann að svo, það er hún á fjallum í textanum að ekki fara að reyna að vera eins og Barbie dúkka í laginu og allir eru að vera ánægði með sig og svona og svo, hérna, eins og sig, bara þekkt fyrir, fyrir sínar ávölu línur og fallegu línur og svo gerum það sem er bara frábært, hún fór og, hérna, bara í svona, hérna, maga Já, veitum við, það með og svo leis og grendist mjög mikið og var mjög mjó og það er svo fyndið með fólk þá fór fólk að gaggrinana fyrir það að vera orðin mjó bara þú átt að vera áfram eins og þú varst og það passar ekki og hugsa eitthvað hvað fólk getur verið frekt og ég fekk svona, sko, svo kjánalegt bara að býtu þú varst búin að segja að maður rætt að vera, þú veist, ánægði með þessu að hver er þú þá að gera þetta en sko, halló, við erum bara öll að fylgja okkar einn sannfæring og einn hjarta ef okkur langar til þess að líða betur þannig ég segi bara vel gert með eitthvað treinor þú mátt bara vera nákvæmlega eins og þú vilt það er bara þannig en ég held að sko, svo var það nú kannski líka það að já, hún svona Já, kannski, ok, ég ætla samt sem áður, ég skil kannski gaggrinna því leiti að eftir hún var svolítið grenri, þá á, og fór ég sko brjóstastækkun, þá einhvern veginn ákáðun að skipta út þessari línu, þetta er ekki góð dómgrind kannski, hún segir sko, hérna, I ain't no size 2 og sagði, I got some new boobs. Þannig að svona, já, ok, ég skil alveg, ég skil sko beggja megin, þú veist, vertu líka, þú veist, ef þú ætlar að vera fyrirmynd, þá skaltu standa mig sjálfur og svona og hérna, ég veit ekki, nú erum farin að röfla eitthvað hér, en svona, bóðskapurinn eru þetta sá bara, við eigum að fá að vera nákvæmlega svo við erum og ef okkur finnst eitthvað vanda eða við viljum breyta ykkur þá auðvitað á maður að geta gert það þannig að vera gaggrindur, en það getur verið erfitt að vera stórstjarna og já, missa eitthvað út úr sér eða breyta einhvern veginn sem að fólki líkar ekki og ég held að það sé bara gríðaleg pressa að vera alltaf undir nálar auganu þegar maður frægur. Ok, ég held að sé búin að koma svo frá mér. Þetta tók sinn tíma, heldur betur og þá ætlum við að líta til veðurs eftir að stund skila bóð.
1: Farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér, hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is. Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
2: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
3: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
7: Þú verður að smakka ómótstæðileg mexikósk birria pizza aðeins á miðvikudögum. Tres Locos, Mexican Fiesta.
8: Björt og brosandi helgarstemming á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata. Lagaleitin, þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
9: Lagið er sungið af tveimur karlmönnum. Það er að segja, þetta er duett og næsta orð sem við fáum er orðið til. Já, af og til.
10: Til hvers þá að segja satt?
9: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
11: Hvers vegna ekki maðurinn að segja?
8: Svaraðu strax
11: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
12: Takk, ég líka stolt af mér.
11: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
12: Ég verður enn í hálftvæði hjá þeim á Metro.
13: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
14: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
15: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Lítum við snöggt á veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu, suðvestlæg átt 3-8 metrar á sekundu og lítilsháttar skúrir. Vaxandi suðaustanátt í nótt 13-18 metrar á sekundu í fyrramálið og rigning með köflum. Lægir síðdegis á morgun og hiti 4-10 stig. Mér langar að minnast þér á athugasemd veðurfræðings. Já, hvassir suðaustan vindstrengir á suðvestanverðu landinu á morgun. Til dæmis undir Eyjafjöllum, á Kjalarnesi og undir Hafnarfjalli. Það verða varasamar aðstæður fyrir ökutæki sem að taka á sig mikinn vind. Svo hafið þið það á bakvið eyrað ef að þið eru þið stödd á þessum slóðum.
16: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
17: Bylgjan.

0: Ábyggilega sálinans Jóns míns á bylgjunni. En ég myndist þér aðeins á hana bíómiða. Og þetta, sko, við þurfum alveg að hafa í huga. Þetta er ekki eins og venjulega þar sem að við dælum út bíómiðum í heilan bíósal. Þetta eru örfáir miðar sem ég hef hér í höndunum. Og opnir miðar í smára bíói á mynd sem heitir Animal Farm. En já, íslensku kannski meira þekkt sem dýrabær. Þetta er ein þekktasta skáldsaga breska rithöfundarins George Orwell kom fyrst út árið 1945. Háðs ádeila í formi dæmisögu dýr sem að taka völdin á bóndabæ til að skapa réttlátt samfélag. Já, eins og ég segi, þetta svona eina af þessum bókum sem að maður man vel eftir frá því í skóla. Man að það var verið að kenna okkur alls konar í gegnum Animal Farm. Þarna eins og ég segi, þessi ádeila og hérna, hvað þetta að kalla þetta? Satíra, George Orwell, bylting á bóndabæ. Nú svínin á völdunum endurskrifa reglurnar afmá sannleikan og berja niður mótmæli þar til draumurinn jafnrétti breytist í miskunnarlaust innræði. Þetta eins og ég segi tímalaus saga í nýrri útgáfu og að sjálfsögðu með íslensku tali. Já, þetta eru sérst eins og áður sagði myndi, miðar á þessa mynd í smára bíói, opnir miðar og ég bara með örfóða miða þannig að það eru tveir miðar á mann og ég held ég geti bara gefið því að vil bara þremur í dag þannig að ugla satt á kvisti þannig bara þannig já, ég ætla bara að sjá hverir eru hér á línunni síminu þetta leið og ég fyrir að gefa svona skemmtilegt þá þetta opnast fyrir síman og þá verðum að bara velja línur bylgjan góðan dag
1: Já, góð daginn
0: Má bjóða þér tvo að opna miða á Animal Farm
1: Já, takk
0: Já Hvað heitir þú?
1: Bragi Stefánsson.
0: Bragi Stefánsson. Þetta eru tveir miðar sem að má bara nálgast hér hjá mér í sín á Suðurlandsbraut. Og svo okay, bara getur kíkt í smára bíó þegar þér hentar á þessa flottu mynd.
1: Jöðu, takk alveg fyrir þetta.
0: Njóttu vel, takk fyrir sem leiðis. Sem leiðis, bless. Já, heyrðu, svo það sé nú líka sagt og við meðum nú ekki að glemma því, þá þetta teiknimynd, þetta eins og ég segi, þetta er glæný teiknimynd og aldurstakmark 6 ára, þetta eru þetta, já, þetta teiknimynd en hún svona eins og ég segi, valdabaráttu og ýmislegt sem gerist, þannig að hérna, þetta eru tveir meðar á þessa teiknimynd. Já, heyrðu, ég ætla að svara hérna næsta, ugla sagt á kvisti, þú ert hér Númer 2, góðan og blessaðan daginn Halló, halló Langar þið að kíkja á teiknumyndina Dýrabær eða Animal Farm?
2: Já
0: Já, hvað heitir þú?
2: Benni
0: Benni, og hvað ertu gamall?
2: Tíara
0: Já, þá máttu nú alveg fara á þessa mynd sko, hún bara bönnina 6 ára Þannig að þú getur það alveg Hvað hérna viltu gefa mér nafn hjá mömmu eða pappa?
2: Það er
0: einhver hjá þér?
2: Bara mamma mín
0: Já, hvað heitir hún?
2: Tinna
0: og veistu hvers dóttir hún er?
2: Ásgeir
0: Tinna Ásgeirsdóttir, ég er með tvo miða og mamma þinn kemur þá bara með þér að sækja með hana En hangi?
2: Ok
0: Góða skemmtun, bless bless
2: Bye
0: Það held ég, þetta er ekki flókið og eins og ég segi bara hérna, að gera hafa foreldra við hliðina og ef maður er svona í yngri kantinum Heyrðu, það eru tveir síðustu meðanir mínir og ég segi bara bylgjan, góðan dag
3: Góðan daginn
0: Má bjóða þér tvo miða á Animal Farm?
3: Já, klárlega
0: Já, hvað er nafnið þitt?
3: Heyrðu, það er Valdís, Mari Valdís Gylfa
0: Mari Valdís Gylfa dóttir, þetta eru tveir miðar
3: Já
0: og Þú mátt sækja þá bara til mín hérna í sín á Suðurlandsbraut
3: Ok, gerum það
0: Góða skemmtun, bless bless Já, sem við leiðis Það held ég og þar með eru mínir með að búnir Við verum eitthvað í þessu áfram næstu dagana Þannig að þið haldið áfram að fylgjast vel með Animal Farm Hver mani gæti þessari bók, sko? Við erum gaman að sjá hana svona í nýjum búningi á hvíta tjaldinu

0: meistarar Hungry Like the Wolf, eitt gamalt og gott hér á bylgjunni, styttist í afmælisradirnar og ég ekki að grínast, þetta einn af þeim flottustu afmælisradapökkum sem ég hef nokkuð tíma tekið saman og þetta eru nokkuð margar raddir, það engin þarna sem á missa sín, þannig að 5 íslenskar og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 erlendar, þannig að það, ég geti þurft að taka svona já, eitt lag í milli tíðinni og svo svona til þess að svona brjóti það eins upp, en við skulum já, fær okkur yfir í Östet skilaboð svo ætlum við að heyri henni Ástísi nýjastu fréttir herma, hún ætlar að hita upp fyrir Davðafrey þegar hann kemur hér með sinfoníinu í nóvember og svo ætlum við að vinda okkur í afmælisata pakka dagsins
1: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar.

0: Gestir júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, júlivennir.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
3: Haustið mætt á sýn, dagbók lögreglu, kviss, ein stjarna, doxó, heimsó, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá.

0: tónlistin í bland við traustar fréttir.
1: Þetta er Bylgjan. Afmælis rættir dagsins.
2: Já, nú förum við afmælisrættindan og það verður lokan ykkur nokkar í dag. Þetta eru svaðalega rættir sem við erum með hér. Og við ætlum bara að byrja hér á þeim elsta í Erlendu

deildinni. Hann heitir Al Martino, ameríski söngvarinn og leikarinn, fættur 1927. Já, hann lék til dæmis Johnny Fontaine í myndinni Guðföðurinn, The Godfather 1972, hvað er þennan heim 2009, 82 ára að aldri. Nú og þá næst komið að söngvara 10cc.

heitir Kevin Godley, fættur 1945, enski söngvarinn, lagahöfundurinn, trommarinn og ja, leikstjórinn Kevin Godley, frábær söngvari og þetta lag, oh, geggjað. Halda, sko, talandi flotta söngvara. Þetta 1951, hann John Cougar Mellencamp, söngvari og lagahöfundur sem við kunnumst nú vel við hér á bylginni. Nú og þá það söngkona sem heitir Sam Brown. Fætt 1964, enska söngkonan og lagahöfundurinn Sam Brown, hennar vinsalasta lag, kom út 1989 og heitir Stopp. Sem við heyrum hér og talandi flottar söngkonur Hinn eina sanna Toni Braxton fætt 1967 söngkonan, lagahöfundurinn, píanoleikarinn og leikkonan Já, það nú, svolítið magna að hún ætlaði nú að neyta þessu lagi, list ekkit sérlega vel á það, en sem betur fyrr, fyrir hennar feril. Þá tókum því að syngja Unbreak My Heart, alveg klálega hennar langstærsta á hennar ferli. Þann 7. oktober 1968 fættist enski tónlistamaðurinn Tom York. Söngvari og aðal laga höfundur rockbandsins Radiohead Mér langur svo að sjá þessa Já, takk fyrir takk Heyriði mig, það eru tvær erlendar að drífið bót Sænska söngunan Charlotte Perrelli fætt 1974 Sigraði söngvakeppni Evróska sjónvarpsstöðva 1999 fyrir Svíþjóð með þessu lagi hér en gaman að segja frá því að Selma Björs lendi þarna í öðru sætinu þetta var eitthvað það rosalegasta sem ég hef upplifað Hér að lokum Louis Capaldi For now the day bleeds into nightfall Louis Capaldi, yngstur í Erlendu deildinni, fættur 1996 og fagnar því þrítugs afmæli í dag, kemur frá Skotlandi. Og þá ætlum við að vinda okkur yfir í íslensku deildina, en ég ætla nú bara aðeins að leifa þessu lagi að hljóma hér. Því Ragnhildur Gísladóttir fagnar stór afmæli í dag, já hún 70, ótrúlegt en satt.

Leggur hann sterkan arm um mitt bak eða um minn barum? Það stóra spurningin. Ragnhildur Gísladóttir, stór afmælisbarn dagsins, heiti fullu nafni Guðmunda Ragnhildur Gísladóttir, 70 ára gömul, sungin á með nánast öllum þekktum sveitum frá því að hún hóf sinn tónlistarferil. Þá var það bassaleikari, hljómsveitarinnar Sveindísar, það var svona hennar fyrsta hlutverk. Síðan komu sveitir á borði Tilviljun og í kjölfarið Lummurnar, Brunaliði, Brimkló, Grílurnar og Stuðmenn. Hún á einnig auðvitað sóló fyrir að baki auk samstarfs við Jakob Frímann Magnússon í Human Body Orchestra, Ragga and the Jack Magnet líka og svo bara eins og ég segi, hefur alveg verið mögnuð á sínum ferli, þvílík fyrirmynd, þvílík drottning og svo eru líka bara svo fáránlega skemmtileg og hver trúið því? Að hún sé 70 í dag, hún sefur líklegast í formalínu. Heyrðu mig nokkrar íslenskar hér í viðbót og þá ætlum við að færa okkur yfir til Skafta Ólafssonar. Hann fættist 1927, söngvarinn og trommuleikarinn. Við skulum heyra hér smá brot með honum. Hér kemur það.

Skafti Ólafs, þessi rödd hefur nú fyllt okkur í langan tíma. Fæddist 1927 og kvaddi 2017, var einn af svona þeim fyrstu í rockkynslóðinni, söng og leik og trommur með ýmsum sveitum og lögin hans auðvitað á safnplötum eins og þetta hér, allt á floti og ónema ég, það var nú líka alveg gríðarlega vinsælt. Þá farum við okkur næst yfir til hunds í óskilum.

Já, þeir eru alveg ótrúlega skemmtilegir drengirnir í hundi óskilum og það er Eiríkur Stefensen, annar hluti dúósinn sem er 64 ára gamall í dag, hefur starfað að tónlist og leiklist með mismunandi hætti í gegnum tíðina og líka ótrúlega gaman að segja frá því að hann var sko minn tónlistarskólastjóri svo ég hefði það nú rétt á tímabili þegar ég var í tónlistarskóla Eyjafjarðar og yndislegur maður í alla staði til lukku með daginn minn kæri Eiríkur Stefensen, 64 ára Nú, þá það Dr. Gunni, talandi að vera skemmtilegur

Gunnar Lárus Hjálmarsson, doktor Gunni 61 ás í dag, var lengi neðanjarðar í rocktónlistasköpun með hinum og þessum hljómsveitum meðal annars Unun, en vann svo að barna plötinu Abba Babb og fekk nú opinbera viðurkenningu fyrir hana. Þetta var alveg magnað einhvern veginn að fylgjast með og alltaf unnið og unnið að sínu sól og efni svona samhliða því og blaðamennsku í tengslum við tónlist. Hann skemmtilegur, hefur líka gefið út bækur, einn helsti poptónlistarfræðingur þjóðarinnar. Nú, við hér að lokum fyrir við á tónleika með Frikka Dór.

0: Birgitóður, síðasta afmælisbarndagsins Friðrik Dór Jónsson, poptónlistamaður 38 ára í dag og þarna söngan á fiskidagstónleikunum. Já, loka röddin okkar í dag, við þekkjum Friðrik Dór ansi vel og þá segi ég bara til hamingju allir sem fagna afmæli í dag. Og komið að leiðalokum, ég Erna Hrönn, takk innilega fyrir samfylgdina í dag, mín kæru, alltaf ég gaman að fylgja ykkur. Hér verði aftur á morgun á sama tíma, klukkan eitt. Bless, bless og haldið áfram að njóta dagsins. Þetta er Bylgjan.
1: Lagersala 66 gráða norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráða norður. Hátíðarhumar, humarsalan.is 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið Fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukkan 19.30 Kíktu á heimasíðun okkar sinnum.is, sinnum heimaþjónusta
2: Við sendum ykkur fersk hráefni og einfaldar leiðbeiningar heim að dyrum. Þið njótið þess að elda. Eldum rétt.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður. Bestur í leðri.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Ekur dagar hefjast á Glerártorgi á morgun fimmtudag. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
7: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Rennur hreinsun. Glersýn.
9: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf fest.
10: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
11: Klukkan í fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Kalt yfir samninga viðræðum VR Líf og fagfélagana við samtök atvinnulífsins á þessum tímapunkti og samþykkir Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri SA í texta skilaboðum til fréttastofu að eins og sakir standi sé stál í stál. Í skilaboðum Bjarna kemur fram að fundir hafi farið fram með viðsemjendum í dag og á fyrri stígum hafi farið fram samtölum um mögulegt forsendu ákvæði og styttingu samnings og til boðastandi samskona samningur og gerður var við breiðfylkinguna svo nefndu í gærkvöldi. Bjarni segir að stöðu viðsemjenda SA sé sýndur skilningur þótt samtökin geti ekki hoggið á hnútinn. Aðkoma ríkisins er sagt að hafa verið mikilvægt innlegg í samningi SA við breiðfylkinguna og segir formar VR útspil ríkisstjórnarinnar afar jákvætt en það snúustu meira ríkið. Stéttarfélögin vilji semja launahækkanir en þeim hafi samninga nefnd SA alltaf hafnað.
12: Við höfum verið með mjög hérna svona hóflegar væntingar en líka bara óskir sem að sé borin við eða sem að sé staða sem að stórir hópar í okkar félagi hafi verið í sé einhvern nátt viðurkennd. Það gerir forsendisraðara með sín útspili en við þurfum að fá þessa viðurkenningu með einhverju móti frá samtökum atvinnulífsins. Þau hafa kallað eftir breyttum vinnubrögðum og bætti trausti og samtali leikreglur og vinnumarkaði og þetta er ekki til þess að byggja traust gagnvart neinu slíkur sko því miður.
11: Og þetta segir Halla Gunnarsdóttir formaður VAF er áfram er fylst með framvindu mála og vísi. Nú að mati eftir dómstólsins má persónuvernd ekki neita að viðurkenna faðerni barns sem getið með staðgöngumæðrun sem ólöglega á Íslandi að því gefnu að faðernið hafi verið viðurkennt í öðru EES ríki. Þetta er niðurstaða dómstólsins í dag þar sem hann svaraði spurningum sem Héraðsdómur Reykjavíkur vísaði til hans varðandi túlkun tilskipunar og greinar EES samningsins frjálsa för launþega með ráðgefandi áliti. Nú máli varðar fjögurra manna fjölskyldu sem samanstendur af samkynja pari, annars vegar íslenskum, sænskum og bandarískum ríkisborgara og hins vegar frönskum og bandarískum ríkisborgara og börnum þeirra tveimur. Börnin tvö hafi verið getinn með sæði feðrana og eggjum frá eggjagjöfum með staðgöngumæðrun sem fór fram í Bandaríkjunum. Nú íslenska karlalandsliði fótbolta efst í sínum riðli C-deild þjóðadeildarinnar eftir fjóra leiki af sex. Jafnteflin gegn Íslandi gætu hins vegar reynst dýrgeft í baráttunum sæti á EM 2028 og taldar eru minn en þriðjóngs líkur á að Ísland verði með á mótinu sem framfer í Englandi, Wales, Skotlandi og á Írlandi. Nú frétt vera næstaðar bylginu klukka 5 þanga til finni það alltaf nýjast í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
13: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóns, með þér í liði.
14: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
15: Þetta Bylgjan.
16: Ég komið sæl þá leggja á staði í Reykjavík síðdegis og þessum líka fína miðvikudegi og margt framöndan hjá okkur, Nadín.
17: Já, það ótrúlega margt framöndan hjá okkur. Kjarasamningar. Það nú verið mikið til umræðu síðustu daga.
16: Já.
17: Það búið að semja áframhald þeirra.
16: Já, breiðfylkingin, Efling, starfsgreinasambandið, samiðin og byggiðin og hvað ekki eitthvað að segja kjarasamningum ekki upp. Heldur hérna bara framlengja það þrátt fyrir brostnar fórsendur verðbólguna. Við erum búin að heyra þetta í fréttunum í dag.
17: Já, við ætlum að ræða við Sólveig Önnu Jónsdóttur, formann Eflingar, þessi mál hér á eftir.
16: Já, hvað pakkanum frá stjórnvöldum skipti mestu máli og hvað skipti, já, hvað mun eiginlega skila sér í launaumslög Eflingafólks eftir áramót?
17: Það nefnilega það, sko.
16: En við ætlum að tala meira hagkerfið og svona í víðra samhengi. Það ýmislegt að gerast þar, ég menna verðbólgan 5,9%. Seðlabankinn ákvað í morgun að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%, en hvað þýðir þetta á mannamáli?
17: Já, einmitt, hagkerfið að ná jafnvægi eftir þessa langvarandi verðbólgu og háu vexti. Við ætlum að ræða þetta mál við Ernu Björg Sverrisdóttur, aðalhagfræðing Arionbanka.
16: Við ætlum opna fyrir símann eins og gerum alltaf rétt fyrir klukkan 5:57, alltaf gaman að heyra í hlustendum, finnst þið það ekki gaman?
17: Mest ofsalega gaman.
16: Það ekki?
17: Jú. Við ætlum líka að fá til okkar sjálfan forseta Íslands.
16: Já, Halla Tómasdóttir forseti og Emil Arthur Júliusson, formaður sambands íslenskra framhaldsskólanema ætla að koma til okkar þetta samtal sem fer fram á laugardaginn. Hvað það eiginlega?
17: Einmitt, það verður spennandi að heyra en að Halla rætti þar á margoft í kosningabaráttunni þegar hún var að verða forseti að þetta samtal við unga fólki skipta hana gríðarlega miklu máli.
16: Erum í hönnu og eftir svo er það með hlaðvörpin. Það ennþá verið að tala þau og fjölmiðlanefnd.
17: Já, þetta virðist vera umræðan endalausa en svona fjölmiðlanefnd hefur á undanförnum mánuðum gengið eftir því að ýmis sjálfstæð hlaðvörp skráði sig sem fjölmiðil. En þau hafa ekki vilja gera það.
16: Og hlaðvarpsfólk hefur mótmælt þessu harlega og Hallmundur Albertsson, lögmaður, hann skrifar í dag mjög kjarnirtan pistil á vísi þar sem hann að mótmæla þessu og aðföra tjáningafrelsi, það ekki?
17: Jú, við ætlum að fá hann til okkar ásamt Ólöfu Skaftadóttur sem er annar umsjónar maður hlaðvarpsins komið gott.
16: Við ætlum að heyra líka Jóhannesi Þór Skúlasyni, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunnar umsögn samtakanna náttúru og innviðagjald.
17: Já, þannig að náttúrupassa.
16: Náttúrupassa, en það er ekki verið að hérna, deila svolítið hvað erlendir ferðamenn að leggja mörkum til íslenska ríkisins.
17: Jú, einmitt, hvað þeir eru að skila okkur miklum tekjum og það nú ekki allir sammála það, en við ætlum að ræða þessi mál og fleiri við Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunnar.
16: Og svo skemmtilegur viðburður á laugardaginn, hvað heitir þetta, handklæða sprettur?
17: Já, við erum svolítið forvitin að heyra meira þennan handklæða sprett, en það stefnir allt í að það verði fullt af fólki að hlaupa í handklæðinu, að ég held, á handklæðinu.
16: Já,
17: þetta er eitthvað og það er hérna, það er ungir menn sem ætla að kíkja til okkur eftir sem er að skipuleggja þennan handklæða sprett, Guðmundur Jóhann Guðlaugsson og Axel Máni Bjarnason, en þetta er allt gert sem svona einhvers konar vitundavakning fyrir hvað? Unga menn og þeirra líðan, andlegu líðan.
16: Já, mjög áhugavert. Heyrum við þeim og eftir en við ætlum að byrja á Dilja og Mist Einarsdóttur, þingkonu Sjálfstæðisflokksins, en hún með frumvarp og leggja það fram varandi túlkaþjónustu.
17: Akkurat, þetta frumvarp að danskri fyrirmynd og það er spurning, sko, á það að vera Almennur fortakslaus réttur útlendinga að fá túlk á kostnað skattgreiðenda bara í öllum samskiptum við opinbera á þetta að vera endalaust. Við ætlum að ræða þessi mál við Diljá Mist Einarsdóttur, þingkonu Sjálfstæðisflokksins.

0: Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hún er fyrsti flutningsmaður frumvarps um að fólk sem hefur búið hér í þrjú ár eða lengur greiði almennt sjálf fyrir túlkaþjónustu hins opinbera.
1: Já, akkurat. Ég, hérna, það mitt áhugavert að vita hvað greitt fyrir túlkaþjónustu lengi í dag. Ég nú vel ekki hugmynd það en...
0: Og hvernig þetta eiginlega, fyrirkomulag eiginlega?
1: Já, algjörlega.
0: En Diljá hefur líka kallað eftir svörum frá ráðherrum hvernig þeir afgreiða viðtalsbeiðnir fjölmiðla.
1: Einmitt.
0: En hún ekki komin, velkomin Diljá.
2: Já, takk fyrir það, gott að vera komin.
0: Hefur kannski byrjað á þessum með túlkaþjónustunni?
1: Já, byrjum á því, hvað, hérna, segja okkur aðeins frá því, hvað ertu að leggja til svona í stuttumáli?
2: Við erum að leggja til bara þessa meginreglu, að almenna reglan varði svo að hafi fólk búið hér, sem að tala ekki íslensku, í þrjú ár eða lengur, að þá þurfum við að greiða sjálft fyrir túlkaþjónustuna.
0: Af hverju þrjú ár?
2: Þetta er að danskri fyrirmynd, við raunin, kemur bara hugmyndin þaðan. Ég kannaði þess að hvernig lagumhverfið er og fyrst kannaði ég Norðurlöndunum og síðan víðar í Evrópu og í rauninni ég hafði nú verið með þetta í huga í langan tíma. Ég lagði fram fyrirspurni byrjun ás 2005 kostnað vegna ákveðna túlkaþjónustu. Snorri Másson og Nanna Margrét í miðflokknum lögðu sömuleiðis fram setna á því ári frekari fyrirspurnir svona víttakari þjónustu. Og það allar þessa fyrirspunni varpa að ljósa það, þetta eru gríðarlegar fjárhæðir sem umræðir, þetta eru milljarðar.
1: Já, hvað erum við að tala um?
2: Sko, bara til dæmis, þetta var bara ríki, við erum ekki að tala um sveitafélag, að bara í heilbrigðisþjónustu á 5 ára tímabili var þetta 1,6 milljarður. Svo erum við að tala um fleiri, við erum að tala um þetta á fræðslusviði og við erum að tala um í réttarvörslukerfinu auðvitað, fangelsum og víðar. Og auðvitað erum við skuldbundin og við sjáum að kunna samfelli því þegar við skoðum bæði Norðurlöndin Evrópu og við erum skuldbundin samkvæmt alþjóðasamningum þegar kemur til dæmis að réttarvörslu kerfinu, þegar kemur að saka málum að þá með tilliti til réttlátrar málsmeðferðar þá á fólk rétt á túlki.
0: En er undirliggjandi hugsun bara svo að fólk eftir þrjú ári bara geta tjá sig á íslensku?
2: Já, undirliggjandi hugsun er náttúrulega bara svo að vernda íslenskuna. Íslenska og bara standa við lög. Íslenska er samkvæmt lögum, opinbert tungumál stjórnvald á Íslandi.
0: Þannig þetta er svona leið til þess að þrýsta á meira íslenskuna.
2: Algjörlega, það er engin hvati fyrir útlendinga að læra íslensku þegar það er bara alltaf kallar til túlkur.
1: Og ekki eins og þeirra kostna.
2: Og ég er búin að heyra reynslusögur meðlans frá kennarum, það var fjölmargir kennarar haft sambandi um mig sem að lýsa því hvernig til dæmis árum saman eru kallað til túlkar fyrir háar fjárhæðir fyrir sama sömu einstaklingana fyrir mörg börnir öðskiljum ár eftir ár eftir ár. Þannig að það er engin hvati til staðar og við sjáum að Danmörk hefur til dæmis farið þessa leið, Þýskaland sömu leiðis, tekið upp svona greiðsluskyldu sem að tengist einhvern veginn búsetu. Síðan hafa önnulönd af því við lítum svo gert undir Norðurlandana. En ég var vör við það og þess vegna kannaði í Póland sérstaklega. Ég fór ferðalag til Póland í september og tók eftir því að þú sér hvergi til dæmis ensk skyldi. Ekki einu sinni inn í alþjóðlegum verslunarkæðum. Og þetta kom mér svo orð, þannig ég kannaði það sérstaklega og þar er mjög á því byggt að pólska er bara opinbert stjórnsýslumál. Og það eru bara mjög fáur undantekningar frá því.
1: En segðu okkur aðeins með þessa túlkaþjónustu, getur fólk fengið þetta í dag bara um ókomna tíð?
2: Hvernig... Það eru engar hömlur á þessu í dag. Og í raunin er það ákveðin greinamennu gerður í lögum. Sumstaðar er tala um, til dæmis varandi heilbrigðisþjónustu. Þá er stjórnvöldum skylt að útvega túlkaþjónustu. Svo er öðrum sviðum til dæmis, mér langar að segja sig í grunnskóla lögum, langar maður að segja að þá er notað orðalag eins og að leitast við. Að aðstoða þessi einstaklega sem tala ekki íslensku.
0: En tökum bara eitt dæmi, bara pólsk kona sem búin að búa hérna í 10-12 ár, greitt skatta allan tíman, fær krabbameinsgreiningu, þar að fara á heilbrigðisstofnun, treysti sér ekki til að ræða svona viðkvæma meðferð á íslensku, á hún að borga sjálf fyrir túlkaþjónustu, sagði þessu.
2: Já, ég, að því að ég hérna, laðist nú ágætis rannsóknarvinnu, þá er nú framkvæmdin mjög víða svo að það nú bara kallaði til vinur og kunningjar. Það er nú ekki beint skortur á pólverum sem að getur komið til aðstoðar í þessu málum.
0: Þetta er bara dæmi til já.
2: Já, já, akkurat. Og svo erum við líka með þann varnagla á að því að það hefur líka heilbrigðisstarfsmenn haft sambandið með einhver svona mjög sérstök tilvik og svona sérstakar aðstæður. Og við leggjum það líka til þessu frumvarpi að ráðherrar geti sem sagt í viðkomandi lögum til dæmis varandi heilbrigðisþjónustu að þeir geti þá útfært reglugerðina framkvæmdina í reglugerð sem sagt.
1: Það gæti verið einhvers konar undantekninga til
2: þessi. Það gæti verið undantekninga
0: til þessi. Þannig er viðkomandi á kannski ekki bara efni á túlki. Já, það viltu að allir noti bara Google Translate?
2: Já, ég veit ekki hvort að framkvæmdin gæti orðið svo flókin að fólk þyrfti að leggja fram skattframtal til þess að gera út um þetta. Danir hafa gert þetta með þessum hætti, sérstaklega varandi heilbrigðisþjónustu, þegar sérstaklega þegar þar er kostnaðurinn þyngstur.
0: En ég meina að það er líka kostnaði við ranga lyfjagjöf við já, þessa já. Meðferð sem er miskilin.
2: En svo er líka spurningum að því að þú nefnir krabbameinsmeðferð. Svo er líka kannski spurningum hvers konar heilbrigðisþjónustu verið að veita. Hvort lífsnauðsilega þjónustu er að ræða eða eitthvað slíkt. Ég vil nú ekki alveg fara ofan í sömur á því. Mér finnst mikilvægt bara að við séum með þessa svona viðmiðuna meireglu af því að dag er hún engin. Við erum bara að segja með lögum, íslenska er opinbert tungumál stjórnvalda en svo erum við bara með miklar undantekningar á því og þetta er valdið miklum vandkvæm til dæmis við framkvæmd stjórnsýslu til dæmis hjá sýslumanni. Ég meina eiga útlendingar, fortakslausan rétt á því að skattgreiðendur á Íslandi greiði fyrir að túlku þjónustu ókomna tíð, það finnst mér ekki.
0: Og hvað er sagt, þegar segir greinagerðinni að túlka þjónusta heilbrigðiskerfisins að kosta hvað?
2: 1,6 miljard á 5 ára tímabili og svo er þetta 100 miljón ári í meðalans á fræðslusviði og öðrum sviðum.
0: Og hversu stór hluti þeirra uppaðari vegna fólk sem hefur búið hér lengur enn í 3 ár?
2: Það er ekki sundurgreint.
0: Það er ekki að gera það?
2: Þetta er bara góð spurning. Hvort, ég er ekki vissum að nú er ég mjög gjarnan að óska eftir betri upplýsingum innflytjendur á Íslandi og við erum ekkert mjög góð að safna þeim saman og hvað það byrtar.
0: En ég meina raunhæft kaltmat, höfum ekki verið að byggja hérna upp vinnumarkað, erlendu vinnuafli bara fullt af fólki sem tala bara ensku?
2: Ég er bara raunhæft, þá gera það bara mjög margar þjóður í kringum okkur og leggja samt bara mikla áherslu á að fólk læri tungumálið. Og ef það er ekki hvati til þess, akkur ætti fólk að gera það? Og ég hef nú verið þeirri skoðanur af því að við erum auðvitað með stærsti hópur innflytjenda á Íslandi eru Pólverjar. Og hérna, máminn er nú pólskur. Og hérna, mikla tengingun í það samfélag og við hefum viljað taka vel á móti og taka vel utan fólki sem að hinga kemur. Og við hefum lagt okkur mjög fram það. Til dæmis með því að byrta fréttar á pólsku og því að til dæmis fréttabréf á pólsku og svo framvegis. Og þetta var okkur þótt algjörlegalegt. Við þessa vinnu sem ég laðast í þá kemur ljós að þetta þykir alls ekki eðlilegt til dæmis í Pólandi og er bara alls ekki gert. Af því það er lög svo gríðarlega áhersla á það að fólk læri tungumáli sem þangað kemur.
1: Já. Einmitt, ef að skipta aðeins yfir í hitt umfjöldaröfnið sem við ætlum að ræða við þig, það eru fjölmiðlarnir og svona þú varst nú eitthvað að tjá þig það virðist vera orðið erfiðar að fá svör eins og frá ráðherrum í dag.
2: Já, ég þekki þetta nú alveg ágætlega því ég var nú aðstoðarmaður ráðherra en ég settist á þing og þetta er algjör nýlunda, langar mig að fullyrða að ráðherra bara hafni ítrekka viðtalsbeinum að það sé hreinlega gefin út yfirlýsingum að það verði ekki veitt viðtöl til þess eftir ríkisstjórnarfundi og mér finnst þetta ekki góð þróun og mér finnst að við þurfum að fá svör við þessu spurningu hvort að sé einhver að því að spyrja því hvort að sé einhver að samræmda reglur hvort að sé einhver eitthvað minnstur að sjá því hverjum er neitað um viðtal og hverjum ekki njóta til dæmis ríkisstarfsmennir á ríkisútvarpinu einhvers forgangs fá þeir einhver að sér meðferð ég meina við þurfum að fá svör við þessu
1: Já.
0: En eiga ráð þeirra samþykja bara viðtöl alltaf við alla
2: Já, svo er það auðvitað matsatriði, ég meina það, og nú hafa auðvitað, nú ætla ég ekki að fara út í langa umræðum til dæmis fjölmiðl nefnt, þannig auðvitað allt orðið skilgreint í dag sem fjölmiðl. Mér finnst kannski alveg aðlita að séu settar einhverjar ákveðna samrænda reglur, þannig að sé ekki þannig að ráðherrar geta bara ekki unnið fyrir sko vitalspennu sem þeir verði að svara, þeir verði að svara öllum sem að séast eru fjölmiðl.
0: Þeir geta bara farið á Facebook og Instagram og skrifa statusa.
2: Já, akkurat, og bara stýrt narratífinu þannig. Eða í gegnum ríkisútvarpið, myndi einhver segja.
0: Þannig að þetta er orðið svona líðræðislegt vandamál, veistu meira það?
2: Að sjálfsög er það, því að fjölmiðlar gegna auðvitað alveg gríðarlega mikilvægu hlutverki í líðræðissamfélögum og mér finnst þegar að mér finnst þetta svona farið að bera keima vinnubröðum sem að við sjáum í löndum sem við viljum alls ekki bera okkur saman við.
1: Rétt í lokin og kannski svona nýlasta dæmi þetta sem að umræði hefur skapast þessi mál, þar sem að Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttamaður eldir hérna Ingu Sæland sem að neitar að svara og segist ekki að tíma í það. Hvernig svona blasið það við þér?
2: Mér fannst það bara með ólíkindum. Það var með ólíkindum, ég varst að líka vera svona svolítið dropin sem fyllti mælinn. Og Elísabet Inga átti þar mjög góð lokaorð þar sem hún reyndi að útskýra fyrir ráðherrum að hún yrði að gera þetta, hún væri jú fjölmiðl sko og mér finnst ráðherrarnar okkar vera búin að missa sjónar á þessu og það er eins og þeir skilja ekki hlutur fjölmiðla í lýðræðissamfélagi, það er eins og þeir gerir kröf á þá að þeir séu endurum að bara einhver skilaboð sem þeir vilja koma framfæri, það er alls ekki hlutur fjölmiðla, þeir eru að hafa mjög virt og gagnrýnt aðhald á ráðamenn. Og þeir sem að geta ekki staðið skil á málum sínum og svara viðtalsbeinum frá rótgrónum fjölmiðlum á Íslandi, stórum fjölmiðlum, þeir eru bara ekki hæfir í þessu embætti.
0: Einu sinni voru nú ráðherrar alltaf þér að þér, það er hægt sem betur fyrir. Diljá Mist Einarsdóttir, þingkona sjálfstæðisflokksins, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk
0: fyrir
2: mig.
3: Reykjavík síðdegis. í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
4: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Gættu heimilsvörðinu þínu á Mílu.is eða fættu 2.5 megs hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.
5: Heyr mína bæ
6: Ellý Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna Stór tónleikar Ellýja Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is
7: Lagerhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
8: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
11: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
12: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.

0: til á hms.is.
1: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
2: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
3: Ný uppskera af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Öryggi fyrir það sem skiptir máli. Borg verðmætaskápar, hengilásar og póstkassar. Lykilausnir.is. Skútuvogi 1.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Þetta Bylgjan.

0: Höldum áfram í Reykjavík síðdegi svona að þín efling starfsgreinasambandi samiðn og byggiðin ákvæðu gerkvöld að segja kjarasamningunum ekki upp þrátt fyrir brostar fórsendur.
1: Já, akkurat og þetta samkomulag felur enn í sér að kjarasamningar halda gildi sínu út næsta ár og það hérna skrifa undir í gærkvöldi.
0: Já.
1: Á línunni hjá okkur Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður eblingar, hvað þú sæl?
2: Hei, hei.
0: Sólveig, hvað fékkstu í hendurnar í gær sem gerði verkum á þess að bara það skynsalegt að halda samningunum en segja þeim ekki upp?
2: Afstæða eblingar hefur verið ansi ljós núna lengi, raunverulega síðan síðasta vor og hún svo að við vildum reyna eftir bestu getu að halda kjarasamningunum lokuðum. Við hér með kjarasamning sem að næri yfir risastórun hóp, verka og láluna fólks á höfuðborgarsvæðinu og staðrendin svo að það eru hækkanir þegar samdar í þessum kjarasamningi sem að koma til eflingarfélaga núna í janúar og okkur fannst mikið til unni til þess að reyna að finna lausn sem að myndi gera það að verkum að þessar hækkanir kæmi til fólksins vegna þess að það hlýtur öllum að vera ljósta ef að samningum sagt upp þá eru þetta hækkanir ekki lengur á borðinu og þá þarf að hefjast handa upp á nýtt í erfiðu ástandi eins og nú ríkir og upp á von og óvon og við í eblingu vorum búin að ræða þetta hjá okkur í stjórninni og á öðrum vettvöngum fram og tilbaka og vorum sammála það að ef að nægilega árangursrík og lausna með viðbrögð kæmu frá stjórnvöldum þá væri það okkur fyrir bestu að finna lausn og það til, það sem að gerðist.
0: En til hvers það forsendur ákveði ef menn segi ekki upp þegar forsendan brestur eins og með verðbólguna?
2: Já, til hvers eru forsendu ákveði, þau eru náttúrulega sett inn og það alveg ljóst í orðan að hljóða annað að það á að reyna að finna viðbrögð við forsendu brestunum og það geta bara allir sem að vilja fara og skoða forsendu ákveðin í kjarasamningunum okkar og það það sem við höfum vilja gera og það það sem alþýðusambandið hefur verið að reyna að gera fyrir hönd okkar í eblingu og fyrir hönd allra aðildarfélaganna innan vébanda alþýðusambandsins í þessu þríhliða samtali sem að mikið hefur verið fjallað í fjölmiðlum á milli alþýðusambandsins samtök atvinnulífs og stjórnvalda og nú það svo að framlag stjórnvalda greiðlega verðmætt fyrir vinnandi fólk og ekki síst verka og láluna fólk, félagsfólk eblingar. Í aðkomu ríkisstjórnarinnar til dæmis bara svo eitt dæmi sína risa stórt baráttumál eblingar núna í mörg ár sem að féviti sem að þýðir það að loksir ætla stjórnvöld að axla ábyrgð á því sem að hefur verið vandamál í lífi eblingarfélaga sem það að launaþjófnaður hefur verið refsilaus þá að leggja fram frumvarp til að taka á þeim vanda og svo eru bara fjölmörg annar atrið þá á að vera með innspýtingu í almenna íbúðakerfið sem að gagnast verka á láglauna fólki það á að tryggja að barnabætur haldi verðgildi sínu jafnframt mjög mikilvægt fyrir ungt fólk og fólk sem hefur lítið á milli handana þá að stilla verðhækkunum í hóf bæði að hálfu ríkisins og sambands íslenska sveitarfélaga og svo mætti áfram telja. Þannig að spurningin raunverulega á endanum svo hvernig hægt að skoða það sem að komið á borðið ásamt því sem að innifælið í þeim samningum sem að hér umræðir og koma samt að þeirra niðurstöðu að best sé að segja þeim upp og hvað fara undirbúið þá verkfallsaðgerðir hér til þess að mögulega reyna að vinna tilbaka það sem að þegar var komið. Það ekki aðferðafræði sem ég og félaga mínir getum kvittuð upp á.
0: Svona rétt í lokin, Sólveig, þú leggur mikla áherslu á launahækkununa núna í janúar og segir það glapræði að fornenni. Hvað er að tala bara fyrir dæmingeran eblingafélaga í krónum á mánuði?
2: Við erum að tala 4,99% inn í taxtalaun, ekki bara eblingafólks, heldur taxtafólks ringinni kring á landi. 58% alls verkafólks á landinu eru á taxtalaunum. Þannig að þetta þá rétt tæplega 5% launahækkun sem að það fólk á vona á í janúar.
1: Emi, þar að þú ert að vona að það haldi og það verði ekki átök á vinnumarkaði?
2: það mun halda. Ebling, SGS og Samin og Bygginn, svo hlut breiðfylking, eru búin að endur þetta samkomulega við samtökaðunljusins, pakkist stjórnvalda er tilbúin. Þannig að þrátt fyrir það af affær og fagfélögin segi hér upp samningum og ímyndi sér að þau geti hér farið í verkföll til þess að ná betri árangri, þá hefur það ekki áhrif á samningana okkar og það hefur ekki áhrif á aðkomu stjórnvalda, hún er að mínu viti tryggð.
1: Emi það, takk hérlega fyrir spjallið Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eblingar.
2: Takk fyrir.
0: Herðu, úr kjaramálunu færu okkur yfir í hagkerfið í svona víðara samhengi, það er eitthvað svona, það er óvinni margt að gerast núna í íslenska hagkerfinu núna og svona verðbólgan 5,9% Seðlabankinn ákvæði morgun að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8% svo er atvinnuleysið hátt
1: Jú, það er einmitt mjög hátt atvinnuleysi, það er ekkert nema fréttir þetta, þessa dagana, sérstaklega í dag
0: Krónan er að styrkjast töluvert En hún er komin ekki til okkar, hún Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arion Banka, kom til sæl
3: Sæl
0: Já, ef þú þurftir að lýsa bara svona hagkerfinu og horfanum fyrir okkur í nokkru setningu, hvernig myndur þú gera það?
3: Já, ætlum að myndi ekki segja að þetta sé smá brekka sem við erum í núna að það hefur verið til þess að lítill hagvöxtur við saman það var í raun efna samdráttur núna öðrum ársfjórðungi sem er nýjustu töluna sem við höfum eins og við komið inn á að atvinnuleysi það hefur verið að aukast verðbólga hefur verið ótrúlega þrálát og svona leiðilega treg í taumi að gengur illa náinni niður vextir eru háir þannig að þetta er svona áskorun sem við stöndum frammi fyrir í hagkerfinu
0: En erum við á leiðinni út úr vandanum eða erum við bara föst inn í honum?
3: Ég myndi segja að við erum svolítið föst í sama hjólfarnu svona allavega fram á næsta ár að það bendir flest til þess að veturinn gæti orðið svolítið þungur það er ennþá verið að spá því að atvinnuleysi myndi halda áfram að aukast í gegnum veturinn En við erum nú svona, við byrtum nýja hagspá í síðustu viku og við erum svona tiltölulega bjartsýn þegar líða tekur á næsta ár og þá fáum við kannski ákveðna viðspyrni í útflutningsgreinar okkar, atvinnuleysi þegar líða tekur á ári fara kannski horfurnar örlítið að batna, vextinni geta vonandi komið niður, verðbólgan hjaðnar.
1: Þið spáðu því þá sem sagt á næsta ári?
3: Á næsta ári og þá kannski svona freka þegar líða fer á næsta ár, þannig eins og við segjum, maður er svolítið að andi kviði núna og þetta er bara brekka og áskorunni sem við stöndum frammi fyrir
1: Þannig að þú, það sem þú ert að segja henni er að veturinn verður brekka bara fyrir hinn almenna borgara
3: Já, það má alveg gera áfram verður þungur og að verðbólgan verði áfram mikil vextir verða áfram háir og þess að svona maður kannski verið sérstaklega að fá svolítið neikvæða fréttir af vinnumarkar núna svona síðustu tværi vikur mikið af uppsögnum mikið frétta tilkynningar af kannski svona stærri uppsögnum sem að rata í fjölmiðla við eigum alveg vona að þetta kannski haldi eitthvað aðeins áfram núna inn í veturinn
0: Nadir, hvað voru að tala í hádeginu varandi atvinnuleysið?
1: Voru ekki hvað, sex atvinnuleysir á hvert starf?
3: Jú, það passar, þetta var Seðlabankastjóri sýndi þetta á graf í morgun
1: Já, það er rosalega mikið finnst manni og hvað 16.000 manns atvinnuleysir, eða hvernig er svona að þú færði aðeins yfir atvinnuleysið með okkur?
3: Já, sko nú þá ég reyndar að fá aðeins að koma með svona hagfræðilegt tækni dæmi, Við erum með þess að tvær stofnunni sem byrt atvinnuleysi, við erum með Hagstofuna og við erum með Vinnumálastofnun. Hagstofan, hún byggir í rauninni það er tölur sem koma frá henni varandi atvinnuleysi og er rosa mikið blásu upp í fjölmiðlum af því þetta eru hærri tölur. Mm-hmm. Þetta byggir á útringikönnun og það er búið að svona aukast bili þarna á milli. Þannig að Vinnumálastofnun sem bara segir hversu margir eru að þykja atvinnuleysbætur og atvinnuleysskrá, hún sýnir aðeins lægri tölu. Við teljum svona hún kannski sína aðeins réttari mynd af því að það fór að breyka bíli milli þessar tveggja mælikvarða þegar að Hagstofan fékk í raunni einfalda málverði sem hún fengur betri símaskrá bara betri tengilið, þau fór að ná betur í erlend vinnuafl þannig að ég ekki endilega viss að þessi aukning atvinnuleysi sem þau að segja endurspegli stöðuna á vinnumarkaði en ef við horfum á tölu vinnumálastofnar þá er það kannski verið aðeins hægari breyting en vissulega atvinnuleysi að þokast upp á við.
0: En hvað þarf eiginlega að gera þetta hjá okkur svo að Seðlabankinn geti byrjað að lækka vexti?
3: Verðbólgan þarf að vera minni. Verðbólguvæntingar þurfa að koma niður. Við erum með verðbólgu 5,9% núna. Mér fannst þau vera til að skýr með þetta á fundinum í morgun að bara þegar að vonandi að verðbólgan kemur þá niður sem að flesti gera ráð fyrir að verði þá strax á næsta ári.
0: Og það er að fara hvað, í 4% undir þar?
3: Já, Nú sit ég ekki nefndinni, en ég myndi gera ráð fyrir að, svona, að þeirra orðum að dæma að þá jú gert ráð fyrir að verðbólga verði svona bilinu 3-4% á næsta ári og það ætti þá mögulega að gefa eitthvað svigrúm til þess að lækka vexti.
0: Og þá raunhæft að við sjáum vaxtalækkanir hvað næsta vor?
3: Já,
0: vetur.
3: Ég myndur ekki segja vetur, þú ert náttúrulega með 5 mjög varfærna hagfræðinga þarna í peningastefnu nefnd og ég held að vilji hafa belti og axlabönd, þannig að ef að segja mæ.
0: Já, en svo er krónan á fleigi ferð, hún hefur verið að styrkjast mikið.
3: Já, heldur betur.
0: Hvernig ósköpunum stendur á því?
3: Það bara mjög góð spurning sem ég held að flestir á markaði séu líka að velta fyrir sér. Sko, hún ekkit endilega kannski að endurspegla hagkerfið. Jú, að einhverju leita því að við bara við erum að fá svo svakalega hátt verð fyrir allar útflutningsafurðnar okkar eins og ál og fisk og svona. En svo eru þetta líka gjaldeyrismarkaðurinn okkar til að lítill, það þarf ekkert mörg viðskipti til þess að hreyfa gengir og það hefur verið svona ákveðið fjármagnsflæði. Náttúrulega kannski svolítið orðrómur að þetta tengist á sölun og kerisis að það sé verið að skipta núna Já. Í krónur og það sé að hafa áhrif svona til skemmri tíma.
0: Mm-hmm. En maður heyri svona utan frá sér að það ekkit sérstaklega svona mikil bjartsýn á markaðnum varandi ráðningar í ný störf, mm-hmm. byggingamarkaðurinn og fleira, mm-hmm. er þetta allt í frosti?
3: Já, sko, ef við skoðum bara væntingar, eins og til dæmis bara væntingar heimilina, þetta verið bara... Við erum komin í kreppu í okkar huga, að við höfum ekki verið svona svartsýn frá því að í COVID og síðan bara í fjármálakreppunni og sama með í raunni fyrirtækjum, það einhvern veginn allir að gera ráð fyrir að þetta verði erfitt svona næstu 6 mánuði og það endurspeglast þá bara í ráðningar áformum, í fyrirhugum, stórkaupum og svo framvegis.
0: Já, Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arion Banka, kæra þakki fyrir kominu og að deila þessu með okkur.
3: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis.
4: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tapasparinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasparinn er spátt handan við hotnir. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasparinn. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasparinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
5: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
6: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
7: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
9: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
10: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus. Með þér í liði.
11: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
12: Gerðu heimilið snjallara og öryggið betra. Skoðaðu úrval snjallheimilisvara á elko.is. Elko.
13: Nýtt á Tres Logos. Birria pizza á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Bókaðu borð á treslogos.is.
14: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
15: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
16: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
17: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
18: Laugardaga frá 4-7.
19: Já, blessaður.
20: Blessaður og sæll. Hvað segir þá, vinur?
19: Ég sé að sko.
20: Á, já. Í hamingjubænum, það sem að hamingjan er. Þú ert að hleypa þessu upp í ykkur að vitleysu hérna.
19: Það,
20: já,
19: það
20: er
19: ekki við.
20: Látt ekki svona drengur.
17: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
21: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar. Bylgjan, björt og brosandi.

0: 5, 6, 7, 11, 11. Það er ansið mikil umferð núna, Palli.
1: Já, ég, svona, þetta er óvinni mikil umferð á Suðurlandsbrautinu á þessum tíma að mínu mati, enda þegar ég fer inn á vefinn er umferð.is, þá er það 61,4 stig, þetta er svona í kringum 50-55% á þessum tíma dags, þannig að þetta er eitthvað óvinnilegt í
0: gangi. Það er bara, það er svo hérna á Suðurlandsbrautinu, það er allt fast, sko.
2: Einmitt, en hvað allir valdi þessir umferð í dag, sérstaklega?
1: Ég bara átta mig ekki á því, hreinlega.
0: Einhverja framkvæmdir í gangi?
1: Já, allir ekki.
0: Heyrðu, Nadín, við vorum með könnun í gær og við vorum að spyrja kreatín. Við vorum að ræða við hana Jóhönnu Eirunu Torfadóttur, verkefnastjóra næringar hjá embætti landlæknis kreatín.
2: Já, hún vildi nú meina að þetta væri ekki svo töfra laust sem að kannski markaðsöflin hafa látið okkur trúa.
0: Dynja okkur auglýsingar á samfélagsmiðlum.
2: Akkurat.
0: Gagnsemi kreatíns, en hvað er þessi margir að nota þetta? Viljið þið giska á, sko það bárast í þessar könnun okkar 4209 svör.
1: Og svarmöguleganir oft stundum sjaldan aldrei,
0: já, ekki? Já, já.
1: 80% wow. aldrei.
2: Ég er rosa erum ekki giska á þetta.
0: Hvað segir þetta, Palli?
1: 80% aldrei.
0: Hvað segir Nadín?
2: Nei, ég held þessu 60% aldrei.
0: 74,1%
1: Nó, já, já.
2: Ok.
0: Nó, þetta það aldrei oft 9,8% stundum 9,2% sjaldan 6,9%
1: Ok. Já, okay. En þetta var ansi aðdeglisverð umræðið henni ger.
0: Já, heldur betur. En hvað vil ég ræða? Það er komið að ykkur.
3: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567-1111 Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Já, góðan daginn, eitthvað á línunni? Halló?
4: Já, góðan daginn
2: Góðan daginn, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Bjarnæ
2: Bjarnæ, sælur blessuð, hvað viltu ræða?
4: Herðu, ég hérna, ég ætlaði nú bara aðeins að kanna hérna Við erum svolítið, við erum svolítið fljóta að glema.
2: Já.
4: Við, hérna, nú erum náttúrulega gengið gegn hana, eða er að gangi gegn hana með samningana sem voru samniðum í gær.
0: Já, þú eru framlengdir,
4: þá, já. Já, þá langar mig að velta fyrir mér. Nú erum náttúrulega búið að vera að reyna að hafa og að gefið út að það ætti að vera eftirlit með hinn og þessum verðum.
0: Já.
4: Og hérna fara með að bensi verði og alls konar eins og við höfum oft komið inn á
0: mitt,
4: áður.
0: Verðlas eftir litið.
4: Já. Mm-hmm. Sko, núna virðist eiga að herða það ennþá meira.
0: Mm-hmm.
4: En þetta er bara í samningunum að það megi eigi og allir að leggjast á eitt.
0: Nei mitt.
4: Og fylgja kúrfinni.
0: Og efast allt þetta?
4: Já, ég meina hvað breyttist? Hvað er það sem er að fara að breytast við það að þetta á allt í hennu núna ganga?
0: Er þetta ekki svona bara svona aðhaldskrafa eða svona það að svona veita aðeins að markaði aðhald? Er þetta ekki bara líkur ekki þannig fyrir?
4: Jú, en ég menna það voru nú sett að heldur betur það átti að refsa til dæmis þegar við snúum okkur aftur að þessi sífasta. Maður er orðin eins og hennar rispu plata. Maður, en við snúum okkur til dæmis af olíufélaginu, það átti nú að vera refsing. Og hver hefur séð eitthvað í þeim dúr? Þú veist, við erum alltaf að taka upp eitthvað svona þetta á að vera svona og á að vera hinn þeim og svo er því ekki tvist eftir og þá kemur, já við erum svo fámönnuð í þessari stofnun sem á að vera að sjá þetta og það gerir svo hægt
0: já.
4: Og eins og ég oft sagt áður, fólk er að borga reikningana við kassan, við mataborðið og það er sem við í matabúðin og það getur ekki beðið í hálft ári eða hvað sem það er þanga til einhver testiliti tilbúi til að taka upp þetta og meðan fólki búið að vera að borga þú þetta gerist allt svo hægt
2: Já, já, já. En þú veltir fyrir hvað breyttist?
4: Já, hvað breyttist og svo var ég nú bara að heyra það í dag að til dæmis það var nú mjög gott útstil hjá Krónun og Bónus þegar þeir, hérna, sögðu að þeir hefðu lækka verðin En það var mjög gott sem einn fullorðin kona sagði í fréttunum, þá hafði tekið vital við hana í einum rekkanum í Bónus, að þetta var ekkert vörurna sem er verið að versla dag frá degi. Þetta voru einhverjar smá spesvörur og ekki nóg með það, heldur voru það hækkaðar, ég hef enga staðfestingu fyrir þessu, en ég hefði þetta í dag, að þeir hefðu verið hækkaðar áður en þær voru lækkaðar.
2: Já, ég hef nú reynd að skoða þetta slatta og mér sýnist krónan hafa frist verð, ekki lækka verð á svona helstu nauðsynjar vörum, sko, ég held að það sé nú alveg þannig.
4: Já, en hún hafi eitthvað það hafi, ég er, ef ég hef, eins og ég segi, ég hef ekkert fyrir mér í,
2: þetta
4: er bara það sem að heyrir á götunni,
0: já.
4: Að það hafi verið, það sé rétt, að það hafi verið frist og sögumir af að lækka,
0: já.
4: En að það hafi verið breytt áður en þetta gerðist.
0: Já,
4: þetta... Og það bara svolítið íslenski andin hjá okkur.
0: Það svolítið þannig. En...

0: gott til að deila þessu Bjarni, vill maður hleypa fleirum að?
1: Já, takk fyrir mig.
0: Og takk fyrir að ringja. Takk. Hver hér? Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Hvað heiti þú?
2: Ásmundur heiti ég.
0: Sæll Ásmundur, hvað vilt þú ræði í dag?
2: Hérðu, ég hérna, til að nú að byrja, svona, bakka hann upp þarna, hérna, Bjarni, nei, Bjarni.
0: Jú, Bjarni, já.
2: Bjarni, já. Þá já, þá var einhverjum vörur lækka þarna í búðum, menn svo líka hefur verið fristvörur líka. Já. Þú veist þannig að þ sem einmitt. Kemur líka því hvort það verið þá til áramóta og hvort það verið þá hækka verið aftur eða þá umfram hækka því koma þá aftur og auka verðbólguna aftur þú veist að eftir áramót
0: Já, þú heldur að verðbólgan komi verðhækkanir strax eftir áramót
2: Já, já, þeir nýta náttúrulega alveg klála tíman við sjáum til þess olíu félögin gera það þau nýta hvernig einasta dag við að hækka verðin sín
0: Já
2: ég held að verð hafi hækkað meðatalum 23 krónur frá fyrsta september þannig að þetta eru rúmla frá hvað, 208 af allan olja 280 krónur sem þetta var í frá fyrsta september og þetta núna bara upp í 330 í morgun Já, enninum, til dæmis
3: En þó að vöruverð til dæmis í maturverslunum muni koma til að hækka aftur er þá samt ekki jákvætt að það sé fristum tíma?
2: Jú, jú, það er svolítið hjálpar allt heldig en bara spurning, hvort þetta hjálpi nóg hvort þetta, þú veist, sé og stundi fyrirvari allt í einu alltaf, þú veist, að hérna, lækka núna þegar það var hvað vikandi stefnu að kjarafsengja bresta
0: já,
2: ja, muni bresta og það var svona, er oft svona sama saga með þessins kjaramál ég held að þetta sé svona allir reyna þú veist að taka svona þú veist, sína lit svona ekki lokin
0: já,
2: en svo reyndar finnst mér reyndar bara ætti að segja upp mér þetta gott hjá vaffer og þeim að hjá fagfélagunum að reyna þú veist að sjá hérna
0: Að halda áfram.
2: Að halda áfram í þessu, það er olíufélögin til þess að ekki að gera neitt til þess að hjálpa til.
0: Einmitt Ásmundur, við þurfum að kleypa fleirum að.
2: Já, já.
3: Einmitt. Takk fyrir að hringja.
2: Það er, já.
0: Allt í fína.
3: Takk.
0: Blessa þær.
3: Já, Bylgjan, góðan dag, hver á línunni?
4: Já, góðan daginn.
3: Góðan daginn, hvað heitir þú?
4: Þetta er Jónas.
3: Jónas, hvað þú sættur blessaður, hvað viltu ræða Jónas?
4: Já, það er alltaf að skamma fyrirtækiður auga að skili en það er alltaf líka að gera hinn áttuna. Mér langar bara að segja svona sögu, bara svona jákvæða sko,
3: ég Já,
4: vantaði ljós, þrjú ljós sem að ég sem sagt, vissi hafði fengist í og Jónsson og Koper og ég hafði samband við þá og svo hringdi mig sölumaður sagði því miður ættu er þetta ekki lengur og hann benti mér og sendi mér nöfnin á þeim sem ég hafði ekki og benti mér að leita allir húsjöfnöðunar. Þetta finnst mér alveg til fyrirmynda því ég græði ekki það þessu, sjálfur.
3: Nei.
4: Bara
3: já, þannig að það hafa verið að benda á samkæmisæðlega eða hvað
4: Já. Og ég ætla bara að hæla og ég var svona komaði fyrir þetta
3: já, það gaman að fá svona rós Takk hella fyrir að hringja
4: Ekki máli, já, takk bless
0: Og þá næsta lína, hver hér, Bylgjan, góðan dag
5: Góðan dag, ég Júlíana heiti ég
0: Sæl Júlíana, hvað vilt þú ræði í dag?
5: Já, ég bý hérna í Njarvíkunum
0: Já
5: Og ég fór í Bónus Og ég sé að vörur hafa hækka sem voru larri.
0: Nú?
5: Já.
0: Hvaða vörur það?
5: Ég skal nefna nú bara eitt dæmi. Ég var að kaupa kaffi sem kostaði 995 minni mig. Það var komið í nari 1100 upp á krónur.
3: Já, á stuttum tíma þá var það.
5: Já, viku.
0: Á viku?
3: Mett.
5: Já, á einni viku. Og ég held að þeir sé sko að lækka einhverja vörur og hækka þá bara aðrar í staðinn. Þannig við erum ekkert að græða á þessu.
0: Og þú ert alveg klára á því að þetta hefur verið sama magni í pakningunni sem kiptum daginn og svo núna.
5: Já. Ég kaupi alltaf sama kaffi. Já,
0: og fleiri vörur sem þú tekir eftir?
5: Ég hef tekið eftir, já, ég hef tekið eftir nokkrum vörum.
0: Já.
5: Sem að voru larri en hafa hækkað og þá lækkaði bara eitthvað annað í stað þannig að þetta kemur út og eitt
3: einmitt og þú ert alltaf á neytenda vaktinni
5: ég fylgist alveg með
0: já, gott að fylgjast með Júlíana, takk fyrir að deila þessu
5: Já, takk hérlega fyrir og takk fyrir góða þá.
0: Takk fyrir að hlusta, bless bless.
5: Ok, vinnur, já, bless bye bye. Bless.
3: Já, Bylgjan, góðan daginn.
6: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
3: Jón, hvað er sæll og blessaður, hvað bjóðu þér að ræða?
6: Hérðu, ég ætla með að ræða samband til frýsting og vöruverði.
3: Já.
6: Já, þeir frýsta verði en krónan voru að styrkjast og styrkjast og eftir hvað vörurnar lækkað fyrir innkaupum þá eru búin að frýsta vöruna þannig að þeir heyrða bara gróðan, hún lækkar ekki neitt, þeir eru búin að frýsta hana.
0: Já, út af gengisagnaði eða hvað?
6: Já, út af gengisagnaði, þannig að þetta er svona, já, hvað hefur kallað þetta? Lígi, hvað hefur kallað þetta? Frista vöruverðið og krónar heldur áfram að styrkjast og það lækkar í einkaupum og lækkar í einkaupum og þeir eru búið að frista
0: það. Það hefur verið bent á þetta umræðinni að sko hvort að hérna innflytjendur getur ekki lækkað verð meira út frá gengistyrkingunni en það hefur verið ekki verið hægt.
6: En þeir hafa aldrei gert það, alveg saman með olíuna, þótt að hafa lækkað á heimsmarkaði, þá er svo mikla byrðir til hérna að þeir lækkaði ekki og hættu skal segja, þetta er nákvæmlega sami sem er vöruverðið. Þeir eru ekkert að lækka þetta. Þeir, og það sko, þegar vöruverð, þegar króna styrkist, þá er bara vöruverðið haldist hérna bara í búðunum og svo þegar hérna króna fellur, að þá hækkar þetta alltaf upp úr öllu haldi.
0: Þetta er alltaf svona.
6: Alltaf til verið svona. Alltaf verið upp, aldrei niður.
0: Einmitt það. Jón, takk fyrir að hringja. Íslandst. Við viljum að hleypa einum í, hafa það gott, við viljum að hleypa, er ekki pláss fyrir einni viðbótpalli?
7: Já, Bondaginn, Hafdís heiti ég.
0: Sæl Hafdís, þú eru bara hálfa mínútu núna, eða rétt svona 50
7: sekundur. Já, ég ætla rósa hérna tengdu í Reykjanesbæ fyrir fullkomna þjónustu sem tekur tíma og tekur ekki krónu fyrir.
3: Hvað er tengdu?
7: Það, þetta var áður Omnis, þetta er búð hérna í Reykjanesbæ sem heiti tengdu með alls konar vörur og síma og tæknivörur.
3: Ok.
7: Og það er ekkit annað en það, það tók mannin örglega sko 20 minnur hálftíma að koma ykkur vírus og símanum og hann tók ekki krónu fyrir það.
0: Já, gaman að heyra.
7: Já.
0: Við viljum endilega fá að heyra svona hrós.
7: Já. Og láta fólk vita af þessu, takk.
3: Já, já þetta er hrós dagsins, takk að kella fyrir að hringja.
0: Takk fyrir þetta, Hafdís, en við höldum áfram með Reykjavík síðdegis strax eftir fréttir sem koma núna klukkan 5. En strax eftir fréttir, Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Emil Arthur Júliusson formaður sambands íslenskra framhaldsskólanema.
8: Reykjavík síðdegis.
9: Netlagersala hjá Lindesign, alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á lindesign.is.
10: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
11: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
13: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
14: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
15: Þú fær betri kjör og fríðindi í Vild Landsbankans. Kynntu þér þína Vild í appinu. Landsbankinn.
16: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
17: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
18: Hann dofna marakóska teppið sem arkitektinn valdi í móttökuna. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
19: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
20: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
21: Bónusdeild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
22: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.

0: Klukkan er 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hluti starfsmannasamtaka atvinnulífsins heldur á morgun í árshátíðarferð til eyjunnar Hvar við strendur Króatíu. Sama dag og frestur Vaffer líf og fagfélagana til þess að slíta kjarasamningum rennur út. Sigtryggur Magnason, forstöðumaður miðlunarsviðs SA, telur þó að ferðin muni ekki hafa áhrif á yfirstandandi kjara viðræður og það verði fullmannað á þeim vettvangi. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA, fari hvergi meðan kjaramálin séu óleyst. Eins og fram hefur komið kalt í karphúsinu akkurat núna en engar viðræður í gangi sem stendur á milli Vaffer líf og fagfélagana versa. Halla Gunnarsdóttir formar Vaffer sagði við fréttastofu fyrir í dag að staðan í viðræðum væri graf alvarleg og líti út fyrir að þær væri á leiðin í blindgötu. Framkvæmdastjóri SA sagði stál í stál eins og sakir standa. Samtök atvinnulífsins hafa gefið út að þau vilja nú gildandi samningar haldi þrátt fyrir að þeir séu krefjandi fyrir atvinnulífið þar sem vextir séu háir og verðbólga hafi ekki hjaðnað í samræmi við vonir. Boðið hefur verið að gera svipan samning og undirritaður var við breiðfylkinguna svo nefndi í gærkvöldi en þessu hafa stéttarfélögin hafnað en segjast hafa lagt fram allskyns tillögu til lausnar deilunni sem ekki hafi verið hlustað á. Tæpur sólarhringur þar til frestur til að slíta kjarasamningum rennur út. Nú formaður Kennarasambands Íslands segir að sambandið sé tilbúið að skoða lengingu skóla ársins ef samfélagið telji það sér til framdráttar en nokkuð hefur verið þetta rætt. Kennarasambandið kynnti í dag tillögur að stefnumótun í menntamálun til framtíðar þar sem það kallaði eftir samfélagslegu samtali skólastarf.
1: Eitt af því sem við getum alveg tekið upp í þessari umræðu bara bæði lenging skólaársins eða uppsetning skólaársins á öllum skólagerðum og við erum alveg tilbúin í það samtal eins og annað ef að það kemur upp.
0: Sagði Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambands Íslands. Nú blaðamannafundur í þann mynd að hefjast í ráðherrabústaðnum eftir fund Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra Jens Fredrik Nilsen formanns grænlensku landstjórnarinnar og Beinir Jóhannesen lögmanns Færeyja. Þetta í fyrsta sinn sem ríkistjórnar oddvitar vestnorrænu landana hittast gaggert í einu landana til að eiga samráð sameiginlega hagsmannamál en fylgjast má með fundinum í beinni útsendingu á Vísi. Og íslenska karlalandslið í fótbolta efst í sínu riðli í sédeild þjóðadeildarinnar eftir fjóra leiki af sex. Jafnteflin gegn Íslandi gætu hins vegar einn styrkeypti í baráttunum sæti á EM 2028 og taldar eru minnan þriðjungs líkur á að Ísland verði með á mótinu sem framfer í Englandi, Wales og Skotlandi og Írlandi. En fara verður ítalegur helstu frétti dagsins og framvindu mála á bylginu klukkan 6 en þanga til finnið alltaf nýjast í fréttum og sporti og vef okkar Vísi.
2: Heimanum dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
3: Þetta bylgja.
4: Já, komið sæl, Reykjavík síðdegis heldur áfram og það nóg framundan hjá okkur í dag, auðvitað ekki satt.
5: Nóg framundan, villum að byrja að ræða við hana Ólöfu Skaftadóttur, annar umsjónumanna hlaðarpsins komi gott og Hallmund Albertsson, lögfræðing Chess After Dark hlaðarpsins.
4: Já, villum að ræða við þau fjölmiðlanefnd og það vikur auðvitað athygli að hlaðarstjórnendur séu farnir að sækja aðstóð lögmanna.
5: Já, hann ekki að hérna, hann skrifa áhugaverðan pistil á Vísi núna tjáningafrelsið og hlaðvörp en hvernig staðan eiginlega núna á þessu máli allir saman?
4: Einmitt, við ætlum að komast að því hér rétt og eftir en við ætlum líka að ræða eins ferðaþjónustuna
5: Já, Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar ætlar að ræða við okkur umsök samtakanna varandi þennan náttúrupassa náttúru og innviðagjaldið sem að ríkið að innheimta
4: Akkurat og svo voru samtökin líka að gefa út nýja skýrslu álagstýringu svona á þessum helstu ferðamannastöðum.
5: Förum við það og svo það þetta svo kallað handklæða spretthlaup sem núna á laugardaginn.
4: Já, það eru ungir drengir sem eru að skipuleggja þetta handklæða spretthlaup þar sem að fólk mætir og hleypur á handklæðinu. Einhverju ákveðna vega leynd við ætlum að forvitnast þetta en þetta allt saman gert sem svona einhvers konar vitundavakning andlega heilsu ungra karlmanna
5: Já, mjög áhugavert en hún að setjast hjá okkur hérna Halla Tómasdóttir forseti Íslands og hann líka með henni, hann Emil Artur Júliusson formaður sambands íslenskra framhaldsskólanema við ætlum að ræða við þau þetta samtal sem framfer á laugardaginn Just

0: Á laugardaginn verður efnt til stórs samtalsnatinn víða land undir yfirskriftinni hvernig samfélag viljum við skapa saman og fólk af ólíkum kynslóðum ætlar að setja saman en unga fólkið það ætlar að leiða samtalið.
1: Já, einmitt og þessi hugmynd var til að frumkvæði Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands og þau eru komin eða til okkar Halla Tómasdóttur, forseta Íslands og Emil Arthur Júliusson, formaður sambands íslenskra framhaldsskólanema verið velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Halla, á hverju fannst þér nauðsynlegt að gera þetta núna?
2: Já, ég segi nú stundum að það sem að hefur gerst á þessum tímum, það sem að við fórum að verja athygli okkar kannski mest á skjánum og samfélagsmiðlunum, að þá hafi vöðvarnir okkar til þess að tala saman og hlusta á hvert annað aðeins rýrnað. Þannig að ég held að við höfum aldrei þurft jafn mikið á því að halda og núna að setjast saman í kringum borð horfa í augu hvers annars og tala saman og skiptast á skoðunum af virðingu. Það eru líka bara miklir umbrotatímar og gervigreindabyltingin er að koma og hún í rauninni ígir ástand sem að hefur ítt undir, já, ég var að segja, einmanaleika og jafnvel bara andlega vanlíðan bara hjá mörgum og ekki síst ungu fólki og á laugardaginn er alþjóðlegu geðheilbrigðisdagur, ungt fólk hefur frá því áður en ég bauð mig framverið að segja mér að við þurfum að tala meira saman, vera meira saman, við þurfum að tengja betur við hvort annað og okkur sjálf og svona eitthvað stærri tilgang með samfélaginu heldur en kannski við gerum eða við erum bara í bergmálshellunum okkar, hvert og eitt.
1: Akkurat, Emil Arthur, þú ert nýtekin við þetta ekki sem formaður sambands íslenskra framhaldsskólanema.
3: Jú.
1: Já, til hamingju með það, segðu okkur að þetta samtal það fer fram í framhaldsskólum landsins.
3: Já.
1: Hvernig verður þetta eiginlega, hvernig verður svo háttað?
3: Það bara fólk mætir klukkan tvö og því raðað á borð og þar mun fólk tala saman og umræðefni sem þau hafa valið fyrirfram og síðan í lokin þá verða niðurstöðna bara teknar saman af lóðsum sem er að halda utanum hvert borð fyrir sig og þeir mun að skrifa stuttar setningar og svona niðurstöður sem Halla kynni síðan daginn eftir.
1: Og eigið þið vona okkur í mætingu?
3: Já.
2: Já, það yfir 700 manns búin að skrásetti þáttöku og tala saman.is sem við getum ennþá tekið við svo lengi sem við höfum nógu mörg ungmenni til þess að stýra samtali og nógu mikið pláss í framhaldsskólanum, þá munum við ennþá taka við og skorum ekki síst á fullorðið fólk að þiggja þetta góða boð unga fólksins að við tölum saman. En staðreyndin er að 700 manns að tala saman á sama tíma um allt land er bara eitthvað ótrúlega fallegt og þetta er draumur sem ég hef aðeins gengið með í maganum frá því að ég fór að halda samtöl á Bessastöðum, komast 25 manns í borðstofuna hjá mér, þannig að þetta er náttúrulega ansi margar borðstofur sem koma saman á laugardaginn og ég hef trú á því að við förum eitthvað yfir 1000 þegar á hólminni komið og jafnvel meira og ég er alveg vissum að þessum þremur tímum verður vel varið og ég tók sjálf þátt í að skipulega þjóðfund 2009, þá komu eitthvað milli 1200 og 1500 manns saman í laugardagshöll og allir sem upplöðu það samtal upplöðu að það gerðist eitthvað jákvætt innra með þeim og ég held að samtal sé alltaf eitthvað sem við getum sagt að sé tíma vel varið í.
0: Emil, þurfum við að halda svona viðbur svo að við hlustum á ykkur unga fólkið? Er ekki hlustað á ykkur?
3: Jú, það er hlustað mun betur á okkur en var gert en mér finnst þetta að vera svona frábær hugmynd að hafa einhver svona viðbur það sem við getum allir komið saman og það er sagt okkur við eigum að tala saman í staðum fyrir að leifa okkur vegna þess að við gerum það ofta ekki þótt að tækifæri sé til.
1: Segðu mér, hvað er það sem að unga fólki vill helst ræða um? Hvað er það sem brennur á ykkur í dag?
3: Ég held að sé svolítið bara allt. Það er náttúrulega, það er gervigreindin, hún er náttúrulega ný. En svo er það svolítið allt bara umhverfismál að brenna margir fyrir því og húsnæðismál að brenna líka margir fyrir því. Það er svolítið bara mismunandi, þetta fyrir eftir áhuga sem hvers veins.
0: Já.
2: Og ég heyri mörg líka að tala menntamálin og hvort að við séum að ræða þá umbreytingu sem þarf að eiga sér stað þar á nógum svona stóran máta, meðal annars út að gerfi grindabyltingunni líðan. Þau nefna við vorum með forvarnardaginn í upphafi mánaðar og í verslunarskólanum og í rauninni sent út um allt land og þá talaði ungur maður þar og fleiri og vísaði meðal annars í þær tölur að það er mjög stór hluti ungmenna sem maður finnur til vanlíðunar allavega einu sinni í viku eða oftar og verulegar vanlíðunar og einmanaleiki er að vaksa við sjáum það. Unga fólkið okkar er svo fullt af sköpunarkrafti og er að gera svo frábara hluta á svo mörgum sviðum en við sem erum eldri verðum líka að gefa okkur rými og gefa þeim rými og þykja þegar að þau rétt út höndina og segja við viljum tala saman, við viljum móta samfélagið.
0: Og þú hefur áhyggjur af því hvernig pólitísk og samfélagsleg orðræða hefur verið að þróast hérna undanfarið.
2: Já, við heyrum þetta, þetta er bara það sem ég heyri, hvert sem ég fer, eiginlega frá öllum kynslóðum en ekki síst frá unga fólkinu. Ég geri nú stundum svona góðlegt grín að því að ungt fólk segir við með þið, gamla fólki þurfið að hætta guppa ósómanum út úr fingrum ykkar á lyklaborðum. En þetta segir ungt fólk stundum við mig og þið þurfið að líta upp aðeins oftar úr símanum þegar þið eru með okkur og ég held að það sé ekki þannig að við búum í samfélagi þar sem að við sem eldri erum getum talað að stundum vannvirðingu ungt fólk eða bara við og hvort annað án þess að það hafi afleiðingar á hvort að við getum tekist á við breytingar.
1: Hvað segir þú þetta, Emil? Finnst þér eldra fólki vera svona ekki nægilega kannski góðar fyrirmyndir til dæmis eins og á samfélagsmiðlum og svona?
3: Já,
1: kommentakerfum?
3: Jú, ég hef alveg tekið eftir því að eldra fólk getist verið rosalega dónalegt í kommentakerfum og oft undir bara fullu nafni, sko.
1: Akkurat.
3: Þannig að jú, þau þurfa að vissilega vera betri fyrirmyndir en það eru samt flestir fullorðnir eru samt bara fínir.
1: Mm-hmm.
3: En það er svona, það eru undantekningar og þeir þurfa að bæta sig.
1: Já, algjörlega.
2: Mér finnst þetta svo yfirveð og fallegt af honum að segja þetta og mér finnst Emil svo lítið vera að lýsa einhverju sem að við þurfum öll að átta okkur á að samfélagsmiðlar endurspegla ekki samfélagi sem ég sé og upplifa okkur um einasta deg. Ég hitti bara ungt fólk og fólk reyndar á öllum aldri að gera frábæra hluti út allt land okkur um einasta degi. Þannig að kannski ef við búum bara í veruleika samfélagsmiðla, sjáum við í rauninni mjög svona takmarkaðan hluta á samfélaginu og kannski háværa raddir sem taka mikið plás en ekki heildar samfélagið okkar.
0: Emil, hvernig verður þetta lögadaginn? Hvernig ætlið þið unga fólki að koma í veg fyrir svona sá hávarasti við borðið takki bara yfir?
3: Það er náttúrulega lóðsarnir sem eru að sjá hvert borð, þeir vera æfðir frá 10.30 til 1. Einmitt í því að taka stáfið svona og haldið þann tímastjórnin.
0: Setja fólki mörk.
3: Já, setja fólki mörk og passa það að heyrist í öllum jafnt. Þannig að þeir eru náttúrulega sjá til þess og vonandi verður þjálfun bara nógu góð til þess að þeir náu því.
0: Já.
1: Hvað er þið vona á þess að verður mikið á ungu fólki hérna sem svona situr við þessi borð?
3: Ég, það er náttúrulega meir en 700 búin að skrá sig og ég býsti því að meiri hlutin, alveg í virkunafendi meiri hluti sé ungt fólk.
0: Já.
3: Við hvetum náttúrulega eldra fólk til þess að koma og tala líka vegna þess að við viljum fá alla, en ég held samt að ungt fólk sé í meiri hluta. Ja.
0: Og hvað er þetta komið út úr þessu, Halla?
2: Já, það er stundum talað útkomu meira kannski heldur en aðferðina bara í okkar samfélagi almennt. Ég verð ótrúlega glöð ef við bara mætum í ræktina, samtalsræktina og æfum það að tala og hlusta og setja okkur í spóranar í 3 klukkutíma. En ég ætla samt að segja tvennt. Eitt er að þegar við mætum í ræktina einu sinni þá sjáum við lítinn árangur, þannig að ungt fólk hefur einmitt verið að hvetja til þess að við gerum þetta jafnvel bara árlegum viðburði eða annað hvert ár og setjum þá kannski mál sem koma út úr þessu samtali á dagskrá. En við ætlum að nota gervigreindina til góðs og við munum birta og tala saman.is svona helstu þemu sem koma fram af öllu landinu að verður dregið saman með gervigreind og daginn eftir klukkan 14, 11. oktober í Hörpu þá ætlar unga fólkið og kórar, bæði karlakórar og stúlnakórar að svona gefa okkur tóninn fyrir samfélagið og það verður bara mjög áhugavert, engin veit hvað kemur út úr þessu en vonandi sjáum við einhverja svona birtingamynd samfélagið sem okkur dreymir sameiginlega að búa í og tökum þá höndum saman og reynum að vinna því að fara í þá átt en ekki bara stjórnlaust fara í einhverja átt.
0: Þú brennur fyrir þessu, ég sé það svona í augunum að þér.
2: Já, ég geri það og ég ætla alveg og ég finna unga fólki geri það líka og það, ég var í gær að taka upp TikTok myndbönd með þeim og hérna komin aftur á TikTok, var þar síðast í framboðinu vegna þess að þar náum við meira til, þau eru ekki eins mikið að hlusta útvarp eða horfa á sjónvarp og við vorum aðeins að fíblast, en vitið það ég finn bara svo mikinn kraft leysast úr læðingi þegar við setjumst niður, horfumst í augu og ég finn að við eigum svo miklu meira sameiginlegt heldur en myndbirtingin er núna í gegnum samfélagsmiðla.
0: Hvað er að fólk að finna upplýsingar þetta og hvar er þetta að fara síðan?
3: Já, það er náttúrulega helst að tala saman.is en síðan er líka á Instagram síðan okkar sem er samtala saman, endilega kíkja það. Já, þetta er svona helstu 2 miðlarnir.
1: Og það geta allir skráð sig þarna?
2: Já, geta allir skráð sig og þetta eru flestir framhaldsskóla landsins sem opna sínar dyr og gaman að segja á menntaskólanum á Ísafirði heimsóttuðu bæjarstjórnina í gær til þess að draga og bæjarstjórinn þar er búin að skrá sig. Ég hvet aðra kjörna fulltrúa allt land til þess að láta ekki þetta tækifæri frá sér fara að hlusta og tala við og saman samfélagi sem við viljum búa til.
0: Tölum saman, Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Emil Arthur Júlíusson, formaður sambands íslenskra framhaldsskólanema. Kæra þakki fyrir komuna og deila þessu með okkur.
3: Takk fyrir.
4: Hvað er fólk að tala um?
5: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar.

0: Gestir júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlivennir.
1: Nýr Nissan Leaf, falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu og reynsluaktu Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL Safröða.
2: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens, malet af rebika eller robusta kaffe. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Frumsýningarvika hjá Skóla.

0: Hýslan skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
1: Ertu á leiðinni til Tenerife í vetur? Ný vetrardagskrá á tenerifeferðir.is er mætt. Fjölbreyttar dagsferðir, frábæri leiðsögumenn og ógleymanlegar upplifanir alla eyjuna. Bókaðu ævintýri þitt tímanlega á tenerifeferðir.is.
2: Ég helst að útvarpið þetta var í tjóni. Þetta bara ég að fykta.
3: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
5: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
6: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
7: Vestmannaeyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval verslana, afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
8: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
9: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
10: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leið af próteini.
11: Fréttir og fróðleikur, Reykjavík síðdegis á

0: Það höldum áfram Reykjavík síðdegis og fjölmiðlanefnd hefur nú undanförnum mánuðum gengið til því að ýmis sjálfstæð hlaðvörp skráið sig sem fjölmiðla, þannig margir svona haft skoðunir þessu, Nadín.
1: Já, þetta hefur verið mikið í umræðinu upp á síkastið og, og maður hefur heyrt að það hafa margir, já, miklar skoðunir á þessu máli og kannski sérstaklega þeir sem að stýra hlaðvörpunum, menn það líka fullt af fólki farið svona að, að skipta sér að þessu og líst einhvern veginn ekki nógu vel á þetta. Eitt þeirra er Hallmundur Albertsson, lögmaður, lögfræðingur og þú ert meðal annars lögfræðingur, lögmaður Chess After Dark hlaðvarpsins. Þú skrifaði grein á Vísi sem að vakti talsverða athygli. Segðu okkur hans frá henni.
2: Þetta passar. Sko, ætli kjarnin í þessu sé ekki sá að, að hérna, ég hef fengið áhuga þessu máli eftir að hafa kannski svona fylst með þessu fréttum í eitthvað tíma og svona undrastoltið að hvað fjölmjölinn væri að eiginlega að aðhafast og svona kannski það sem að sem ég finnst standardóldið upp úr er það að, að með finnst maður eigi ekki að þurfa sko, skrá sig í frjálsu landi til þess að fá að tala
1: Emmett.
2: Það er svona
0: það er tjáningafrelsi
2: það er tjáningafrelsi sem að ég er að hugsa um og eftir að hafa svona verið aðstoða þessa kröftugu drengi sem er með jazz þáttinn
1: vinsallavarp
2: þá svona eiginlega, já blöskraði mér ennþá frekar yfir því hvernig framgöngu nefndarinnar
0: já.
2: Sem að er með þeim hætti að vegna þess að þú, það setjast einhverjir vinir saman og tjá sig um eitt og annað að þá hérna fáðu tilkynningu um það að þeir skuli skrási til fjölmiðlanefndar.
1: Mm-hmm. Alla hvað?
2: Geðið er það ekki, þá megið er eiga von á stjórnvaldsektum sem að geta nöð með alltaf 10 miljónum og refsingu jafnvel sem að sem sagt, hérna, fangir sig alltaf 6 mánuðum. Er sakir eru mikla reyndar, er sagt, og hver veit hvað eru mikla sakir þegar er nefnd eins og þetta er komin að stað.
1: Og hverjar eru sakirnar þá að skrási ekki sem fjölmiðl?
2: Lögbrotið er það að þú skráir þið ekki, tilkennir þið ekki sem fjölmiðl til fjölmiðlanefndar og það er mjög sérkennlegt að bara það að verði ekki þessa skráningaskildu sem að þeir líta, hérna, líta svo á að sé til staðar að þá hérna, eins og dæmiðurum nú þegar að þá bara er sagt um beitt án þess að það hafi í rauninni verið, að því þetta er sko umdilt. Já. Þetta er álitamál.
0: Mm-hmm. Ólöf Skaftadóttir, hennar umsynum hann að hvenna hlaðvarpsins komi gottir hérna með okkur líka. Komdu sæl, Ólöf?
3: Sæl.
0: Þú ert ekki með lögmann hérna með þér?
3: Nei, ég er ekki með lögmann hérna með mér, en ég eyði síðkvöldum, ég hringja í Hallmund og við bölsótum stefi nefndinni.
1: Þið fóruðu að fund með ráðherra í morgun, ekki satt?
3: Herra, jú, við Kristín, ég komu gott á samt Chess After Dark strákunum og hérna Tóta í einni pælingu.
1: Þetta er allt mjög vinsæl hlaðvörp á Íslandi í dag og mikil hlustun.
3: Já, og fólk sem situr undir stöðugri ágjöf frá nefndinni. Og við fórum og rættum við ráðherra í morgun vegna þess að við eigum öll yfir höfuð okkar sagt, alltaf 10 miljónum eins og hann fór yfir einn á hann. Þannig að við fórum svona og reyndum að telja ráðherranum hugkvarf í þessum efnum að sennilega væri komin tími til þess að fara með einhverja reglugerð fyrir ríkisstjórnarfund og undanskilja hlaðvörp.
0: Var ekki, síðast þegar ég fylgdist með þessu, var ekki Logi búin að einhvern veginn svona afgreiða þetta mál?
3: Jú, hann hefur sagt bæði í fjölmiðlum og í Pontu Alþingis að þessi háttur sé ekki hafður á Norðurlöndunum, ekki svona umfram það, er þetta ekki eins í Bretlandi eða Bandaríkjunum en einstar. Það fer enginn og hefur enginn nefnd, sambarleg nefnd verið að fara eftir hlaðvörpum.
0: En hvers vegna viljið ekki bara skrá ykkur og ganga frá þessu, menn að skráningin kostar ekki neitt, er það?
3: Sko, í fyrsta lagi þá bara erum við ekki fjölmiðl og ég meina, þú veist, fjölmiðlamenn segja satt og rétt frá, hafa það að leiðaljósi, við Kristín ljúum upp á fólk og uppnefnum það. Mér finnst líka, vegna sem ég hef nú ritstýrt fjölmiðli, sko, þetta er bara eðlis ólíkt og svo er það nú bara prinsipið í því að við og ásamt svona eins og kannski hinir sem ég nefndi einn áhann líka sko við erum í auka vinnu við það að þvaðra í mikrofón sem við keiptum sjálfar og ég skil ekki okkur ég þarf að sko sæta einhverjum einhverjum ágjöf frá hennu opum bara fyrir það eitt
1: En af hverju haldið þið að fjölmiðlanefnd fari sérstaklega eftir ákveðnum hlaðvörpum? Haldið að þú veist mann hefur eitthvað séð umræðum að það sé meira verið að fara eftir hlaðvörpum sem gætu á eitthvað verið skoðanamyndandi eða eitthvað slíkt Hvernig?
0: En var ekki komið fordæmi, menna doktor fútból skráði sig og fleiri, var það ekki?
3: Já, og undir hótunum dagsektir sem voru bara meira en hann var að fá inn í auglýsingatekjur.
2: Hann hafði verið beittur sektum og síðan er annar hlaðar, síðan nefndi hann á þeim sem var, fekk líka sektir á sig. Þannig að þannig að í rauninni...
3: Einpæling.
2: Þannig að það er rauninni, fólk er bara að beigja svo undir valdið. Já. Það er já, vegna þess að það sé fram á það, það hafi ekki dæfna því að standi þessu bæði málarekstri sem að getur verið dýr og þá og líka það að þurfa að borga þessa sektir. Og það er náttúrulega alveg einstakt að við Íslendingar séum að skera okkur úr hvað þetta varðar. Þegar hérna, öll þau lönd sem við berum okkur sama við og viljum ber okkur sama við eru ekki að standa í þessu sem ég kalla bara einhvern eldingaleik.
1: Hvað segir ráðherran?
3: Ráðherran hefur sagt að það sé hans vilja að vaxtarbroddar séu ekki kæfðir í fæðingu. Hann hefur sagt að sambarlegur háttur séu ekki hafður á í Norðurlöndum og svo framvegis.
1: En það er á fundinum að hann?
3: Já, hann bara ítrekkaði sín sjónamið, sko.
0: En er ekki fjölmjöla nefnd bara framfylgja lögum alþingis?
3: Já, þau eru nú mjög til túlkunar, sko. Þú veist, hvort að þetta sé ritstjórn, þú veist að ég og Kristín setjast niður og rausum eitthvað ofan í hver aðra og við munum ekki einu svona, sko, í lok þáttar hvað hann átt að fjalla, sko. Þú veist, er það ritstjórn?
2: Já. Það er auðvitað mjög umdelt líka. Hvað skilgreiningin á fjölmiðli er ekkit skýr. Fjölmiðlinefnd hefur gefið út mjög ítarlega leiðbeiningar, þar sem að þeir leggja til sín viðmið og það er ekkit sömu viðmið og getur lesa út úr lagatextanum. Þannig að nefndin sjálf er með því búin að víkka út skilgreininguna því hvað telst vera fjölmiðl.
1: Einmitt, en hvað gerist í þessu máli núna? Hver er næstu skref?
2: Já, eins og væntalega hérna, hlaðvarp stjórnendur er að vonast eftir. Það er bara alþingi og stjórnvöld hérna, gríp inn í og stöðu við þetta. Og það er náttúrulega líka vegna þess að ráðherra hefur nú þegar boðað að hann hyggist breyta þessum reglum og undanskilja hlaðvarpinn. Og yfirleitt er það nú þannig í allri framkvæmt þegar hérna, ráðamenn eða alþingi eru á einhverju vegferð sem maður búið að hérna, boða ofinbelega, þá hérna, setja hérna, býða stjórnvöld á meðan. En þetta virðist ekki býta neitt á fjölmiðlanefndina, heldur hún virðist alltaf halda áfram ótröð og eins og ég segi, heldur áfram að senda út þessar, já ég myndi í rauninu bara að segja hótanir um sektir.
0: Maður veldi því fyrir sér hvort að allt þetta mál hafi eitthvað svona kælandi áhrif á tjáningu, hvort að fólk sé bara veltaði fyrir sér að hætta við að byrja með hlaðvarp út
3: af þessu. Já, eða bara veltaði fyrir sér að hætta með hlaðvarp, sko, sem nú þegar eru til staðar.
1: Hvernig er það fyrir ykkur, Óli? Hefur þetta fælingamátt?
3: Ég get valla komið upp orði eftir þetta. Nei, það er ekki svo. En ég meina, auðvitað eru við að pæla í okkur stöðu. Ég ætla ekki að skrá mig á fjölmiðlanefnd og þá munum við bara loka sjoppunni.
1: Það er bara svoleiðis.
0: Hvað segir það okkur, Hallmundur?
2: Þetta er í rauninni kjarni málsins. Að það að þú þurfir að vera, eins og ég nefndi henni upphafi, og þú þurfir að skrá þig, tilkynna þig til stjórnvalds til þess að geta tjáð þig. Og þarna er rauninni tjáningafrelsi sjálft sem er undir. Og ég nefndi í greininni sem ég skrifaði og birtist í morgun, Að það er mjög erfitt að finna fordæmi fyrir því að sé einhver svona eltingarleikur í gangi. En það er, fordæmi sem ég fann er sko í Rússlandi. Það sem að mannréttindadómstóll Evrópu slóa puttana á rússnesku stjórnvöldum þegar var sem sagt hérna í rauninni hópmálsókn til mannréttindadómstólsins fyrir það að hérna í rauninni kveða á skráningaskyldu og hérna, skýrslugjafir og annað vegna í tengslu við hana. Þetta er þetta ekki alveg, það er kannski ósangjant að bera fjölmiðlanefndina að öllu leiti sama við þetta. En sko, þetta er samt svona pínu vandræðalegt að við þurfum að þarna sé fordæmið sem að við finnum fyrir því að það sé verið að eldast við einhverja skráningaskyldu.
1: Einmitt, rétt í lokin, Ólöf, veistu þess, er verið að eldast við öll hlaðvörp sem er ekki skráðu eða eru þetta bara einhver tiltekin hlaðvörp?
3: Já, ég meina, við vorum allavega freka framalega þannig í þessum eldingarleik og síðan náttúrulega fóru þáttustjórnendur að tala mjög mikið ofinbelega um það væri augljóslega verið að fara á eftir vinsælum og skoðanamyndandi hlaðvörpum. Síðan þá hafa þeir nú eitthvað farið eftir fleirum, sko, þannig ég bara veit ekki alveg, en ég meina það hefur alveg verið, þú veist, það er tiltekið í þessum bréfaskriftum til okkar.
0: Já.
3: þú veist, að við séum með svo marga auglýsendur og það er svona, megum við búast við exakt, þú veist, þetta er þú veist, ég hef aldrei gefið út ársreikning þau veit ekki hvort að við erum að græða eitthvað á þessu
0: Örstutt í lokin,
2: Hallmundur Örstutt, já, bara vegna þess að þeir málsmeð þeir sem að stendur yfir núna og ég er að reka þá liggur það fyrir að það er frekar farið eftir vinsælum hlaðvörpum heldur en þeim sem að hafa notið minni hlustunar
0: það.
2: Og það er ekki þykir mér ekki málumlega
0: Komið gott núna, Ólöf Skaftadóttir annar umsjónarmanna hlaðvarpsins Komið gott og Hallmundur Albertsson lögfræðingur Chess After Dark hlaðvarpsins, kæra þakki fyrir komuna
2: Takk fyrir Reykjavík síðdegis Þetta
4: er Bylgjan Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður Heilsuvara vikunar á byrgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á byrgjunni. Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland K7 Krókhálsi 7. Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
5: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
6: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's kynna.

0: lokin. Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
1: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
4: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
5: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
6: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
9: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
10: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
11: Þú ert alltaf röflið mér með já, hvernig byrjanlega að vera.
12: Hver engi sigja að spila?
11: Já,
12: ekki...
11: sko ég finnst þetta bara að þetta tiltölu.
13: Ertu í alvörun að senda á
11: landsitjálfara? Það er alltaf
14: eitthvað svona djöfis að stæla maður. Og þá tekur þetta mjög auðveldlegu.
11: Akkur skora orri gæðna á færinu. Ég veit ekki, hvað,
14: veist hvað?
15: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
16: Björt og brosandi
17: allan daginn, alla daga.
16: Bylgjan,

0: Hvað greiða erlendir ferðamenn eiginlega nú til íslenska ríkisins? Það er nú bara umdeilanlegt, er
1: það
0: ekki?
1: Jú, það virðist vera. Það er ekki allir sammálum það virðist vera.
0: Og er sanngjarnt að þið greiði fyrir náttúruna aukalega?
1: Já, nú á að fara að gera það og samtök ferðaþjónustunar þau hafa eða ætla í dag skilst mér að skila en umsögn sinni þetta náttúru og þetta náttúru og innviðagjald.
0: Já, einmitt.
1: Á línunni hjá okkur er Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar. Komdu sæll.
2: Komdu sæll.
1: Heyrðu, segðu okkur aðeins frá þessari umsögn ykkar sem að þið eru að skila í dag eða hvað?
2: Já, það er umsagnarfresturinn líður í dag í samráðsgátt stjórnvalda þetta mál og það eru ansi margir sem eru að leggja loka hönd á það sem þeim finnst málið. Mm-hmm. Þannig að fólk getur átt góða kvöldlesningu núna með rauðvins glas svona og það fer að lúra.
0: En bara til að rifja þetta upp aðeins, Jónas Fyrgi, að sko ríkisstjórnin þetta náttúru innviðagjald, er þetta ekki sko erlendi ferðamenn, 18 ára og eldri, þeir borga hvað, 4500 kall á sumrin og 3000 krónur yfir veturinn fyrir aðganga Gullfoss og Geysi, eitthvað þannig?
2: Jú, fyrir gullhringin í raunni, þingvelli Gullfoss og Geysi.
0: Og þetta á að skila hvað, 6-7 milljörðum ári?
2: Já, 5 milljörðum á næsta ári og síðan 6-7 milljörðum á ári eftir það og þetta er náttúrulega svona ofan í aðra skattlagningu, finnst okkur þetta að vera svolítið þétt.
0: Já.
2: Og svona ekki hort kannski til þess svona hverjir aðstæðnur eru þessum markaði við náttúrulega höfum sagt það eins og áður að ferðaþjónustan er náttúrulega bara mjög stolt af því að vera stór og mikil skattgreðandi á landinu og það er hlutverk atvinnugreina að koma skatttekjum inn í kerfið og styðja við lífskjör bara í landinu, það er það sem útflutningsgreinin að gera og þannig að við heikjumst ekki á því en við höfum svona bent á að það séu kannski aðra leiðir betri heldur en að vera að leggja alltaf á nýja og nýja skatta, frekar þá var hérna að bæta samkeppnishæfnina og stækka þess að ferða þjónustu köku, þess að bleiku gómsætum í jarðarberðunum og hann á og þannig að auka þetta, en náttúru innviðagjaldið gerir þetta eins og þú segir, það er svona greinir á milli Íslendinga og erlendra ferðamanna sem að við teljum að sé nú kannski ekki alveg klift á skorið gagnvart EES-réttinum og haldið er kannski fram svona í umræðinni, en það er eitthvað sem þarf að skoða betur, en þarna erum við með í raunni gjald sem að leggst held ég óháflega á ákveðin stað á landinu. Við höfum séð til dæmis bæði sveitastunna fólk og fyrirtæki í Bláskógabyggð og uppsetum hérna þar í kring hafa miklar áhyggjur á þessu. Hvað þetta muni hafa mikil áhrif á bara til dæmis eftirspurnin á þeim og langt út fyrir raunni þetta. Það er heldur ekki gert ráð fyrir beinlínis að tekjurnar af þessu fari beint í þessi verkefni sem eru tilgreint. Það er tilgreint í lögurum að það eigi að fara í uppbyggingu áfangastöðunum.
0: En come on, Jóhannes, ég meina þetta er 4500 kall. Er það að ráða úrslitum?

0: um einhverja Íslandsferð?
1: Sko, þegar við erum einn dýrasti áfangastaður í heimi, þá verðum við að horfa á það hvar við erum í samkeppninni við önnur ríki og aðra áfangastaði sem, sem er að bjóða svipað hlut og við, eins og til dæmis Noregur. Og þannig að, þegar við horfum á þetta þá verður að bera saman svona heildarkostnaðin. Þannig að allt sem að eigur heildarkostnaðin, að það hjálpar ekki til í samkeppninni, það hefur eftirspurnar áhrif og, það er alveg ljóst að sumir af okkar mörkuðum eru mjög næmir fyrir, svona breytingum. Ég meina þeir sem eru að vinna með, ferðarskrifstofum og þýskamarkanum til dæmis sem er mikilvægur fyrir okkur, að ég meina þeir segja, já, þar er bara hérna, ágreiningur hverjar 10 evrur sko. En þess að þýski markaður og meður markaðurinn er bara mjög verðnæmur og það veit fólk alveg hvað það vill fá fyrir peningana sína.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að það er mjög auðvelt að segja svona, heyr, þetta er nú ekki mikil peningur, en bara fyrir marga okkar gestum þá safnast þetta ansi mikið saman í tölvöld mikið pening ofan á það sem að Íslandsferðin kostar.
2: Einmitt, en ég velti fyrir mér hvort það sé ekki verið að ofmeta tekjurnar af þessu, af því að það talað um 5-6 miljardar, þetta á að kosta 4.500 krónur, erum við ekki að tala með þetta sé um 1 miljón ferðamanna sem fara árlega á þessu staði?
1: Þetta er líklega um 1,5 miljón, svona þegar allt er talið, miðað við teljarna sem við sjáum á til dæmis á Geysi.
2: Okay.
1: Það er líklegt að, ferðamenn sem að fara á einn af þessum stöðum fari nú kannski flestir á alla þrjá, en En það eru þetta ekki algjöld, en, við heldur getur reiknað með svona kannski jú, ekstra milli 1,5 miljón, en, síðan verður að koma í ljós bara hvaða áhrif svona gjald hefur á, þetta allt saman, því að þótt að bílastæðagjöldin til dæmis á Þingvöllum er að, leggjast af á móti, að þá, eru bílastæðagjöldin á Gullfossi og Geysi náttúrulega innheimt af engaðilum og, hverfa þá ekki, þannig að það bætist þá líka við,
0: Já.
1: Þannig að raunkostnaðurinn fyrir til dæmis Já, fólk sem er að ferðast kannski par á bíllegu bíl, að þá er kostnaðurinn við, þetta bara að aukast um 246%. Það er svolítið hækkun.
0: En þarf ekki að stýra álæginu betur á, svona helstu ferðamannastöðunum?
1: Jú, þetta er eitthvað sem við erum sem betur fer, held ég, stjórnvöld og greinin, alveg sammála að álagstýring á fjölsóttum ferðamannastöðum er eitthvað sem við þurfum að hugsa til framtíðar og við stóðum reyndar í sameiningu með ferðamálastofu umhverfisstofnun og, þjóðgörðunum að, ráðstefnu akkurat þetta efni 2004 sem var frábær og vel sótt og, við gáum út í gær skýrslu sem að byggir meðal annars á henni og því samstarfi álagstýring og fjölsóttum ferðamálastöðum. En kannski er eitt af svona vandamálunum sem við sjáum við náttúru innviðagjaldi er að, það er svona eiginlega meira almenn tekið öflun fyrir ríkið. Sem að fer þá bara í ríkissjóð og síðan er það pólitísk ákvörðun á hverjum tíma hvernig því er útlutað á fjárlögum og það er ekki markviss álagstýring. Ef við ætlum að, stýra álagi á, ferðamannastöðum að þá þarf að horfa á aðstæður á hverjum stað fyrir sig og segja að býtu hér er eitthvað álag í hverju felst það.
0: Já.
1: Þarf að taka á því, já, ef að það er niðurstaðan þá segjum við býtu hvaða tæki felast á í því og þar er gjaldtaka vissulega einn af möguleikunum eins og, við þekkjum mörg sem viðum farið til Tenerife að það er rétt að fara upp á Tætifjall og þarf að bóka tíma og það kostar eitthvað, það er álagstýring.
0: Já.
1: En hins vegar getum við líka verið með einfalda hluti eins og bara er búið að gera svo vel á Geysi að, breyta umferðinu svæði til þess að bæta upplifun ferðamanna, byggja nýjan stíg í gegnum kjarlendið sem að kemur annars staðar að strokki og nú er gengið í hring og það er líka álagstýring þannig að, verkfæratöskan Í álagstýringunni þarf að vera svona margvísleg og, miðast við aðstæðar á hverjum stað.
0: Þannig að lausning getur verið bókunarkerfi á einum stað, bílastaðstýring á öðrum og, takmörkun og fjölda kannski á þeim þriðja?
1: Akkurat, þetta getur verið bara alls konar. Fer eftir aðstæðum á, hverjum stað, hvert álagið er, það á náttúruna eða er það á upplifun ferðamannsins eða er það á samfélagið í kring. Þannig að það, getur verið ansi mismunandi og, þarna þurfum við að búa okkur til þessa verkfæra kistu og það er akkurat það sem við vorum að svona kalla eftir í þessari skýrslu sem við gáum út gær að samkvæmt ferðamálastefni á að, gera þetta sem var samþykkt núna í, fyrir tveim mánuðum síðan og, við eigum þeirri lukku að fagna að, vera öll sammála þetta og það þarf að taka þessa vinnu upp aftur og, hérna og, halda henni áfram og það viljum við í raunni það teljum við vera tölvöld í ákvæðara heldur en að, horfa svona til einhverjar almennrar gjaldtöku eða skattlagningar sem er ekki álagstýrandi í sjálfu sér.
2: Einmitt. En þið skiliðin þessari umsókn í dag og leggist á gegn því að, að þetta verði gert, þetta, þetta nýja gjald verði sett á. Hvað kemur fram svona rétt í lokin í þessari umsókn? Eru þið eitthvað að fjalla til dæmis um þessa útreikninga á skattaþáttöku ferðamanna?
1: Já, við fjöllum tölvert þá. Við teljum að það sé ekki nægilega skýrt útreiknað. Þar að segja Það fjallað það að ferðamenn leggji einhverja 7 milljarða króna í gegnum innviða skatta og, og sengen gjöld og, og gistin átta skatt á móti þeim kostnaði sem að, að veru þeirra hlýst. En, en það með mjög auðvöldum hætti hægt að sína fram á að, að ferðamenn borga í beinum sköttum sem á einhvern hátt hengjast innviða uppbyggingu einhverstaðar á 27 til 28 milljarða sem að er jafn mikið að meira heldur en að talið er upp í, í greinakerðinu og það er þá í rauninni bara það sem eru beinir svona skattar eins og þetta, gistin á það gjaldið, flugvallagjöld, hafnagjöld og alls konar slíkt og þá erum við ekki í rauninni að telja með alla svona skatta sem að eins og áfengisgjald og fleira sem að þeir greiða svona með neyslu sinni eða þá skattspor ferðaþjónustunar í heild sinni sem að auðvitað fellur allt til inn í ríkisjóð vegna þess að ferðamaðurinn kemur hingað og það er verið að þjónusta hann.
0: Einmitt það. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar, kærar þakki fyrir spjallið.
1: Takk hérlega. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgjan. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is. 30% afsláttur af tvöföldu einangrunnagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is. Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is. Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Maður finnir sinn takt.
5: Fest er alltaf best.
6: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
7: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
8: Sumar bækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
9: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
10: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
11: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan. Fyrir þig.
12: Svo gleymir þið ekki, það dregið á morgun. Ok.
13: Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
14: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
15: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
16: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
17: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
18: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
19: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
20: Klukkan 6, við förum yfir helstu fréttamál dagsins hér á bylgjunni, Telma Tómasson les. Kjaramálin hafa verið fyrirferðamikil í fréttum dagsins, enda er nú aðeins tæpur sólarhringur þar til frestur, vaffer, líf og fagfélagana til að segja upp kjarasamningum rennur út. Það kuldalegt yfir samninganefndunum akkurat núna og klukkan tifar en þó alls ekki útilokaða stéttafélögin og samtök atvinnulífsins nái saman í tæka tíð. Það gerðu breiðfylkingin og SA einmitt í gerkvöldi og var útspil ríkisstjórnarinnar ýmis atriði sögð hafa ráðið úrslitum.
2: Svo til viðbútar það auðvitað staðreynd að þegar eru umsamdar launahækkanir sem að koma til framkvæmda núna í janúar á næsta ári. Þar eru að tala 4,99% hækkun á töxtum sem að verka fólk hringin í kringum landið á. Þegar við horfum á það og sjáum svo það sem að stjórnvöld eru að koma hér með að borðinu á samt sveitarfélögunum sem ætla að halda sínum gjaldskrárhækkunum í hófi, þá metum við það sem svo að þarna sé komið nægilega mikið til móts við okkur og stöðu okkur félagsfólks að ekki annað sé í boði í stöðunni heldur en að ganga frá framlengingu á samningi.
20: Og þetta sagði Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar í hádegisfréttum. Þann sama samning sagði formaður Vaffer í sama fréttatíma.
2: Þau eru bara búin að finna lendingu sem að þau telja ásættanlega fyrir sig. Það erum við ekki búin að gera. Við erum ennþá í þeirri stöðu að stórir hóparinn að nokka félaga hafa verið að taka á sig launalækkanir og erum ekki tilbúin að halda þessum launalækkunum áfram. Þannig að það ennþá viðfangsefni sem að blasi við hérna nýri karpúsi þar sem að við sitjum að funda með samtökum atvinnulífsins og ég vonast til þess að við sitjum saman þar til að þetta hefur verið leyst.
20: Já, og staða heimilina ein grundvallar umræðin í kjaraviðræðunum, há verðbólgu og hátt vaxtastig. Seðlabankin tilkynnti óbreytta stýrivexti í morgun sem nú standa í 8% en staðan mun varla breytast heldur næstu mánuði.
21: Ég ekki sjá það að við getum lækkað vexti fyrir áramót.
20: Sagði Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri. Nú og dagurinn leið en fyrir hádegi sátu samninganefndir Vaffer Líf og fagfélagana og fundi með SA og virtist vera að rofa eitthvað til. Það var þó skammvinnu vermir og svona var hljóðið í formanni Vaffer rétt fyrir klukkan 2.
2: Staða núna sannsagna eiginlega alveg grafalvarleg. Við skynjum engan samningsvilja á samtökum atvinnulífsins. Og það lítur út fyrir það að þetta sé á leiðin inn í einhvers konar blindgötu.
20: Sittiði við sama borð að semja?
2: Við erum ekki sama húsi eins og er.
20: Já, og ítrekkar reyndi fréttastofan á í forystumenn samtaka atvinnulífsins til að heyra þeirra sjónarmið en án árangurs en hálf þrjúleiti bárust og textaskilaboð frá Bjarna Benediktssyni, framkvæmdastjóra SA, sem sagði meðal annars að á fundi fyrri í dag hefði verið boðin svipaður samningur og breiðfylkingin hefði gert en samtalið þar við stéttafélögin hefði ekki skilað árangri. Á þeim tímapunkti sagði hann aðspurður að það væri stál í stál eins og sakir stæðu. Nú og staðan núna upp úr klukkan 6 svo að stjórnarfundu Vaffer hófst klukkan 5:30 þar sem framhaldi verður rætt og líf og fagfélögin eru að undirbúa uppsögn samninga eftir því sem fréttastofa kemst næst. Það þarf þó alls ekki að verða niðurstaðan því kvöldið rúnt og allt getur gerst í karpúsinu eins og skyndileg undirritun SA og breiðfylkingarinnar í gerkvöldi til marksum. Svo hafa aðila málsins sagt að ríkur vilji sig fyrir því að forða átökum á vinnumarkaði en vísir fylgist með framvindunni inn í kvöldið. Nú fjöldi annara frétta kom til kasta fréttamanna sín kennarasambandsins á framtíð skólakerfisins, læti á alþingi og fundur ríkisstjórnar oddvita vestnorrænu landana. En það sem meiri athygli vakti hjá lesendu Vísis voru orð dóttur fjallagarpsins Jóns Snorra sem myndist föður síns frammi fyrir smekkfullu háskólabíói í tvígangum helgina á sérstakri hátíðarsýningu Riff á heimildamyndinu förans upp á K2 vetralagi þar sem hann fóst árið 2021.
22: Og það stærsti sem hann kannski kjálta okkur öllum það að við erum að njóta æfintúrna á meðan við getum af því að við vitum aldrei hvað lífið fyrir skrýti sér. Þannig að við ættum öll að fara í æfintýrin og vera óhættir að prófa nýja hluti.
20: Sagði Halla Karen Jónsdóttir og margir lásu þessa frétt og hlustuð á. En það sem var langmest lesið á Vísi í dag voru alls ekki harðar fréttir deilur á vinnumarkaði eða karp á alþingi. Nei, mest lesta fréttin var skrifuð undir fyrirsögninni. Pappi segir mér alveg að hætta þessu. En þar var rætt við hina tvítugu Unni Borg sem hefur vakið athygli og gerir ýmislegt í lífinu sem tónlist auglýsi fatnað sýnir alls konar á samfélagsmiðlum og svo hefur hún gefið út tímarit.
0: Þetta náttúrulega nekta tímarit en þú veist að þetta list skilur fyrst og fremst. Bara svona, ég bara svo fokk stolt af mér, honestly.
1: Já.
0: Ég bara svo stolt af mér að hafa gert þetta. Ég held í svona maí og var ég búin að setja þú veist, tímarit aldrei svona upp á hillu og var ekkert að pæli. Svo fer ég að skoða þetta og ég bara, ég meistari.
20: Sagði meistarin Unni Borg en hugum þessu næsta sportinu, Valur Páll Eiríksson tekur nú við.
3: Óvíst hvort DeAndre Kane sem hefur verið burðarás í liði Íslandsmeistara Grindavíkur í körfubolta undanfarin ár muni leika áfram með liðinu í bónusdeild Karla í vetur. Jóhann Þór Ólafsson þjálfari liðsins greinir frá því við íþróttadeild sínar að ekki hafi náðst í Kane undanfarna fjóra daga en Grindvíkingar hefja leik í deildinni á föstudaginn kemur. Þegar Kane hélt heim til Bandaríkjanna eftir Íslandsmeistaratitilinn í vor var hann tekinn fastur á flugvelli í Pittsburgh vegna ógreiddra meðlagsgreiðsla sem námu 100.000 dölum eða 12,3 miljónum króna. Samkvæmt samtali við Jóhann Þór hefur málið tekið á Kane í sumar og alls óvíst hvort að hann snúi aftur hingað til lands. Grindvíkingar taki leikmannamál félagsins frekar til skoðunar á næstu dögum. Þá klárast önnur umferð bónusdeildar kvenna í körfubolta í kvöld með tveimur leikjum. Fjölnir tekur á móti Tindastóli en flestra augu verða á Reykjaneslag, Njarðvíkur og Keflavíkur sem verður í beinni á Sýnsport Ísland klukkan kortir yfir sjö. Umferðin í heild verður gerð upp í bónus körfuboltakvöldi strax að þeim leik loknum.
20: Já, fréttastofan þakka fyrir daginn og minnir á fyrstu fréttir á bylgjunni í fyrramálið á slaginu klukkan sjö. Þanga til og inn í kvöldi finnir þið allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
23: Þetta er bylgjan.
24: Það komið sælaftur, þéttur fréttapakki að baki en framöndan hjá okkur, Nadín.
25: Já, það þessi hanglega sprettur á laugardaginn. Það sem á laugardagskvöld þá verður haldin svona dálítið óvenjulegu viðburður, myndi ég segja. Það ætlar fólk að koma saman og hlaupa, ég veit nú ekki hvað langt, bara á hangleðinu. Og þetta einhvers konar vitundavakning fyrir, já, til að vekja athygli á svona andlegri heilsu ungra manna í dag. Við ætlum að heyra í Guðmundi Jóhanni Guðlaugssyni og Axeli Mána Bjarnasyni sem að skipuleggja þennan handklæða sprett.

0: Nadína, á laugardagskvöld þá verður heldur óvenjuleg sjón á laugaveginum.
1: Já, handklæða spretturinn fer fram.
0: Já.
1: Er, já, við erum áhuga sem þetta og hinga til okkur eru komnir Guðmundur Jóhann Guðlaugsson og Axel Máni Bjarnason sem eru skipuleggjendur handklæða spretsins. Guðmundur, þú kannski byrjar að því að segja mér bara hvað er þetta hlaup?
2: Já, í raun og veru, þetta er vissulega ákveðin mótmæli fyrir því að, sem sagt, menntakerfið hér á landi ásamt á heimsvísu er aðna fittar ekki öllum, það bara passar ekki alla. Og það er aðna margir sem tínast þar, margir koma út sem þetta kerfi bara virkilega tíndir, vita ekki hvað það vilja og þetta er í raun og veru, hvað segir maður, þetta er leið til að koma það framfærir að það er ekki í lagi það sem í gangi og atna, það þarf breytinga þarf að þurfa í þessi stað á næstum árum að mínum mati og náttúrulega líka bara það að stýða við andlega heilsumál.
1: Já, andleg heilsa ungra kallmanna segi hérna í yfirskriftinni. Hún er þá, þið telli hann ekki nógu góða?
2: Alls ekki. Það er eins og sem maður segir, það vantar, maður tekur eftir því til dæmis núna þessu áratugum nýjum, eru svo það eru flestir, langflestir sem er náttúrulega hlutfall fólks, einstaklingar sem er að falla úr skóla til dæmis, síhækandi, sjálfsvíks líka og ég mælum að hringja í Pieta ef að þið hafi ykkur skóna svoleiðis hugsanir. Það þurfi ekki að berja þessa bara áttu ein. En já, þetta er bara vissulega já, þetta er mótmæli fyrir.
1: Já, já, þetta er svona og virðist vera svona einhvers konar vitundavakning líka svona gagnvart þessum málefnum. En Axel Máni, þú ert líka skipuleggja þetta hlaup og þetta heitir hangklæða spretturinn. Segðu okkur hans frá því, hvað hangklæði er þetta?
3: Sko, Gummi, félagi minn alltaf, hann er mjög þekktur í því að taka spettin á netinu í hangklæðinu.
1: Já.
3: Og 90% af almenning myndi finnast það algjörlega galið og óþægilegt bara að taka þátt í þessu.
1: Er fólk þá bara í engum fötum og bara með handklæði utan um sig?
3: Já, í rauninni, en þú veist, já, við segjum það en við klæðum snæri myndir, sko.
1: Ok.
3: Bara snupp á öryggið, en já, ég er rauninni, parturinn minn er bara að hvetja fólkið að gera það sem þeim langar að gera.
1: Mm-hmm. Og hvernig verður þetta hlaup? Hvaðan ferða og hvar það langt?
3: Herru, við byrjum á Ingólfstorgi og við hlaupum bara þangað til að fyrsti, eða þangað til að síðasta maður hættir.
0: Já.
3: Það er ekkit tímar, engin tímar að meða neitt.
1: Og hvert á að hlaupa? Frá Ingólfstorgi hvert? Já, þau ætlum bara að hlaupa út í óendanlega.
2: Með fram löfin. Mm. Og náttúrulega, við vissulega held að það fari ekki margir lengri það bara upp á það gera. Það er ekki mikið lengri vefur á leið.
0: Og það með allir taka þátt.
2: Það með allir taka þátt. Já. Og ég hveti ykkur áhaldið að skrá okkur á Facebook event Handklæðasbretturinn 2006.
0: Já.
2: Það sem við erum núna að taka hellinga áhrifvalda herferðum og svoleiðis í gang á samfélagsmiðlum og að byrta beinar útsendingar.
0: Þetta er svona til þess að efla í mitt andlega heilsu ungra karlmanna. Hvað er erfiðast fyrir unga karlmenn þá bara reynilega að segja upphátt?
3: Byðum hjálp, tjá sig, tilfinningarnar myndi ég segja. Það er ekki, þeir eru mjög lokaðir karlmenn á mínum aldri til dæmis að bara tjá sig það hvernig þeim líður illa og að taka við aðstofinu sem það er í bóðið, sko.
0: Eru strákar meira svona eitthvað neina harka af sér?
3: Ég myndi segja það, sko.
0: Já.
3: 100%.
1: Einmitt, og eitthvað finnst það ekkert vera breytast með tímanum? Eitthvað finnst þetta ennþá bara, þetta er ennþá slæmt?
2: Þetta er náttúrulega hefðatengt. Það er í gegnum tíðanar hafa menn þurft að vera þessir stabílir aðalega bara í gegnum tíðana. Mm-hmm. Og það sem er mikilvægt að gera, því þróttur þú sér ekki endilega að tjáðu endilega þeim tilfinningar við hvert sem er að hafa ykkur af manneski sem er tilbúin að hlusta.
1: Mm-hmm.
2: Og hafa ykkur sem, og ef þú ert ekki með ykkur neginn svoleiðis manneski í þínu lífi, þá myndi ég endur skoða það að leita þeirra manneski fyrir þína andlega velliðan.
0: Mm-hmm. Eru strákarnir aldrei góður að fela líða sína?
3: Ég myndi að mínum að þetta já, þá hef ég, bara mín reynsla hefur verið þá svo að maður er dæmdur svolítið fyrir það hvernig maður liður.
1: Mm-hmm.
3: Það geti verið einstaklingsbundið en
1: að þín reynsla.
3: Já, það er mín reynsla.
1: Einmitt, en þið hafi verið að ná svona stóru fylgjendahópi á Instagram eða þú. Mm-hmm. Hvað er það sem þú ert búin að vera að gera á Instagram?
2: Ég er náttúrulega komin á dag 43 núna, það sem ég er í raun og verið að skokka 10 fett fyrir hvert fylgjenda breyttið nýlega í tíu fett það, sko, tíu fett fyrir hvern fylgir það, 75% af mínu markkópur frá Bandaríkjunum og ég má ekki klæðast nýnum fatna en nema ég fæ fyrirtæki til þess að sponsora og þegar það sponsora þá fæ ég mögulega að vera í einhverjum þeirra vörum eða klæðast einhverjum fatnaði og allur hagnaður fer til sem sagt í áttina því að klára það sem ég ætla að koma framfærir.
0: Ég er svona velta fyrir mér svona varandi handklæðin, er kannski auðveldara fyrir unga kallmenn, unga stráka að tala erfiða hluti gegnum svona húmor. Er það kannski markmið með svona handklæða hlupi?
3: 100% það er ég myndi segja að það sé partur á sig, sko.
1: Já, ég mynd gera þetta skemmtilega og svona.
2: En ekki bara það, svo líka að þið sjáum alltaf, ef ykkur myndi sjá í fréttunum heyrðu, það eru helling þúsundir manns að mæta á yngurstorki yngur með handklæði. Það mun grípa athygli, það er alltaf málið, ástæðan okkur hugsun kom til að byrja með á þessari seríu sem ég með er út af því að ég er búin að vera í markasetningabransanum í 3 ár og bara, það er ekki hverjum degi sem að sér gæja út á götu í almenning í engan maður hanglaði með styrta allt á baðbusta í hendi
0: sko. Hvað vonastu til að sjá marga, hvernig er mætingin er á morgun eða á laugardaginn?
2: Á laugardaginn, klukkan 8 á kvöldi
1: Já, áttu vona því að verði góð mæting?
2: Það bara kemur allir ljós núna á næstinni. Við erum búin að vera að senda pósta á mörg í þróttafélög og alls konar, sendi 1200 pósta í gær. Við erum sem sagt að núna fara í gegnum lokasprettin á því að byrta efnið áhrifavaldana sem tóku þátt í að auðlýsa það með og ég þakka fyrir mig. Og í raun og veru við erum núna að koma því að framfæri að sjá lokanúmerin á næstinni. Við erum beina útsendingin er byggð þannig að við erum að fara að fá fólk til að skrá sig um þetta.
1: Emmett, ég sé að þú ert komið með 24.000 fylgjendur á Instagram. Er planið eitthvað hjá okkur að gera þetta líka erlendis eða þetta er ekki bara Ísland?
2: Svo sannlega. Markmiðið náttúrulega bara með þessu öllu saman er að vera það frægur að ég kynnist þannig einstaklingum sem geta komið hlutum á framfæri fyrir mig. Já. Hafa óbein áhrif á eitthvað sem þarf að breyta.
0: En hvað gerir það svona andlega fyrir manna lít út þess að fá þetta að hlaupa í handklæði?
3: Þetta er magna dæmi, sko. Maður hættir algjörlega að pæla í hvað erum fyrst, sko. Já, þetta er frelsandi, sko.
1: Já, þetta er gaman. Þannig að þið lofið miklu stuði í þessu hlaupi.
2: Svo sannlega.
1: Þetta verður gaman.
0: Mjög gaman.
1: Já, aldrei að vita að við skellum okkur.
0: Já, aldrei að vita. Guðmundur Jóhann Guðlaugsson og Axel Máni Bjarnason, skipuleggjendur handklaða sprettsins á laugardag. Kærar þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk fyrir okkur.
0: Takk fyrir okkur. Reykjavík síðdegis. Þetta
4: er Bylgjan. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Tapasbarinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggður borð á tapas.is. Tapasbarinn er spátt handan við hotnir. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera er að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
5: Nýr Nissan Leaf, sportlegri, glæsilegri og hagkvæmari en nokkru sinni fyrr. Komdu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. Bjell, safraða.
6: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
7: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
8: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
9: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Öll dýr eru jöfn.
12: Við erum frjáls.
11: En sum eru jafnar en önnur. Animal Farm er væntanlega í bíó 8. október.
13: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
14: Álegg er persónulegt mál. Hvert er þitt álegg? Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: gluggaþvottur. Glersín.
15: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið. Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
16: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
17: Helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Nágranninn.
18: Það áttum við að dæma okkur í nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag er verið að hlusta á í næsta rými.
19: Góðan dag, Friðrik Ómar.
18: Friðrik Ómar segiru, þetta er nokkurn veginn sami takturinn en þetta er samt ekki lagið.
20: Something's got a hold on me. Jú,
21: það er ekki, nei.
18: Manstu hver að það er sem að flyttur?
21: Ég man ekki alveg hvað neitt.
22: Þetta er sunn.
17: Sunnudagsútgáfan með kvata.
23: Fjórði það yngsta Stefan.
24: Já.
23: Og svo það næst yngsta, það 50. Og svo ákvæðum við að gifta okkur sjötta.
24: Já.
23: Og svo ég 7. Og við bara röðum eins og það bara eitt stórt partí.
24: Já, ég ætla að segja lélegan fimmur sko. Einu svona ári gerist eitthvað hjá ykkur.
23: Jú, svo það það sko. Það bara fengið tími.
17: Helgin á bylgjunni.
25: Í samstarfi við Málingu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
17: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
26: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring. Það er suðlega eða breytileg átt 3-8 metrar á sekúndu og víða dálitlar skúrir eða slituél en lengst af þurrt á bjart austanlands. Á morgun suðaustan og austan 10-15 metrar á sekúndu, já frekar hvasst en heldur hvassar á landið suðvestanvert. Víðarigning sumstaðar og talsver úrkoma suðaustan til á landinu en væta með köflum á norðurlandi. Hiti verður á bilinu 4-10 stig og það lægir suðvestanlands síðdegis á morgun og þá dregur jafnframt úr vætu.
27: Við seljum Geða potta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spass, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is Fosshálsi.
28: Bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
26: Og þá var það vefurinn hjá veðagerðinni umferðin.is og hér ein tilkynning sem að kom frá veðurfræðingi klukkan 2:30 í dag. Það hvessir og fer að regna úr suðaustri á morgun landið suðvestanvert og spáður snörpum vindkviðum 35 metrum á sekundu á Kjalarnesi við Hafnarfjall og við Eyjafjöll frá klukkan 11 í fyrramáli til 16 síðdegis eða til 4 síðdegis. Regnir talsvert á austfjörðum á morgun með auknum líkum á grjótturinni eftir hádegið og fram á nótt. Já, þið sem eigi leið þessar slóðir, ég ætla að biðja ykkur að kanna aðstæður áður en leggið í hann, þá það bara umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar 1777.
0: Og það var alveg að koma í mark en eigum við að fara svona yfir það sem gerðist markvert á þessum degi á árum áður.
1: Já, 7. oktober, það er nú margir merkir sögulegir atburðir sem átt sér stað.
0: Já, heyrðu, ég byrjaði því að fletta í Vísi, ég finnstundum á tímarit.is og skoða bara gamla Vísi.
1: Emmett.
0: Og blaðið okkar hérna. Og á forsíðu Vísis þennan dag, 7. oktober, árið 1960, þá var greint frá kjöri Geirs Hallgrímssonar sem borgarstjóra, en kjötverslunin Búrfell auglýsti líka ný sviðin svið. Lifur hjört og nýru og það var hægt að panta þetta allt saman hjá þeim í síma 97.50.
1: Já. Há.
0: En svo að baksíðu vísi sér tók eftir því, það var greint frá því að þarna árið 1960 að Klambratún eru gert að almenningsgarði.
1: Já, það var árið 1960 seri.
0: Já, það var enn til samkeppnum skipulagið þessum reit og fyrstu velun hlaut Sigurður Thoroddsen, verkfræðingur. Merkilegt.
1: Já, það er frábær garður.
0: Já.
1: En það ýmislegt meira á þessum degi, já. 7. oktober. Árið 1949 þá Austur Þýskaland stofnað.
0: Já.
1: Formlega líst stofnað á hennu hernumdarsvæði Sovjetríkjana.
0: Já.
1: Og svo meira, 2001 stríðið í Afganistan hefst Bandaríkin og bandamenn þeirra hófu hernaðaraðgerðir í Afganistan í kjölfar hryðjuverkana 11. september.
0: Já, einmitt, þetta var á þeim tíma.
1: Já, og svo ég haldi nú áfram í þessum stríðsátökum, já. Þá árið 2023 þá ráðast í rauninni Hamas-samtökin gera þarna stórfellda hryðjuverkaárás á Ísrael sem að hratt af stað þessu stríði á Gaza.
0: Einmitt og ömulegir atburðir þar en þetta er líka stórir þetta er stór dagur eiginlega hérna hjá okkur varandi í bankahrunið, það ekki?
1: Jú, þetta er, það er sannlega þannig.
0: Þegar íslenska fjármáleftirliti tók yfir rekstur Landsbanka Íslands á þessum degi árið 2008.
1: Einmitt, það já. En það er líka afmælisbarn í dag.
0: Nú?
1: Vladimir Putin, forseti Rússlands.
0: Á hann afmæli í dag?
1: Hann á afmæli í dag.
0: Heila svona á bankarhrunsdeginum einhvern veginn.
1: Já, fæðist árið 1952.
0: Já, já, já. Já, hann er, já, Putin á afmæli í dag. Sanns.
1: Já.
0: Heyrðu, merkilegt. En rúlega við það sem vorum að gera í dag?
1: Já, við rættum við Diljá Mist Einarsdóttur, þingkonu sjálfstæðisflokksins, Já, hvað nýtt frumvarp þar sem að hún er fyrsti flutningsmaður þar sem er lagt til að fólki sem hefur búið í Íslandi í 3 ár eða lengur verði gert að greiða sjálft fyrir túlkun erlendra tungumála hjá stjórnvöldum og í heilbrigðisþjónustu.
0: Já.
1: En hingað til hefur ekkit verið neitt þak á þessu.
0: Nei, mitt. Og hún fór yfir upphæðina sem hafa verið þarna í, en þetta er dönsk fyrirmynd hjá hún eða ekki?
1: Jú, akkurat. En við fórum líka, við tölum líka við hana Sólvu Önnu Jónsdóttur, formann Eflingar þessa framlengdu kjarasamninga.
0: Já, og svona hún sagði okkur frá því hvað þetta kemur til með að þýða bara fyrir venlegt Eflingafólk, en hún taldi það svona glabræð að vera fórna tæplega 5% hækkun lægstu kauptaxta sem kemur í janúar með því að segja upp samningunum, þannig að þeir halda áfram allavega í 1 ár.
1: Akkurat, akkurat. En svo það þessi verðbólga 5,9% og Seðlabankin ákveði morgun að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%.
0: Erna Björg Sverrisdóttir aðalhagfræðingur Arion banka fór yfir þetta svolítið með okkur hvernig hagkerfið kemur til að þróast á næstu mánuðum eða hvernig veturinn verður hjá okkur.
1: Já, hún talaði að veturinn yrði brekka.
0: Svolítið brekka, en, já. Maður hefur nú svolítið heyrt þetta áður, ekki?
1: Jú, maður hefur heyrt þetta.
0: Við verðum bara að bíta í skjaldarendur og halda áfram hérna.
1: Já, en svo kom forseti Íslands til okkar, Halla Tómasdóttir, og ásamt henni kom hingað Emil Arthur Júliusson, formaður sambands íslenskra framhaldsskólanema.
0: Já.
1: Og þau fóru yfir svona þetta samtal með okkur.
0: Já.
1: Já, samtal unga fólksins. Þannig að það var ýmislegt áhugavert þar.
0: Og hvernig samfélag við viljum skapa saman? En svo kíktu þau til okkar, Ólöf Skaftadóttir og Hallmundur Albertsson, lögfræðingur Chess After Dark.
1: Akkurat, og Ólöf er umsjónarmaður hlaðvarpsins komið gott, þannig að hún hefur svona staðið í ákveðinu stappi við fjölmiðlanefnd eins og fleiri hlaðarstjórnendur.
0: Já.
1: Þannig að það var, já, þau höfðu ýmislegt málið að segja og er ekki kannski nú sátt með hvernig staðan er.
0: Já, jú, þessar stjórnvaldsektir og allt sem hún er nú að tala, eru þau ekki að tala við ráðherra og trýsta meira á stjórnvöld að laga þessi lög?
1: Einmitt, áttu góðan fund með ráðherra í dag, þannig að við sjáum hvernig þetta mál þróast.
0: Fylgjum við því, Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, frætt okkur umsögn samtakanna varandi hennar náttúrupassa og innviða gjaldspassa.
1: Akkurat og hann sagði okkur það líka að samtökin telja að ferðamenn borgi 28 miljarða í beinan skatt til landsins árlega.
0: Já, en þessi hérna, náttúru innviða gjaldspassi er ekki verið að tala hvað að þetta skila ríkinu 6-7 miljörðum á ári?
1: Eitthvað svoleiðis, jú. Þetta mun kosta hvern og 1.500 krónur að fara þennan gullna ring.
0: Já, en sko, Jóhannes segir það sé bara allt og mikið og það er gett að hækka þessi gjöld endalust á ferðamenn.
1: Nákvæmlega þar.
0: Og svo frættustu við núna handklæðasprettin á laugardag. Guðmundur Jóhann Guðlaugsson og Axel Máni Bjarnason kíktu á okkur. Og já, þetta er mjög áhugaverður viðburður.
1: Já, ég held að þetta verði svona heldur óvenjuleg sjón á laugaveginum helgina.
0: Einmitt. En Nadín Guðrún, Auðun Georg og Páll Sævar þakka fyrir sig. Við heyrumst aftur á morgun. Öll viðtölin eru komin inn á Vísi og Bylgju, bylgjan.is og þetta er Bylgju appið.
1: Já, takk fyrir okkur í dag. Þangað til næst. Verið sæl.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
4: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
5: Salling, salling, salling.
6: Vestmannaeyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandsskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Haustið mætt á Sýn. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna, Dokksól, Heimsól, Gulli Byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá.
2: sín Hljómar furðu vel í haust
9: Þetta verður eitthvað
10: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum Húsgagn höllin
11: Kæru byggingaðilar Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk Leigjum þær út myiglu.is

0: íslenska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
1: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
2: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Þetta Bylgjan.
3: Já, komið í sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta fína miðvikudagskvöld. Það 7. október í dag. Ég heiti Bragi Guðmundsson og segi, góða kvöldið. Það nóg af góðu efni hér framöndin í tónlistinni. Hér í Arinu Grande eftir stundastund Alex Warren, Fornon Blondes og Brian Adams á leiðinni. Blúsömmu leiðis og fleiri góðir. Við byrjum hér sá einu flottu frá árunum 1985. Þetta hljómsveitin Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.

Þetta er Ariana Grande og lagið heitir Hate That I Made You Love Me hér á bylgjunni. Þetta er nýtt lag á bylgjulistanum er komið inn í 20. sæti en listin var kynntur í gær inn á bylgjan.is. Við heldum áfram með tónlistina. Hér það hljómsveitin Four Non Blondes. Já, þetta var gríðarlega vinsælt á sinni tíð. Lag sem heitir What's Up.

Brian Adams, Summer of 69, heitir lagið. Hér er svona á Blue, nættis stuttastund. Fyrstir að þessu er Damian og David, Tyler og Nile Rodgers. Og þetta er lag sem heitir Tom.

0: sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
1: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgasal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
2: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðvum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's

0: Saltreifarar og snjótennur Bendel, tankar höfða eitt Safahreinsun, smá uppfærsla fyrir þig Pantaðu safadag á lemon.is Lemon, meira ferskt, meira næs
1: Allt til innréttinga Velkomin í sýningasal okkar í síðumúla 4 GKS innréttingar
2: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópiting Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl Bílaland, K7, Krókálsi 7
4: Bóplan árekstra varnir Vörð gegn tjóni Hagfang.is Jóhann Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskóla og Bíó á föstudags morgun klukka 9. Sjálfbarninstofnun HÍ. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukka 19.30. Við þaltu sjálfstæði þínu, sinnum heimaþjónusta. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólaverðustíg. Lager sala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráður norður. Hátíðarhumar, humarsalan.is Snjallar gólfita stýringar, Vassvirkin, Skemmuvegi 48.
5: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC

Frábært frá Teddy Swims hér á bylginni. Lægir heitir Mr. Know-it-all fyrir topplag bylgjulistans. Klukkan farin að ganga átta og áfram höldum við með tónlistina Justin Timberlake svo væntalegur. Heyrim í Laufey, en fyrst það hljómsettin In Excess. Þetta flott lag heitir Never Tear Us Apart.

0: frábær Laufey og lagið hennar Silver Lining hér á bylginni. Jæja, áfram tónlistin eftir stundastund, Robbie Williams og svo ætlum við að rifja upp eitt af bestu lögum bylgjuna svona í gegnum tíðina frá þýska duetnum Six Was Nine.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
4: Vestmanneyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval vestlana, afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
6: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
8: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is
9: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
10: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Samloka og djús, betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
13: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
14: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
15: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
16: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
17: Lagersala 66 gráðu norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafeini, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráðu norður. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukkan 19.30. Alþjóðlegur aðgerðadagur fyrir Palestínu, laugardaginn 10. oktober. Göngum frá Hlemmi klukkan 1 niður að samstöðu fund á Austurvelli. Félagið Ísland-Palestína. Hátíðarhumar, humarsalan.is Hver að loka hringnum? Tilnefndu þína uppáhalds hringrásalaust til bláskeljarinnar fyrir 20. oktober. Umhverfis og orkustofnun. Rafmagns hitarar fyrir neysluvatn, Vassvirkin skemmu við 48. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, góður svefn, besta kvíldin, Hamborgarabúlla Tómasar.

Þetta er svo flott lag frá hjálmum Heitir Hvað gera fjöllin Og svo koma hér Helgi Björs Purple Disco Machine og Sophie and the Giants Eftir sér stuttastund Fyrst er þessu er hljómsett sem að Sló í gegn með þetta lag Snemma á tíunda áratugnum Þetta eru Spin Doctors Og lagið heitir Two Princes

0: lag hér sá bylginni. Þetta er Purple Disco Machine sem er þýskur plötusnúður og Sophie and the Giants. Lagið heitir In the Dark hér sá bylginni. Eftir stuttastund þá það Kristmundur Axel. Við heyrum í Deep Blue Something og það við heyrum nýja lagið frá Magnúsi og Jóhanni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tapasbarinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasbarinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Það eru kaffidagar í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntu þið tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
6: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
8: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hérna fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
9: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi á morgun 5. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
11: Psst, bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
12: Hafðu heppnina með þér. Alla 5. Happdrætti DAS.
13: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
15: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
16: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
17: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
18: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
19: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
20: Ref restaurant búið að opna aftur í firðinum.
21: Settu smá Þýskaland í partíið, skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
22: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
23: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
24: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
25: Laugardaga frá 4-7.
26: Já, blessaður.
0: Blessaður og sæll. Hvað segir þú þá, vinur?
26: Ég sé að sko.
0: Á, já. Æ, í hamingju bænum, það sem að hamingjan er Þú ert að hleypa þessu upp í ykkur að vitleysu hérna Látt ekki svona drengur
24: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
1: Heilsan í fyrsta sæti

hér á bylgjunni. Þegar klukkan svona að halla sér í 8:08 áfram með Taylor Swift eftir stuttastund en fyrst það þetta hér. Þetta glænýtt frá þeim Magnúsi og Jóhanni. Lag sem heitir Í timburhúsi við Malargötu.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.

0: til á hms.is.
1: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
2: Fenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
3: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og nóg pláss. En nei.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
6: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
7: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
8: Íslendingar. Hreinleiki íslensk landbúnaðar kynntur á stórsýningunni Íslenskur landbúnaður í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
9: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
10: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
11: Ég helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta bara ég að fyrta.
12: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
13: Veistu hvað að, en ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
14: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
15: Munið vinsælu í gjafabrifin. Veiðihornið, síðumúla 8.
16: Það best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
17: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
18: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

vett og vett og lægið frá 1994 kom fyrir í kvikmyndinni Four Weddings and a Funeral sem að var vel sótt bæði ellendis og svo kannski ekki síst hér á landi það voru allir sem að sá þessa mynd á sínu tíma skorskarsveitin hér með Love is All Around og hér koma síðan Noisette og Prefab Sprout með inn af bestu bylgjuminningunum Fyrst er það hins vegar, Daði Freyr og þetta I'm Out

0: Albuquerque.
1: Þetta er hljómsveitin Prefab Sprout, lagið heitir King of Rock'n'Roll. Ég sá bylgjunni, já þetta er eitt af þessum lögum sem viðum safnað saman, svona sem bestu bylgjulögunum svona í gegnum tíðina. Þetta maður halda áfram með The Chappelle Roan eftir stuttastund í Gulaði Cherry og Elton John eru líka á liðinni og Stella Lefty.
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
4: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu. Og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Gættu heimilsvæðinu þínu á Mílu.is eða fættu 2.5 megs hjá þínu fjarskipta fyrirtæki.
5: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
6: Salling, salling, salling.
7: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
8: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5-9. Október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
11: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
12: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
2: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
3: Glugginn ofhátt uppi, ekkert mál. Með fjarstýrðum gluggaopnara, opnarðu og lokar með einum smelli. Lykilausnir.is. Skútvogi 1.
4: Ný uppsker á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
6: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
7: Það styttist í hrekkjarvöku. Þorir þú í partybúðina í Skeifunni?
8: Þú verður að smakka ómótstæðileg mexikósk birria pizza aðeins á miðvikudögum. Tres Locos, Mexican Fiesta.
9: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.

Elton John og Sacrifice. Þetta er nú einn af stóru smellunum hans, lag sem að fóra á toppin bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi á sínum tíma og hann kann vel við sig í toppsætum vinsældaristanna þessi. Áfram með Síu eftir stuttastund, fyrst er hins vegar söngkonan Stella Lefty.

0: Þetta lag frá Stefáni Hilmarssyni að finna á nýju plötun hans sem að heitir Ár og dagar og þetta annað lagi sem við fáum að heyra af plötinu og það eru eflaust fleiri á leiðinni. Þetta lag heitir Þrátt fyrir allt. Hér koma Kevin Powers og Shaboozy eftir stuttastund Maroon 5 sömuleiðis og Cindy Lauper.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar.

0: Gestir júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, júlivennir.
1: Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum sköpum við trausta umgjörð utan ævintýri sem hreyfa við fólki. Kynntu þér úrvalið á columbus.is. Columbus ævintýraferðir.
2: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin. Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is.

0: Fjölmenn.is 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Og nú tegjum við 34 35 36 Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
0: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
2: Pst. Bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
3: Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
5: Í bílnum, í göngunni eða í vinnunni. Stundum þarf bara gott snarl. Eldstafi frá Goða er auðvelt að taka með sér hvert sem er. Goði, alltaf góður.
6: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is.
7: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
11: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
13: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
14: Þú ert alltaf röflir mér með já, hvernig byrjumlega að vera. Það er ekki sikja að spila, það er ekki...
15: Sko, mér finnst þetta bara, þetta er tiltölulega...
16: Ætti alvörun að senda á
15: landsfjálfara. Það er alltaf
17: eitthvað svona djöfisins stæla mín og þá tekna þetta mjög auðveldlega upp.
15: Akkur skora orri ekki á færinu, ég veit ekki, hvað, veistu hvað...
17: Sko, ég er forvitin og ég er að læra og ég er búinn að ná þessu.
18: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
19: Björt og brosandi í

Þetta er hljómsveitin Maroon 5 og þetta er Girls Like You lag sem að slói gegn fyrir fáinum árum síðan við ætlum að færa okkur enn aftars í tíma og heyrum hér næst í henni einu sönnu Cyndi Lauper Ég syngur hún eitt af sínum bestu lögum Time After Time

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal, vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
3: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Til að leggja grunn að fallegu útisvæði er best að hafa meistara með í ráðum. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
5: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Öll bestu merkin fyrir golfarann. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafenni 8, örninngolf.is.
8: Ný sending af mjúkum straufríum múslinrúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svefn byrjar á gæðum. Lindisæn, lindisæn.is.
9: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
10: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20 til 40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
11: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
12: Öryggið heima. OSEC 6 lítra slökkutæki. Aðeins 9.990 krónur. Leikilausnir.is. Skútuvogi 1.
13: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbarðum.
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
16: Bónus deild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
17: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.

Samfenders hér ásamt Olivia Dean. Þetta er flott samstarf lag sem heitir Rain Me In. Hér á bylgjunni, klukkan farin að ganga 10. Og hér koma Toto, Alex Warren og fleiri á þessum klukkutíma. En hér er komin James Arthur og þetta er Say You Won't Let Go. I'll match

0: Alex Warren, nýja lagið hans heitir Emerald Eyes. Hér sá bylginni, flott lag frá honum og svo koma hér The Weeknd stuðmenn og Bruno Mars. En við meðum líka eiga von á Unu Torfa með sinn fyrsta stórsmell.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tapasbarinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasbarinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjum.

0: Hæ, hæ, Tjón Tjónsson hér. Ég helst að útarpið þetta var í tjóni. Þetta er bara ég að fyrta. Þetta er fyndið.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
4: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
5: Frábært úrval, leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
6: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi á morgun fimmtudag. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
7: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
9: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
11: Bónusdeild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
12: Uppþot og svínin taka völdin.
13: Hvað stendur þarna?
14: Sláturhús!
12: Animal Farm.
13: Aljóma skemmtina. Ég elska hlæja.
12: Með ensku og íslensku tali er væntanlegi í bíó 8.

0: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
3: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

frábært frá Bruno Mars hér á bylgjunni. Lagið heitir Risk It All og að finna á plötunni The Romantic sem að kom út fyrir á þessu ári og hefur svo sannlega slegið í gegn hjá aðdáendum Kappans og fleirum. Áfram með Unu Torfa, ég búin að lofa flottu lagi frá henni. Það lagið fyrirverandi sem að hljómar hér eftir stuttastund. Fyrst að hins vegar strákarnir í One Direction. Þetta Story of My Life.

0: frábær, þessi sænska sveit sem að heitir The Cardigans og hér það Lisa Persson sem að söngkona, alveg heitt frábær í sínu fægi og lagi sem hún syngur hér heitir Lawful. Áfram með Ástísi eftir stuttastund, Mike and the Mechanics og Goo Goo Dolls.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Öll dýr eru jöfn.
6: Við erum frjáls!
5: En sum eru jafnar en önnur. Animal Farm væntanlega í bíó 8. október.
7: Vissir þú að 2000...
8: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
9: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og Domino's

0: eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
1: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
2: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunartjætsvegi og Austurhrauni bjóðu þá stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
3: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
4: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
5: Haustið komið og nýju flíkurnar líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjalta Hafnarfjarðar.
6: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingartæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is

0: síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Já, ég segi nú stundum að, að það sem að hefur gerst á þessum tímum, það sem að við fórum að verja athygli okkar kannski mest á skjánum og samfélagsmiðlunum, að þá hafi vöðvarnir okkar til þess að tala saman og hlusta á hvert annað aðeins rýrnað. Þannig að ég held að við höfum aldrei þurft jafn mikið á því að halda og núna að sitjast saman í kringum borð, horfa í augu hvers annars og tala saman og skiptast á skoðunum af virðingu.
2: Ég var að kaupa kaffi sem kostaði 995 minni með. Það var komið innar í 1100 upp á krónur.
0: Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Bylgjan. Björt og

Þetta er hljómsveitin Mike and the Mechanics Over My Shoulder Frábært lag frá sveitin eins og svo mörg önnur Frá Mike and the Mechanics Sem að Mike Rutherford stofnaði á samt fyrir góðum önnum á sinni tíma. Ég ætlum að halda áfram með Aerosmith, svona rétt fyrir klukkan 10. Fyrst þeins vegar hljómsveitin Kúkudóls og þetta Iris.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity komin í bíó.
4: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
5: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Próshoppan, Síðumúla 33 og próshoppan.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
9: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiddar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
10: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
13: Ný uppskera af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.

Frábært þetta lag frá söngkonu sem að er kornung, kemur frá Bretlandi og heitir Sienna Spyro. Lagið heitir Great Expectation. Hér svona á Bríeti, Teddy Swims sá liðinu og Lady A, en fyrst hér komin Diana Ross og þetta Upside Down.

0: frábært frá Teddy Swims. Þetta lag á blöðunni I've Tried Everything But Therapy Part 2 sem var hans önnur plata og það von á þeirri þriðju held ég bara á næstu vikum eða ekki mánuðum. Hér The Doors. Hér koma Lady A, Bee Gees og Ella Langley eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blandar saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevenner.
3: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
4: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
5: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
7: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Íslendingar, höfuðborgarbúar, landsbyggðarmenn og konur. Fögnum íslenska bóndanum á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
9: Gerðu lægra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
11: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
12: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
13: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
14: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

Juice in Texas, topplagið á bandaríska Billboard listanum akkurat þessa stundina og er búið að vera þar síðustu vikur, hún búin að slá met á listanum. Við höldum áfram með Ed Sheeran, The Calling eru á leiðinni en fyrst eru það haust.

0: Hljómsveitin The Calling og þetta nú líklega þeirra stærsta lag It is wherever you will go Já, hér framöndan eða áðurna klukkan slæðir 11 þá eftir að heyra þetta nýja vinsæla lag frá Valdísi lag sem heitir Lose Myself við heyrum í Fleetwood Mac og svo koma þau Dyljá og Friðrik Dór
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill Bílalán
4: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn Komdu í heimsók, reynsluhaktu og upplifðu Lexus, kauptúni
5: Hvíta listaverkið sem sílamáðurinn skildi eftir á stóra glugganum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
6: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan. Allt fyrir þakið.
7: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
9: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
10: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Lyfju. Ef pokin ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Lyfju.
11: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Berðu árangurinn með stolti og sagt vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
12: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.

0: dúett og næsta orð sem við fáum er orðið til. Já, af og til.
1: Til hvers þá að segja satt?
0: Til hvers þá að segja satt? Já, Já. Þú ert bara alveg með þetta.
2: Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt?
3: Svaraðu strax. Þú fær vinninginn frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
1: Takk, ég líka stolt af þér.
3: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
1: Ég verður hvernig hálft fæði vegna á þeim á Metro.
4: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
5: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
4: Björt og brosandi í

0: Fleetwood Mac, lag sem að heitir Dreams, hér sá bylginni. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir mig þetta ágæta miðvikudagskvöldið. Við verðum aftur saman annarkvöld, hér sá bylginni, strax eftir Reykjavík síðdegis. En þangað til þá hefði það sem allra best og ég minni á bíkið hér í fyrramálið, tíu minnir fyrir sjö. Það sem best og í því, góða nótt.
1: Rúðuvökvi, fylgjum með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
2: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Festool batterís borvilar. Batterís sægir. Batterís höggborvilar. Batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
5: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
6: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
7: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
8: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
9: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
10: Skinka, hangikjöt, rúllupilsa. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
12: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Se det bare salg.

0: og gott.
1: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.

0: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
1: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
2: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf fest.
3: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænger vi bare salling.
4: Salling, salling, salling.
5: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hverstagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Búið að skila lyklunum. Taka síðasta kassan. Leigunni lokið. Þá bara eitt eftir. Að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is
8: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
9: Heyrnarsuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
11: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
12: Verslanir, veitingar og þjónusta allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður Vesturhamiðstöð Nýtt á Tres Logos Byrja pizza á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Bókaðu borð á treslogos.is
13: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
14: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
15: Björst og brot.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir ranga? Tjörupappa færðu hjá Þangefnasölunni. Þangefnasalan allt fyrir þakið.
2: Opnum klukkan 8. Vídd, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vídd, Kópavogi og Akureyri.
3: Hýstlan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlan skeifinni og hýstlan.is.
4: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli bjú og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
7: Salling.
8: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
9: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
10: Nord. Vampíra, zombi eða eitthvað miklu óhugnalegra. Fyndu flottasta hrekkjavökubúningin í Partiland í Holtagörum. Partiland.is.
11: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Hjóðheit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
14: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
15: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
16: Bítið býður góðan dag.
17: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
18: Það fjölgun í kynferðisbrotum gagnvart börnum og við erum að sjá bara þetta stafræna umhverfi er að þróast. Gervigreindin er þetta bara tekin yfir.
19: Gigtin er stimpluð ömmu, svolítið svona ömmu sjúkdómur og það er ekki töff að vera með sama sjúkdóm og amma.
5: Vaknaðu með okkur.
2: Virka morgna frá 6.50 til 10.
17: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
14: Öll uppáhaldslögin þín. Bylgjan, björt og brosandi.

0: finnu rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodisio, salt og pipar, Mexíkó eða Tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
2: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tangar höfða eitt.
3: Skelltuðu til eiga með ársatíðina, bráðstefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Tenerife ferðir kynna nýja vetrardagskrá í dagsferðum. Kannaðu náttúruna, menninguna og falda gimsteina eyjunar í öruggum höndum. Kynntu þér úrvalið og tryggðu þér pláss á tenerifeferðir.is. Tenerife ferðir, gerðu meira úr fríinu.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1
7: Netlagersala hjá Lindesign. Alltaf 80% afsláttur af öllum örum. Gerðu góð kaup á lindesign.is.
8: Xpeng G6, alltaf 535 km drægni og ofurröður hleðsla. Komdu og reynslu áttu,

0: Vönduð tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
1: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
0: Ref Restaurant búið að opna aftur í firðinum.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu